Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.

0: Poglej,
1: ki še vedno veš, je to zgodbo v Veverci.
0: V Veverci po Pujsku Markotu. To sta dve živali, ki sta živele v naravi. In vse te živali

0: ker še vedno veš je to zgodbo v Vevrci. Vevrci po Pujsku Markotu. To sta dve živali, ki sta živele v naravi. In vse te živali so se imele radi.
1: Zato
0: Pujsek se rodil, hotel biti slon, pa se je drugač skotil. Pa kaj bo zdaj naredil, ne ve niti on. Kaj še njegov fotr, ko bil je slon?
1: No pa gremo zdaj.
0: Pujsek se rodil.

It's like a broken machine, this repetition.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnost in ponoven razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmešala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radiju. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj!
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K. Romov.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, Abrakadabra, bič. Skupaj morava vničiti sve zavoda, čuj?
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfena, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfena.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju študent.

She said there are three steps.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Cena
1: www.radiostudent.si in na frekvenci 89,3.
0: Doma je
2: v Ljubljanski kotlini.
0: Študentsko naselje Rožna dolina.
3: Blok 14.
0: Šesto in sedmo nadstropje. Nad njim je modro nebo.
4: Radio Študent Ljubljana.

0: vse se le skrta od notranjih klet. Pijača je odporna od znotri in od zune. Zip, burzum, burzum, vstaje so kompaktne od znotri in od zuni. Revolucija, ljudem se trga, vsaki čip drugače pride. Mestni napovednik, koralen blok, skoraj več ne vidim. Utapljam vse, sredi česar, ko sebe nijem nič. Nijem kom odložiti jointa, revolucijo se sprav za vratnik. Koma, koma. Roke so preteple vse, kar imajo v žepu. Štetilnik spet ne dela, dela človek, dela ura. Manjšte pošasti na pohodu procesne uri zjutri. Blagoslov me zidar, ujeme žval, revolucija.
1: Se vedno sedel prvo vrsto, nič ni neugodno. Noben ne čaka na sekretu, nihče ni česar ne čaka. Vse vleče v violično pizdo materino. Komercialnih radijskih postaj in tega splošnega obupa.
0: Revolucija. Teta bo prinesla piškote, baka bo šla z drugim kolačem, ves park se trese, vse drevje je poscano, pet se spremeni v osem, pride sonce in prinese še eno pesem.
1: Revolucija.

0: Kak si di sam od sebe, Looney Tunes, TV igra sam od sebe, tenis sam od sebe, Baby Stofi do krčnih žil sam od sebe, sam od sebe, pon, krinđa in pon, sve od sebe, revolucija, spremeniš se u palmo in kis.
1: A ja, street zugl najde vse, waterboardaš čike, kad sam tiš ustali, ko zlaštik je za RTV-je.
0: Mao Zendong, Doniku, pon, Peru, Lambriju, spet jedan reče, često ne boljše članke u mladini,
1: ja?
0: Venezueli zmanj, ko zobnih ščet
1: spet in pol pride nek civil in ugasne pofukan radio.
0: Zbudi se človek, nisi spal že dva dni, nisi budni že 300 let, je in sad je po dobro zate, že nekaj časa živiš
1: brez pepela. Voz pa spolze ko neplastični vrečki zdradranega limastega smoga.
0: Žrtu vseh ti svečnih paketov malih življenj, lepo razporejenih na traku in na minus 8 poslanih še v Koper, kjer bo radio tudi krčijo.
1: Revolucija!
0: Še na peška je izgubila življenje.
1: Tudi on bo dobil svoj delež. Ne skrb. Vsak bo svoje.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkopljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na

0: Elektrošok.
1: Stvarili smo spodobo, se nam zdi najbolj verjetna. Njegov ravnaj ne dokazuje, da je prišteven. Neadekvaten se obnaša, dejmo uporabiti diagnostično metodo za neadekvaten obnašajne. Neadekvaten se obnaša, družbo bo ogrožužbo. Dejmo mu, dejmo, administrirajmo elektrošok. Kontakt, hvala tovariš. Žrtu svojega nasilja, zdaj je sam še prekajni nazvir. Ki nimar življenja razen svoj.

najbolj vroči zvitki na radiju študent. In te dokotrajne učinke, zabite strudena ekologa.

0: Prihaja Tršnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radio Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radia Marš in Nor.
1: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.
2: Everyone starts from point one.

0: Everyone starts from point one.
1: No one.

Mislio si kao sve da imaš, kao sve da ti pripada. Mislio si da obladuješ svoj čas, ali da ga sad razumeš, da ostaješ na bo. Gre globoka zdaje sen, in ti stojiš na ledenem soncu, in obžaluješ napačne besede, zapravljene priložnosti, zaigrano potezo. Ker ne moreš več upati na dotike, zdaj samo še odvračaš za kratke poglede.

0: Zvok, ki prebije zid. Radio Študent. Več kot samo radio.
1: Oh, uno, dos, tres, cuatro.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

fetiš, a ljubav slabost i poniženje za pedere i luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.

0: bereš hit.
1: Z ustvarjalnega obzorja brezskrbno in nalahno se stopa ljubljanski kantautor Vasja Onič Ujma in trdno pristaja v mehkobni tankočutnosti skladbe Pa.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Človek bi hotel, ne, kar vse bomo že zdaj napovedali, ne, glede na prejšen komad, potem pa tukaj nikoli ne veš, na 89,3 MHz ti potem spustijo tako nežno, ne vem, pomagaj mi še kakšen pridevnik, da bi za to.
0: Umirjeno,
1: jutranjo glasbo za odzadje, za ta pozdrav. Navadno bi prvo povedali, kdo je izbral so glasbo, ampak glede na to, da nam je tako razveselil zdaj s to podlagico, bi jaz rekla, da si Žiga zasluži tokrat prvo mesto. Žiga je Martin, preimenovali smo te, tako da ko boš sprejet, boš postal Žiga, drugače pa vajenec Martin, ki danes tehnicira skupaj z Ano. In zdaj te bom pa spustila do besede.
0: Fenomenalno, Maruša, od kje si sestavila... A ti saj izgleda kot Žiga model?
1: Ja, mislim, da poznam enega Žigca, ki ima podobno frizuro za to.
0: Fenomenalno. Poslušalci ne boste morda nikoli vedeli, kako
1: izgleda
0: vajenec
1: Martin,
0: Žiga Martin zgleda. Pa vendar le, glasbeno opremo, torej muziko, ki jo bomo poslušali, nekaj vendar le bomo zavrteli, če tudi obljubljamo tudi en kup enih razgovorov, pogovorov, takih z high stakes ali pa takih čisto navadnih tja do 11. ure. Ampak glasbo, ki jo bomo zavrteli vmes, pripravlja, oziroma jo je pripravila Ema Erna Weber, za mikrofonom pa sva po malo krajši bolniški odsotnosti.
1: Tako. Mihael in
0: Maruša, lepo pozdravljeni na jutranjem programu Radija Študent. Danes je že skoraj danes rojstni dan in temu bomo posvetili večino današnjega jutranjega programa.

0: tako kot obljubljeno. Je vsem treba pogledati, če se vse, kaj se bomo lotili danes.
1: Tako je. Sicer dogajanje, ne, pol vsaj od 16. naprej, bo itak tako dvojno. Ne, radijsko in pa izven radijsko še vedno v okviru praznovanja, ampak vseeno takrat do tega prebujenja oziroma v sklopu samega prebujanja je dobro vseeno se malo orientirati, torej kaj bomo bolili prste oziroma vi ušesa.
0: A to namesto, da pes moli taco, mi molimo prst. In ponavadi je potem najbolje, da je to umoljenje ne v vtičnico. To je važno. v glavnem, par stvari, ki jih bomo imeli še čisto rednih na radijskem programu danes, so ob 7:30, kar je že čez 10 minut, ampak so pri tem neke zvezdice morda. Zdaj, take ali pa drugačne konstelacije zveste kasneje, ko se ima nagradna igra zgoditi. Nagradna igra Slovenskega mladinskega gledališča se obeta ob tisti uri. Potlej ob 9:00 mestni napovednik. In pa?
1: In pa še ena nagradna igra, tokrat mogoče malo bolj mamljiva za vse spet to prebojenje, pa mogoče ne pol delaš plane za naprej in tako, ne. Poznana, dobro znana pizzerija Parma, pokličite takrat, lahko tudi že zdaj na 0-1-2-3-2-8-8-0-0, sicer zdaj še ne boste dobili pizza ali pa česarkoli.
0: Tudi igrali se še ne bomo ničesar.
1: Ničesar. Tako nekako bo zgledal današnji program, jaz mislim, da še bolj ključno bi bilo izpostaviti, ker sva že prej malo namignila, torej da še kdo se bo oglasil.
0: Ti nekdoji pa bojo so udeleženci v naši tršnici, torej programu, ki se ima na Metelkovi dogajati tam nekje od 4:00 naprej, ali kako?
1: Tako, in programu, ki so mu, jaz bi rekla, mogoče malo ne najboljši rekli spremljevalni program, ne?
0: Tako.
1: To je isti program.
0: Tako.
1: Samo dogaja se zraven vsega ostalega, sej, to je pa jaz spremljevalni.
0: Odlično, fenomenalno. In tam je na najavi en kup imen, ki vam nekaterim povejo več, nekaterim povejo manj. In tistim, ki vam povejo manj, bomo povedali več. Sicer pa, dejva še to mogoče izpostaviti, najverjetneje se vrne tudi redna rubrika tam po 10:00 enkrat v zadnji uri današnjega jutranjega programa.
1: Mislim, da se do še to spomne.
0: Bomo videli, ne? Tisti, ki ste nekoč poslušali četrtkove jutranje programe, se morda spomnite kakšne zadevice.

0: Če se ne motimo, je bil tole Čuvar Kuča s komadom Utorak. Morda se nam bodo zvezde zares tako poravnale, kot smo rekli, ne, tista ena ali pa dve zvezdici, da se bo že iz prve zadeva rahlo, kaj bi rekli temu,
1: joj. Da bo utrink zamujal. Tako, oziroma že zamuja, počasi.
0: Utrinek, brought to you by Slovenske železnice. Kako utrinek zamuja? A utrinek prileti iz nekje, ne? To je vsem jasno, da je utrinek nek kamenček srednje do više velikosti, ki... Mene je ta gesta tako fascinirala, Maruša, ki naredi, ki opiše krožnico. Okay.
1: Ja, jaz sem sam mislila tako, da pol, ko se bo to zgodilo, bomo imeli več sreče, ne, v tem smislu, da bolj takem prenesenem. Nisem mislila toliko, da lahko res utrinek zamuja ta moment, mi je malo tako...
0: Fascinantno. A si kdaj a je to kdaj tvoj coping mehanizem, da si rečeš, da ti utrinek zamuja? Ko nečesa nisi dosegla...
1: Ali pa kako hitro zamuja, kaj? Ja, tako, utrinek bo še prišel, zdaj ga ni, ne, zdaj ali je to dobro ali slabo. Ja, mislim, da je to poenostavljanje nekih zapletenih stvari in dajanje pomena temu, to bolj nek coping mehanizem, da kar, ne, ja. Tako, yeah. Teorije zarote! Ta moment, ne.
0: Počutim se, da bi razočaral svojo učiteljico astronomije v osnovni šoli.
1: Ja, če bi se katere... pridružil tej struji moj. Ja.
0: Ali pa že sam zaradi te teorije, ki sem zdaj prisostvoval, jo razvid tukaj. Ampak bodimo potlej skupaj čakajoči utrinka še za kakšno minuto ali dve.
1: Ja, žal.
0: Čimi in Kiki sta nedavno dala ven en komad na sloji Maruševine. Prisluhnimo. Prikladno in dit.

Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga, tako naprej. Ne je bilo velikih razlik,

0: Ana Pepedan in pa Komata Dio Mare v slovo, relativno nov, ne? Čisto nov praktično. Jutri lahko ujamete jih v Pivki, v dvorani Skala. Prav tudi, mislim, da nek bolj fejst ali kaj. Potlej pa 15. v Domžalah v Blue Nautu. Tja sem šel jaz enkrat poslušati Adija Smolarja. In je bil zaston koncert, veš. Wow. In potem sem prišel na vrata in so rekel, obvezni prostovoljni prispevki, saj 10 evrov morate dati. In
1: so se ti zamerili?
0: Niso se mi zamerili.
1: Adija Smolarja nisi več nikoli poslušal?
0: Adija Smolarja sem vse poslušal, ampak nikoli ga nisem več poslušal.
1: To pa ni pravi protest.
0: Ja, misliš, možno.
1: Ja, a misliš, da so to njegovi koncerti? On je taka zvezda, da je rekel pač, tudi če so, ne, prostovoljni obvezni, rečte 10.
0: Je pa sej, ja, ja, sigurno, jaz mislim, da si jaz smel zaslužiti 10 evrov, ampak to je zdaj tukaj čisto irelevantno. Lejte, o zvezdah še nismo rekli zadnje in čez kakšno minutko vam povemo, ali nam zvezda slovenskega mladeniškega gledališča ugasne ali pa...
1: Ali pa ne, ja, šla sem zdaj pogledati slučajno, če je tudi tukaj omenjen kakšen obvezen prostovoljen, pa mislim, da ne. Je pa število vstopnic omejeno na 100.
0: Tako da jih lahko kupiš vnaprej. Izvrstno.
1: Tako da ne bo istega razočaranja. Mogoče že zdaj kaj omenjava tudi o finančnem segmentu današnjega večernega programa, ali pustiva to za pol, tako neko zadnje.
0: Lahko čez
1: imate
0: minutko.
1: Še cajt, pa kje vse se to lahko kupi, ker to je tudi, ne,
0: ja,
1: zanimiva.
0: Treba.
1: In to je Eventim.
0: Bomo se informirali.
1: Bomo se še kaj slišali.
0: In informirali tudi vas.
1: Utrinek, ja, si si omenil, mogoče še. 89,3 MHz, drugače poslušate, praznujemo, že skoraj smo tam, ne, na 9. torej 57. rojstni dan Radija Študent.

0: Jo, moj časih to je bilo vse drkač, veš.
1: O, kiso.
0: Ja, poslušali so te ljudje, recimo. Pa čas so si vzeli.
1: Pa še dober smo zgledali.
0: Ja, smo bili moderni, ej. Pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajn, ej. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
2: Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.
3: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v novi sezoni nagradnih iger Slovenskega mladinskega gledališča. Zvezde so se nam vendarle poravnale in naš utrinek ne zamuja več. Daj mi nazaj gor. V ljubilejni 70. sezoni ekipa Mladinskega ostaja močno zavezana družbeno angažiranemu gledališču, spregovoriti pa želijo o temah, ki so bistvene za premislek o našem bivanju.
4: Tokrat bomo eni nagrajenki ali nagrajencu podarili kar dve karti za ogled predstave Ne Carmen, sklicajem. V režijski preobleki Zane Hoče bo na odru Slovenskega mladinskega gledališča zaživela znamenita opera Georgea Bizeja. Še kaj več? Še kaj več rabite, da pokličete na nič 1-242-88, nič, mislim, da ne. Potrebno je seveda sodelovati z nami, vsaj malce pokazati, da ob 7:46 še kakšna možganska celica, ali pa že, deluje. Igrali bomo zloveščo igro...
3: Kalodont.
4: Kalodont.
3: Če spremljate bolj redno jutranji program, ste morda to igro že spoznali. Nič strašnega ni, morda za kakšen upočasnjeni možgan pred kavo lahko rata taka prijetna zagonetka. Ampak se bomo pripeljali do tja. Na nič 1-242-88 nič morate poklicati. Seveda, da se tega lotimo.
4: Tako je, seveda pa mogoče še podarimo, da gre za dve vstopnici za torek 19. maja ob 19:30 v Mladincu, če slučajno takrat ste odsotni, nimate časa kakorkoli. Vseeno pa, lahko pa podarite komu. Ne, nič 1-242-88 nič. A poveva kaj več o tej igri ali bi bilo mogoče... Prezveze, kar poslušalstvo
3: Dejva,
4: še
3: Dejva.
4: Razume.
3: Lahko. O igri, da poveva. Se pravi, da bomo začeli z besedo Carmen, kot je pač naslov predstave skoraj da, ne? In potem bomo poskušali priti do besede teater. In zadeva funkcionira tako, da vzamemo zadnji dve črki prejšnje besede in ti dve črki morata začeti naslednjo besedo. Torej, v primeru besede avto, lahko sledi recimo to rek. In potem lahko naslednji nadaljuje z črkama ek, ne? In pol si še zmeraj nekako na poti do tega, da prideš do te.
4: Nič 1-242-88 nič je telefonska številka, na katero lahko pokličete, če želite prejeti dve brezplačni karti za predstavo Carmen v Slovenskem mladinskem gledališču. Kot sva že zdaj malce pojasnila, gre za preprosto igro, torej zadnje dve črki. No, in mislim, da je nekdo že poklical.
3: Halo.
4: Je nekdo že z nami? Živjo?
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Kdo je z nami?
5: Jaz sem Marko.
3: Zdravo, Marko. Si slišal pravila igre?
5: Sem ravno klical, ampak mislim, da od Carmen zadnje dve črki moramo uporabiti in pripeljati do kje?
3: Do besede teater.
5: Aha, ok.
3: Torej, moramo najti besedo, ki se konča na te.
5: Ja.
3: Če se ne motim, a si pripravljen, da začnemo igro? Sicer pa, ja, seveda, torej...
5: V korakih pa je to treba narediti?
3: Ukolikor nam uspe, kolikor bo trajalo, mi dva so tukaj do 11. dopoldne,
5: okay,
3: sicer okay. Mislim, da bi bilo fino malo prej zaključiti. V primeru, da se zaštrikamo, kot je recimo primer besede zloglasnika Lodont, ne, če se konča na NT, imamo pol še eno možnost, da se vrnemo k prejšnji besedi. Če pa se zaštrikamo dvakrat, pa smo se pa dokončno zaštrikali žal. Ampak mislim, da glede na to, da znamo razmisliti, preden kaj rečemo, se ne bomo čist 100% zaštrikali.
5: Upam,
3: po moje. Mila bova otvorila torej igro s tem, da rečeva Carmen, in je potem zdaj žogica pri tebi, da poveš nekaj, kar se začne na in.
5: Endivija.
3: Wow. In se konča na j.
4: Jata?
3: To bo ja.
5: Talija.
3: Talija?
4: Pa smo se spet na. Ali je IA? JA.
3: Valjda je JA.
4: JA.
3: Ja. Pam. Kaj sem mi naprej rekla?
4: Jata.
3: V redu. Potem bom pa jaz zdaj rekel Japonska. Če bi bilo pravilo tako, da moramo prideti nazaj do besede...
5: Karate.
3: Opa! Bravo, Marko. Zdaj bila midva ful smešna, če bi rekla neki drudzga. In bi te poskušala okrog prepeljati. Ja, zdaj moram midva nekaj reči, ampak valjda bova absolutno 100% rekla teater. Tako da teater.
4: Teater!
3: Smo uspeli. Bravo, the best. S tem...
4: Marko, dobil si dve karti.
3: Tako.
4: A si fraj takrat? Boš šel? Ali boš komu podaril v torek 19.
5: Torek 19. Veš, da ne vem še točno, moram pogledati, ampak načeloma grem.
3: Odlično, seveda, se tako je prav.
4: Lahko potem tudi pokličeš pa poveš, kako je bilo.
3: 19.30.
5: 19.30, koliko je pa dolga?
3: Boga pitaj, tega si pogledala nisva, lahko ti pogledava sedaj.
5: To imajo velik razpon v mladinskem.
3: To je res, po moje 9 ur ne traja. A mogoče ti pa ne moreva tukaj zdaj pogledati. Na spletni strani ta zapis žal ni deljen. Tako da, po moje pol verjetno nekaj standardnega.
5: V redu.
3: Superca, čestitke še enkrat, hvala, ker si poklical. Prosim, ostani še na liniji, da tehnik pobere tvoje podatke. In
5: dobro.
3: To je to, uživaj v predstavi v Slovenskem mladinskem gledališču.
4: Fajn se mej, čau.
3: Hvala, čau.
4: Tako je, naslednji teden, enako pogumni kot Marko, pokličite na 0-1-2-4-2-8-8, nič in morda prejmete tudi kakšno brezplačno karto, brezplačni karti.
3: Tako.
4: Tako da ja, zdaj ne vem, a raba še kaj za vse ostale, ki niste bili tako pogumni ali pa imeli take sreče, utrinek ni pravočasno, ne, spet prišel, da bi poklicali, pa lahko seveda se odpravite tudi do Slovenskega mladinskega gledališča in si ogledate omenjeno predstavo, torej ne Carmen.
3: Ali pa katerokoli drugo, kadarkoli si želite, velik predstav imajo in praktično, kaj ćemo reči, pogosto jih lahko srečate. Zdaj sem jaz slišal, da se bo tam nekaj začel sicer zidati v njih koncih bolj počasi. Pa me skrbi, kaj se bo zgodilo s Slovenskim mladinskim gledališčem. Ampak, kaj pa je?
4: Ostaja. Danes smo pozitivno naravnani. Ostaja.
3: Valjda more. To je bila nagradna igra Slovenskega mladinskega gledališča. Slišimo se o njej spet kak prihodnji teden.
0: Jo, moje časih, to je bilo vse drgač, veš.
1: Ja,
0: to slušali so te ljudje, recimo. Pa čas so si vzeli.
1: Pa še dober smo zgledali.
0: Še smo bili moderni, pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajno. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
2: Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.

0: Kuriozumi iz rimske zgodovine.
1: Rimska vojska išče nove vojake. Pričakovane kompetence, fizična moč, obvladovanje klasičnih športnih disciplin, peka kruha, vezava knjig, mešanje cementa, gradnja cest. Opis starorimskega delovnega mesta vam prinaša pizzerija Fokulus.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Naprej v preteklost. Četrta Janševa vlada bo Slovenijo odpeljala nazaj. Interventni zakon prinaša ukinitev socialnega dialoga. Predsedničina opozorila. Brez neodvisnih medijev ni demokracije. Populizem med politiki, Zoran Stevanović stopa po Pahorjevi poti.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

Takole, drago poslušalstvo, sestavili smo se in ujeli smo vse komete in zvezde in utrinke. Čas je, da se počasi lotimo pregleda današnjega popoldanskega dogajanja v sklopu rojstnega dne Radija Študent na Metelkovi. Ne dejajte se kakšnega pogovora z ustvarjavci in ljudi, ki sodelujejo v ustvarjanju tega programa. Čez kakšen komad ali dva se sestavimo in pičimo v tole.

0: Takole, za začetek tegale sklopa današnjega pregleda rojstnodnevnega dogajanja.
1: Tako imenovanega spremljevalnega programa.
0: Tržnica.
1: Tržnice, ja, tako. Reš, tako. Sva povabila tudi par ustvarjalcev te tržnice oziroma spremljevalnega programa in prva, ki nam bo povedala kaj več o njihovem projektu, pa v bistvu tudi samemu dogodku v sklopu spremljevalnega programa, tukaj imenovane izmenjevalnice, je tudi Pavlina Božič. Pavlina, pozdravljena prvič na valovih Radio Študent.
2: Ja, ja.
1: Prvič na valovih katerega koli radija.
2: Ja, prvič sploh govoriti skole javno.
1: Odlično. Kako si?
2: V redu, hvala.
1: Super. Hvala za sploh odziv in udeležbo, ne, da spromoviramo, da povemo kaj več o samem dogodku in pa projektu. Pa začniva najprej o samem dogodku in pa projektu. Pa začniva najprej na samem projektu.

0: oblačila nam ostajajo, ne? Mislim, so res velike količine donacij teh različnih oblačil. In bi nam bolj prav prišlo, recimo, da ta oblačila zamenjamo za neke izdelke, ki bi jih ljudje lahko dobili poleg teh svojih osnovnih prehrambenih paketov. Ne. V teh paketih so neka osnovna živila, kot so riž, moka, olje, sladkor, ne vem, konzerve, fižola, paradižnika in take stvari. Ne. Mi bi pa radi s tem, ko pač zamenjamo oblačila za neke druge prehrambene izdelke ali pa higijenske ali pa čistila, malo obogatili te pakete. A ne. Se pravi, da, ne vem, da lahko dobijo tudi kakšno čokolado, kakšno, ne vem, kozarec oliv, kar pač ljudje prinesejo. Ne. Zdaj, zaželeno je pač, mislim, kolikor kdo zmore, a ne. Lahko prinese samo eno majhno čokolado, lahko prinese pač, kot rečem, ne vem, neke kosmiče, recimo nek paket oliv ali pa karkoli, ne, kolikor si lahko privošči. Poleg prehrambenih so zaželeni tudi higijenski izdelki, recimo, ne, kot recimo vložki, zobne paste, zobne ščetke, mila, šamponi in tako, in pa recimo čistila. Ne. To, kar pač ljudje potrebujejo, po eni strani kar potrebujejo, po eni strani pa kar si želijo, tako kot si vsi mi želimo, ne, ne vem, da si lahko privoščijo neko piškote, čips, mislim, karkoli, ne. Lahko je pač karkoli, no, vse, to so vsak pač obiskovalec, ki bo prišel, pa ki bi pač bil pripravljen nekaj prinesti, se samo odloči, kaj zmisli, da bi bilo fino, recimo, da nekdo, da nekomu v bistvu podari, a ne, v bistvu. Tako, s tem, da pač hrati pa si lahko izbere tudi oblačilo potem, a ne, na izmenjevalnici naši.
1: Ni pa to nujno, ne, da potem tudi izmenja nekaj, recimo, če ima kdo že polne omare nekaj
0: cunna vlake. Ja, seveda, ne, jaz v tem pač zdaj v tem momentu bi povabila vse obiskovalce, a ne, ki pridejo, da mogoče lahko prinesejo izdelek dva že samo iz solidarnosti, a ne, iz neke empatije do pač ljudi, ki so v stiski, ki potrebujejo pomoč. Zdaj, če imajo polne omare že oblačil, seveda, ni treba, da zamenjajo. A ne. Lahko jim pa damo pač nek kuponček, ki ga pa lahko v neki drugi pač priložnosti, ki bomo spet imeli izmenjevalnico, pa mogoče takrat koristijo. A ne. A ne. Ali pa recimo dajo nekomu, ki bi pač bil tam, pa bi želel oblačilo, pa mu da pač kuponček, ker vsako, vsak izdelek, ki ga prinesejo, dobi pač eno točko, a ne, se zapiše na kupon, koliko točk ima, a ne, in potem se za te točke lahko izbere oblačilo. A ne. Zdaj, oblačila so vrednotena čisto različno, naprimer, neka majica je recimo lahko dve točki, neka srajca ali pa hlače so tri točke, če je plašč, je malo dražji, a ne, pet točk, se pravi, za pet izdelkov dobi recimo plašč ali pa čevlje ali pa, zdaj ne vem na pamet, kakšne so te točke, ampak tako, v tem stilu, a ne.
2: In ja, potem najde še nekaj, kar mu je zelo všeč ali pa je zelo všeč in skoči še v Mercator iskat, ja, še doštukat svoje točke.
0: Ja, če hoče, ja, pač mislim, da imamo tam dosti trgovin, tako da če je nekomu neka usnjena jakna všeč, ki bo, ja, tudi recimo tam, a ne, pa bo malo dražja, a ne, recimo nekih sedem točk, pač če bi prinesel tri izdelke, gre pa še po, a ne, tiste, ja, štiri. Ja, ja.
1: Ali pa če se kdo ne prebuja z nami in ni slišal zdaj te celotne razlage, pa si ne bo šel prebrati na našo spletno stran, vedno lahko potem še ne skoči, kot smo rekli, do kakšne trgovine, pa ja, kaj, ja, nabavi, če recimo, ne, te samo prime ta želja po darovanju oziroma donacije.
0: Ja,
1: tako,
0: ja,
1: da ni še nič zamujeno. Tudi, če pridete na Metelkovo, pa tam zagledate nekaj, kar vam je všeč ali pa, ne, ta čut, da so človeka.
0: Ja, bo, se pravi, imamo vse sorte oblačil, seveda več je ženskih, a ne, kot moških. Mogoče tudi moški, tudi hitrejši, v bistvu zanimivo, ne, grejo pri nas ven, ker so tudi brezdomci, ki pač rabijo oblačila, ne, tako da veliko teh moških brezdomcev pri nas dobi oblačila, ne. Se lahko tudi pri nas pač imajo enkrat na teden tudi prehrano, pa se tuširajo in tako, ne. Tako da moških nimamo toliko, no, ampak nekaj pa je, no. Večinoma so pa bolj ženska.
2: Jaz sem se vedno spraševal, kako to, da je večinoma, ali pa da je veliko bilo manj izbire za nekih teh moških. Se sem tudi pol spraševal neke kolegice, pa so rekla, da če rečem, da eno kolegico, ki mislim, da je ena ekipa, ki malo to presortira, pa malo izbere pol te stvari, ki pridejo do nekih,
0: ja, ja, ja, ja,
2: na to izmenjevalnico, da lahko prosim pa naročim, mogoče, da bojo pol se potrudili še kaj za velike fante z dolgimi nogami, kaj najdeti. Ampak, ja, se pravi, hotel sem pa vprašati tole, zdaj je dolg časa, se mi zdi, da je to funkcioniralo tako, da je bilo enkrat na mesec, se vedno vedel, kaj že en petek.
0: Ja, ja, vsak tretji petek, ja. Zdaj, ta je res dolgotrajen projekt, že tudi zelo veliko je podobnih projektov, a ne, zdaj že, a ne, teh izmenjevalnice na vsakem koraku, ljudje pač izmenjujejo bolj

0: Reke za obleke, kar v našem primeru ni.
1: Ja.
0: Mislim, da je to mogoče tudi večini bolj pride prav, da obleko za obleko zamenjajo, kot da morajo nekaj kupati, a ne pa pač prinesti, mogoče, ne vem. Ampak mal se je mogoče že, kaj se je, ni bilo več toliko obiska, no, tako da smo z letošnjim letom smo rekli, da se bomo pa bolj odeleževali kakšnih pač dogodkov, kamor nas povabijo, tako da hvala za povabilo, smo zelo veseli.
1: Hvala za udeležbo.
0: Tudi prejšnjič smo bili z vami, yes. A ne pa, no vem, enkrat nas je tudi, ko smo bili na tem rojstnem dnevu Val 202, ki so imeli v Križankah, pa tako, tako da to se zelo radi udeležimo, a ne. Poleg tega pač, ja, ene dvakrat na sezono, zdaj bomo imeli tudi še vedno v pač v komunitarnem centru, a ne, sigurno neka jesensko-zimska, tako tudi, da ljudje potem, kaj se jim pred Božičem, novim letom, da jim podelimo pa tudi kakšne take malo priboljške, a ne, pa pač dobijo malo bogatene pakete, pa za otroke, pa tako, a ne, so fajn sladkarije. Tako da, ja, zdaj pa verjetno bomo načrtovali kakšne sami tudi posebne dogodke, no, predvidevam mogoče v naslednjem letu, da bi organizirali nek mal večji koncert, kjer bi bilo v bistvu kot vstopnina, da prinesejo izdelke, a ne, v tem smislu, to smo pač nameravali že letos, no, sam smo letos pa imeli en drug večji projekt, ki je ravno v teku, to je humanitarni pohod, zdaj 160-letnica Rdečega križa, a ne, na Slovenskem, obeležujemo, a ne, in smo naredili tak pač pohod iz Ljubljane do Debelega rtiča, tako da zdaj, ravno zdaj, ta pohod poteka, tako da, ja, kar precej ljudi se je prijavilo, ne, in tukaj pa zbiramo v bistvu za starejše ljudi, da bojo lahko šli na morje, ne, tako da različne akcije so, je bil pa ta pač velik zalogaj, tako da smo se odločili, da verjetno ta koncert bi pa pol drugo leto organizirano.
1: Izvrstno,
0: da, ja.
1: Super, ja.
2: Super. Cool. Je potem še druga nota izmenjave, ja. Dobesedna nota.
0: Ne? Ja, ja, mislim, na mesto stopnice recimo prinese izdelke, a ne, pač
1: na
2: ta način. Kaj ste rekli, že vaš oliv, to so si najbolj zapomnili.
1: Ja, ja,
2: jaz sem maram oliv, ja, pa se vedno nekje.
0: No, pa, jaz sem dala olive kot primer, ki je malo mogoče dražji izdelk, a ne, pač kar si kdo lahko privošča, ne, zdaj nekdo, ki si, a ne, no, be, mislim, vsak izdelk je, pa tudi če prineseš, ne vem, knorjuhco ali pa, ne vem, Bounty čokoladko, isto je na točka. A ne, gre za to, da, a ne.
2: Odlično, jaz bi opomnila še na to, da bomo imeli na samem dogodku oziroma tržnici tudi sitotisk, tako da za vse, ki morda pridete tja brez kakšnega kosa oblačila, lahko na, tudi na tak način, ne, v bistvu izmenjate en izdelek za kos oblačila in potem tam natisnete tudi nekaj novega.
1: Ja, ne, tako da bo še bolj,
2: seveda, to piše tudi na spletni strani, tako da ni bila to samo.
0: Imamo tudi mikice brez napisov, tako da kaj bojo že najdel, ja, tudi moške.
2: Odlično. Torej, če se boste gibali od 16. naprej po Metelkovi, se lahko torej pridružite oziroma udeležite, darujete še kaj na izmenjevalnici. Pavlina, nam malce zmanjkuje časa, drugače sem prepričana, da bi našli še stojneno temo, s katero bi zapolnili še kakšne pol urce, ampak vseeno, hvala, da si prišla in se vidimo popovdne, ne?
0: Ja, hvala za povabilo, no, pa vsi vabljeni res, da se odeležite tudi in da mogoče iz solidarnosti prinesete kakšen izdelek. Dovolj je eden sam tok, da pač se malo nabere stvari.
1: Super, hvala lepa, pa se vidimo potem popovdne.
0: Ok, hvala.

Radio Študent predstavlja Nulta obvestila.

podkastu Vidno polje gostimo Janija Bavčarja, oblikovalca, ki je med drugim soustvaril akcijo Slovenija moja dežela in podobo Lipovega lista. Kako iz mleka narediš nekaj, kar je bolj kul kot Coca-Cola in kako iz preprostega lista narediš državni simbol. Pogovarjamo se o podobah, ki so gradile občutek skupnosti in ponosa in o tem, kako smo na sončni strani Alp oblikovali nekoč in kako danes. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiu Radija Študent.

premi kući korak bliži. Hitno neker do pomisla zde sam res u pisti. Ja, ja, ha, jem ne moram spiznit. Ja, ja, čutam ih na licih. Ha, mi dihajo za vrat. Mara me sformira komadu s nesvodat. Ja, i zakrit.

0: Čeprav Blanka in Marka San s komadom Paraliza sta bila tole, slišite ju lahko danes tudi na Metelkovi na rojstnem dnevu našem. In nadaljujemo z pregledom dogajanja na tem na rojstnem dnevu. Z nami je Urban. Halo, se slišimo? Zdravo. Živjo?
1: Ja, halo, zdravo.
0: Živjo, evo, vas se slišimo, odlično. Torej, Urban, ti boš tam za tako zvani sitotisk, potisk majic in drugih blagovnih kosov, ali kako. Je to res?
1: Ja, zdravo. Ja, jaz bom pa spet na festivalu tako od lani nudil sitotisk delanco, torej, da se bodo obiskovalci festivala tudi preizkusili v sitotisku, kako to zgleda. To je pol na neki taki način alternativni tisk na majice za bende, recimo, ne.
0: Nice.
1: Potem, da obiskovalci to oni vidijo, kako bi to zgledalo. Pa ja, najboljše, da si kar sami majico prinesel zraven, imam pa tudi našitke ali pa kako blago, da se tudi pač spontano uletijo.
0: Tudi
1: vabljeni na debatu in podobne stvari, da pokažem, kako to zgleda in podobno.
0: Kulsko. To je, koliko časa že ti to delaš, pa tako v kakšnih kapacitetah to izvajaš pa to?
1: Ja, naslednje leto bo 10 let, odkar sem začel 2017 kot pubertetnik, ne. Mene so itak navdušile za te band majice, ne. Pač po moje vsak, ki začne s tiskom, je ista zgodba. Za band je rabo majce, niso imeli denara in so se sami lotili tega, ne. Jaz sem itak po isti zgodbi začel, tako kot vsi. In trikrat sem jaz obupal, ampak še vedno delam to, ne vem, očitno me je to tako fajn, tudi tiskarstvo me tudi zanima, sem tudi hvaležen, da lahko delam to kot profesionalno, za službo, ne.
0: Mm-hmm.
1: Tako da vsi dotisva potem je tudi hobi, ne, kateri mi pač, jaz mislim, rad delam za alternativno kulturo, za bandom nudim, ker pač majce povredi denaru, ne.
0: Mm-hmm.
1: Tako da, ja, to je.
2: Tukaj na spletni strani je pod tvojo rubriko oziroma rubriko sitotisk omenjeno tudi, da si lahko potem na stojnici torej označimo oziroma natisnemo kakšno radijsko ikonografijo, pa me zanima, imaš kakšne starejše, ne vem, nostalgične motive, ali v bistvu pač se ni to nec preminjalo, torej gre za to rumeno, črno oziroma belo, črno, ereš logotip zadevo, ali gre tukaj za kaj drugega? Ali je to skrivnost?
1: Zaenkrat je pač motiv na voljo ta ilustracija tega plakata za te letošnji festival. Lani je bil za isto. Ampak še je čas, morda pridem z kakimi starejšimi logotipi. Pa potem kar tiskamo, pa potem si lahko izrazujejo, pa potem na šitke, gledam, pač zabava, ne.
0: A bo še kakšni drugi motivi tudi ali je bolj samo ta? Mislim, a v bistvu, a jih delaš več, a jih tako, mislim?
1: Morda, ja, mislim, načeloma je tako, v tisku je idealno, če je recimo eno sito,
0: ja.
1: Pa recimo, da, ne vem, stranka recimo naroči 20 majc, pa potem se z enim motivom to potiska. Sitotisk je bolj primeren za večjo količino, torej za eno količino so potem že unikati, kar se pa že nagide bolj v umetniško smer, ne.
0: Yeah,
1: bolj
0: yeah,
1: za recimo,
0: yeah.
1: Ne, no sej, po moje je to tako logično, ne. Ampak ja, za delavnico, ja, bom na voljo tudi prinesel neke starejše ikonografije, neke radijske fore ali pa kakje alternativne fore, povezane z punkom in alternativno kulturo, tak da se vidimo ob štirih, ali kako bi
2: zmenjeno. Morda bi bilo dobro tudi poudariti, ne, da ni bele barve. Da ne bo kdo...
1: Je bela barva.
0: Ulala.
2: Ampak tekstil, ki ga prinesijo, ne sme biti bele barve, to še velja.
1: Ja, ne, najboljše je, da je črna barva, ne. Črna barva po moje najboljša za tekstil, ne, tudi bela, potem res tekstil so popne up, vun, ne. Tudi primerno je za črno nareto, ne, tako da priporočam črne majice, lahko tudi modre, lahko tudi rdeče, zelene, nema veze, Samo najboljše, da ne bele. To je to.
0: The best.
2: Dogovorjeno. Urban, hvala, se vidimo torej po 16. Morda spet omenimo oziroma podarimo še prejšnjo noto, ne, da tudi če nimate kosa oblačila, je tam izmenjevalnica, tako da imate v bistvu neke blagovne dobrine tudi tam seveda v izmenjavi s kakšno donacijo. Urban, hvala, da si se javil, da si se odzval in
0: se vidimo. Nač,
2: pridno na delo, ne, že priprave.
1: Ja, hvala.
0: Ja, srečno potem danes, se vidimo.
2: Srečno.
0: Čau. The tako, best.
2: Ej. Urbana, srečate torej tudi danes.
0: In si potiskate kako majico in no, tudi kako drug kos lahko, ne.
2: Ja, v bistvu je ful enih različnih stvari zdaj tukaj omenil, sem prav tako
0: presenečena. Na gat spred, en RS logo.
2: Direkt.
0: Fenomenalno. Takole, ustavite se kaj na sitotisku danes na RS tržnici na Metelkovi popovdne.

0: Prihaja Tržnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radio Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radia Marš in Nor.
1: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkupljamo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: Stani Subad, 41, Ukamis. Una srce ni mi pada, kaj se ni mi pada.
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Umestna obvestila Radija Študent.
6: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
7: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
8: Kaj stari, pera, da pa nao?
5: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
9: No in ve se, katera luknja je danes prava.
10: Ena in edina. Reče se ji 57. rojstni dan Radija Študent. V bistvu že celo jutro tukaj govoriva o spremljevalnem programu. Govorila bova še, kar je ostalo od tega jutra, torej še do 11. bova še koga poklicala, da nama natančno pove, kaj se bo dogajalo. Poklicala ne bova Krasti kuhne, tako da bi bilo vredno omeniti, da Krasti kuhna bottom, sale bottom, z burgeri, tako da če želite kakšno informacijo več, mogoče bojo kaj objavili na njihovih socialnih omrežjih, kaj vse, kakšne omakce bodo zraven. Drugače, garažni sejem, pletenine, ilustracije, keramika, druge dragocenosti, stare cunje in tako naprej, vse dobite torej, tudi v sklopu spremljevalnega programa. Dejva moment še.
9: Da, če ste se hoteli postrišt,
10: ne.
9: Morate žoviti do navadnega frizerja. Ali pa do Caesar in Hair, kdaj drugič.
10: Ampak danes pa ne.
9: Na Metelkovi danes pa, žal ne.
10: Žal ne.
9: Sicer pa, meni se zdi, da bomo še toliko povedali o temle programu, da deva skočiti še malo. Na druge stvari izpostavimo, ob 16. je pričetek za tale popoldanski del rojstnega dne. Na Metelkovi je, se vidimo tam, kot že veste in kot smo že povedali neparkrat.
10: Tako.
9: Če bi pa radi vmes še kam skočil, da bi radi šli še kaj pogledati, ali pa mogoče na hitrco prej kaj, imate pa še nepar drugih stvari danes popoldne na voljo. Prva od njih je Tehno Burleska in sicer Lana Zdravković performance in poševnica kot pornografija. Koliko je še subverzivnosti v tem prepletu? V stari mestni elektrarni se bo tole odvilo ob 5. uri in je v bistvu predavanje in del intenziva kolektiva The Feminals in je pač odprto za javnost. Predavanje se posveča premisleku odnosa med pornografijo in performancem v zgodovinski perspektivi. O predstavitvi nekaj najzanimivejših primerov apropriacije pornografije strani performansa se avtorica sprašuje, zakaj transgresivne strategije, ki gredo od samoobjektivizacije in overseksualizacije do popolne pornografizacije, veljajo za subverzivne. Več o tem torej ob 5. v stari mestni elektrarni.
10: To je krasna pauzica, ne? Greš malo si potiskat neko z blaga, kaj daruješ, potem se greš malo na pauzico izobraziti, prideš nazaj, tako, ne? Super moment za tako možganski, ne vem, preplet.
9: Malo si potiska, malo velikih besed, malo...
10: Malo hrane, malo drogarta, izmenjevalnice, tako. Potem spet lohke in potem, ne, bruhalca. Dvorana, Kinodvor.
9: Kinodvor je še to, kar imamo še za podeliti v današnjem mestu.
10: Ja, lahko greste tudi vmes si kakšen film pogledati, to tudi ni prepovedano, ne? 15-40 samo važno je in to pa bi bilo prepovedano, da ne bi prišel nazaj, ne? Tako da pridite potem nazaj na Metelkovo, se bo še v večerne ure pa jutranje še kaj dogajalo. V Kinodvoru Continental 25, romunščina, mađarščina, nemščina, če kaj od tega razumete ali pa ne, se so tudi podnapisi najbrž, ne. Gre pa za vedno lucidnega provokatorja, radu, jude.
9: Ja, ne pričakujte preveč od konca sveta je naredil. In se vrača še eno ostro satiro o perverznosti neoliberalizma. Tudi po velike besede greste lahko, tudi sem pa na Berlinalu je dobil neke nagrade.
10: Ali pa potem ob 18. Bolj korejske vode, tvoja prošnja, tudi so angliški podnapisi, vidite, tukaj pa so povedali, brezplačne vstopnice pa so na voljo pri blagajni Kinodvora. Tako da vabljeni tudi na kakšen film vmes, če se odločite slučajno, ne, zdaj tega mi ne tukaj impliciramo, ampak ostati torej od 16. pa tja do jutranjih ur na Metelkovi na praznovanju, torej RS rojstnega dneva, to tudi ne, ni prepovedano. Tako ful nekih implikacij na nekega represije, zdaj tukaj jaz izvajam, ne vem zakaj.
9: Ti si policija, Ratala Maruš. Pač tako, ljudje hočejo sam slišati, kaj se danes dogaja in ti jim rečeš, ja, lahko, lahko, ampak pa boš takoj nazaj na Metelkovo, da ne bi naredil niti enega ovinka, a bi šel rad še do Nobla vmes? Ne, do Nobla boš šel pol.
10: Mislim,
9: ne boš.
10: Kako boš hodil do Nobla, če je tam krasti kuhna, dej? Mislim, taka represija se mi zdi, da je
9: na mestu.
10: Edina pravilna, ja.
9: Radio študent uvaja fašizem ponovno, se upravičujem, ne vem, če smo ga že kdaj uvedel. Glede na zgodovino našega radija, jaz grem stav, da smo ga kdaj že uvedel.
10: Glede na rojstni dan, recimo.
9: Tako tudi to. Zdaj pa vas bomo pustili pri svoji fašistoidni kavi ob 9. zjutraj. Lep pozdrav, to je bil mestni napovednik, več o večernem dogajanju pa popovdne.
8: Kva je pizda? Kva kaj delaš?
11: Pa tako, no. S punco se malo kvarjam pa to.
8: Kaj, žgeš pa to, ha, skos?
11: Ja, kar je.
8: Skaj zjeban?
11: Čistaj.
8: Kaj pa kaj, alko pa to pije, tako
11: je? Ja, kar, malo preveč.
8: Skaj sfukan?
11: Čistaj, spoh ne vem več, kako funkcioniram.
8: Čiki? Skadiš kakšen čik?
11: Ma tako, ene, dve škatli na dan, pizda.
8: Skaj zjebam, pizda?
11: Ja, čiste.
8: Saj vreš kaj, pizda?
11: Bolj slabo, stari.
8: In?
11: Tako, bolj.
8: A se sfukan kaj pa?
11: Ja, sfukan sem, ja.
8: A kaj spiš saj, kurac?
11: Ne, stari, ob 7 zjutri hodam spat, stari.
8: Evo te. Skaj sfukan?
11: Ne, ko mi oči držim odprte, stari.
8: Radio študent.
11: Čist. Zjeban radio.
12: Rock口袋，吃葡萄不吐葡萄皮儿，那个不吐葡萄倒吐葡萄皮儿，不吐葡萄倒吐葡萄皮儿，那个吃葡萄不吐葡萄皮儿，打南边来那个哑巴手里别了个喇叭，打北边来了个喇叭手里别了个塔嘛。

的哑巴不愿拿喇叭换，提着喇叭的喇叭的喇叭，不知是别着喇叭的哑巴打了提着喇叭的喇叭一喇叭，还是。

0: Tele, tale komad, ki ste ga slišali zdaj, boste menda lahko slišali v Menzi pri koritu, Gregorov ali kva, z temle komadom Gastarbeit ride za beč i 1. junija. Tako, drago poslušalstvo, na 89,3 MHz na Radio Študent nadaljujemo s sklopom pogovorov z ustvarjalcimi današnjega popoldanskega rojstnodnevnega programa. Z nami je Eros, se slišimo. Halo.
1: Živjo.
0: Živjo, evo pa se slišimo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ja, uf. Blago reni. Ja, zdravo Eros. Ti si se boš danes udeležil rojstnega dne v sklopu projekta Dormioti. A lahko poveš kaj več za poslušalce, tiste, ki morda ne vejo, kaj to sploh bo, kaj boste počela in tako naprej.
1: Ok. Projekt je velika beseda, zato prvič čujem tudi, da nekdo pokliče o potem imenu, ampak ja, Dormioti so duo, rečeva jaz pa Jan Bajc Funa, ki je začel to, ta projekt radijski v sklopu neodvisnega obalnega radija. Mi se kar še kar se zajebavamo, ko gremo v živo, ne? Da smo neodvisni neobalni radio, ker smo edini iz tega radija, ki jo dajamo iz Ljubljane, ker pa živiva tle. Rolala bova neko dnevno selekcijo, načeloma mi se vedno drživa nekako vremena in lokacije, tako da bo dosti organske glasbe od Kube do Kopra, bomo zauzeli ful zvrsti.
0: Od Kube do Kopra, fenomenalno.
1: Od Kube do Kopra, ja.
0: Se pravi, tam boste gramofoni, zvočniki, band,
1: tako, vemo, ja, rolamo izključno na plošče, to je two point, to je naše oddaje, da rolava pač neko jutranjo, da delamo jutranjo selekcijo s temi ploščami, ki jih drugače se ne da rolat, ne, in zato smo tudi začeli to oddajo.
0: Kako to misliš, da se jih ne da rolat?
1: Ja, da so preveč umirjene, da je jutrna selekcija, ne, da enkrat, ko začneš kupiti plošče, ne, kupiš vse živo, ne.
0: Ja.
1: In en kup plošč, ki jih ne moreš niti predstaviti, ne, če nimaš jutrnjo dajo, tako da zato smo tudi štartali, ne. Danes bomo pa malo bolj poskočni, no, tudi, tako da.
2: Tako da ni dress code, pižame, pa ta jutrnja odprava, kot ponavadi.
1: Ne, ker bolj budnica moment bo.
0: Kdaj ima ta pa drugače na radiju, dajo je zjutraj?
1: Na radiju tako, mi nimamo nekih terminov, ker pač radio ne deluje na tak način, da bi imeli tak močen program, tako da mi gremo v živo, ko se v bistvu skladiva ob nedeljah, ker zdaj tudi živiva narazen in se vedno teži uskladiti. Tako da načeloma najaviva, grejo pač objave ven na Instagramu od neodvisnega obalnega radija, pa tudi iz naših osebnih profilov. Tako da, to je to, ne. Tako da nas je treba pofollowati na Instagramu mene, Jana, ali pa neodvisni obalni radio in pol gre to uživo.
0: A imaš kakšen komad?
1: Ampak ja? ob desetih zjutraj, no.
0: Aha, ob desetih, ja, ja.
1: Oddajo ob nedeljah, ob desetih zjutraj. Lahko pa oddaje najdete na naš Mixed Cloud profil, Dormioti in to je to. Tam objavljamo pa vse podcaste, ja.
0: To zveni fenomenalno. Mislim, to sploh... A koliko je pa dolga, kaj urco, dve praviloma?
1: Dve uri. Živo. Ja. Jaz se vedem, glasbe je dovolj, ena urca je itak prekratko, tako da če sploh za neko jutro to... Če se kdo spomne spucat svet, pa ne, jaz vedno pravim, da nekdo vedno rabi muziko za pucat šipe, ne.
2: Tako,
1: se zavleče tam.
2: Za poslušalce Reša, pa mogoče tudi relevantno, če bi želeli slišati kaj kot neko uverturo, kar bo sledilo po 16. sta bila tudi v oddaji Kafe sa šlagom, pa v afterpartiju, v partijski liniji, tako da tudi na naših valovih kanalih, kakorkoli lahko slište, kako bo to potem zvenelo. Če sem prav razumela, bo zdaj malo bolj na poskok, ne, ker bo vse, no, bolj popoldansko.
1: Ja, pa dnevna bo, pa ne, ja, ne bomo tako...
2: Jutra ni.
1: Ja.
0: A imaš kakšen komad, ki se ga posebej veseliš, da ga boš danes zavrtel?
1: Imam, ja, ampak je tak smešen, tako da imam vedno na rezervi neke smešne komade, da vidim, če lahko koga malo ustrašim. sredi sveta. Ker je, a ti povem, ker je. Enkrat sem ga dal tudi na opremo, na RS-u. Mislim, da sem tudi špikarja takrat prestrašil.
0: Ja, no? Ker je?
1: Duo Pegla, mi imamos mnogos problemos.
0: Ne poznam, ampak zveni fenomenalno.
1: Hrvaški trasa band, ki je ko bi rekel, pač, kjer so ponašali, pač, ko je bil ta boom Mehičanov in so pač...
0: Tista mehiški jugo-wave zadeva.
1: Tako. Ni lihuno, ampak so bolj terasta band, tako da so tu iz Max Juja izstopali ven.
0: Da, da best.
2: Super. To je treba slišati.
0: To bomo pogledali, če lahko si... A dovoliš, da če ga najdemo komad, da ga zavrtimo 15 sekund samo za sneak peek. Izvrstno. Ej, hvala ti, da si se oglasil, pa se vidimo, mora biti potlej popoldne. Pa uživajte v vrtenju.
2: Čau.
1: No, hvala.
0: Hvala.
1: Čau.
0: The best.
2: Ja, jaz bi rekla, da preden najdemo mnogo s problemos, se vrnemo kar na našo glasbeno opremo.
0: Ja, seveda.
2: Tako da bo našo glasbeno opremo.
0: Ja, seveda.
2: Tako da bo...
0: Če ga najdemo sploh.

0: Evo, preview, dragi moji, najdel smo ga mnogo s problemos.
1: Zdaj pa res, več,
0: zdaj pa res morate prideti na veliko in vedno več problemov danes na Metelkovo. Čez 10 minut pa?
1: Bomo potapljali ladice, točno čez 10 minut, ko pokličete na 012-42-88-00 in osvojite kakšno pico od pizzerije Parma.
0: Njam.

0: To je nekaj, kar ste že videli, nekaj, kar ste že poizkusili, nekaj, kar ne deluje po klasičnem receptu in je za izdelavo zahtevalo izum svoje vrste. Je manjše kot običajno, ampak boljše. Je večna kombinacija z borovničevim sokom. In je tisto, kar Jovanko vleče iz penzije že leta. To je nekaj, kar je bilo že v Jugoslaviji tako dobro, da jo je preživelo.
1: To je pizzerija Parma. Legenda že od leta 1974.
2: Noro je. Dobrodošli v nagradni igri, s katero se v naši ter znova vrača pizzerija Parma. Nič ena, 242-88 nič nič, češ kakšno minutko. Pizzerija Parma, ki jo najdete pri podhodu Maxi Marketa, in to na uni strani, ki gre potle proti faksom, je pizzerija z najdaljšo tradicijo na območju bivše Jugoslavije. Pice tu pečejo že od leta 1974, še vedno v enaki peči s tekočim trakom, kdor je bil že kdaj v Parmi, ve, da so pice drugačne, nekoliko manjše, take, kot so bile v času socializma. Ponudba pa je široka, saj boste v njej našli več kot 40 različnih vrst pic in solat z zvenečimi imeni, kot so Ilirija, Ivan Cankar, R.C. Elan, Triglav, Tozd in tako dalje, kar Tozd, friend, tako v koraku s časom.
3: Nič ena, 242-88, nič nič je naša telefonska številka, na katero lahko pokličete in si prislužite, seveda, če zmagate v krasni igri potapljanja ladic, kar štiri različne pice. To je že tako. Ja. Lahko so štiri različni obroki ali pa pač en večji ali pa tak družaben. Ne? Tako da nič, 1-2-2-4-8, ne, kaj je z mano?
2: Nič ena, 242-88, nič nič ali nič ena, 242-88, nič ena. Pokličete, če pa ne zmagate slučajno, pa še zmeri dobite dve pici, tako da ponudba je to v resnici fenomenalna. Igralce bomo ladice potapljati, tako zelo zmanjšeno verzijo na 4x4 kvadratnem polju, v bistvu taka luška na neki si narišete na list in potem odigramo preko tehnika, ki bo divje tapkal, da se bojo predvajali pravilni zvočni efekti, da boste vedeli, ali ste zadeli vodo ali pa ladjo. Sicer pa tako ne, morate poklicati najprej. Nič ena, 242-88, nič nič, ali pa nič ena, 242-88, nič ena. Pice se same ne bodo spekle, same se tudi ne bodo pojedle, s tem, da če nas pokličete, bojo v Parmi jih spekli za vas, ne? Ne boste jih rabili sami. Samo pojesti jih boste rabili, pa vi, oziroma vaši razširjen kolegi, kdorkoli že to bo.
3: Tako je, in v roku enega tedna jih lahko prevzamete, najbrž tudi že danes, ne? Tako da, če ste lačni pred dogodki, ki sledijo, dejte poklicati, ne, štiri pice, ki jih dobite brez plačo, ne, to se pa že splača poklicati.
2: Ja, halo, tudi, nič ena, 242-88, nič nič, sorry, Maruša. V glavnem, toliko, da se v izi zmenimo, da naredimo en...
3: Lahko pa pokliče samo en, ne? Tako da zdaj sta v nizkem štartu, jaz že čutim Lojze in pa Janez, oba, ne? To je, veš, kot ta fora iz, če kdo gleda najboljši kviz na svetu, mislim, na slovenski televiziji, vem, ko na koncu vedno ta voditelj reče, Manca, Špela, prijavite se. Jaz vem, da Janez in Lojze kličeta že, ne? Že tipkata nič ena, 242-88, nič ena ali pa
2: nič, nič, nič
3: na koncu. Pokličita.
2: Ja,
3: tisti, mislim, ki bo prvi poklical, tisti bo prvi lahko postavil svoje ladje, torej dvotonko in pa tritonko ali trotonko, tritonko, ja, kakorkoli. Dve in pa tri polja, A, B, C in Č, ali pa ena, dva, tri, kaj pa Č?
2: Ja, seveda. Vedno se mi to zgodi, da pridem do A, B, C in potem se vprašam, kaj za Boga sem si tega hotel, zakaj bi to naredil, ampak ja, lej, pač v Parmi, jaz moram reči, da je meni fenomenalno. Tudi solate so sicer meni super, zaradi tega, ker kot ubogi študent se potem nabon včasih od tiste velikosti pice veliki fantje najejo tako do ene tri četrt, med tem, ko pri solati pol haš, haš, hek, hek, študenti dobijo zraven še tist kruhek, ki je v bistvu skor že na pol margerita ali pa tako neka taka velika topla sirova štručka.
3: Ampak nič ne de za naše poslušalce, ker bo se dobili tri, štir pice, ja, ali pa potencialno dve, tako da si sit v vsakem primeru, ja, ne rabiš... potem še kakšne solate zraven. Tako, ne? Lahko pa seveda, kadarkoli obiščete Parmo, tako kot sva rekla, imajo bone ali pa tudi drugače, kar 40 različnih pic, tako da ne mora noben reči, da pač za njega pa tam nekaj ni. Ne? Če od 40 pic nobena ni zate, potem pa...
2: Sam ne vem, kako bi...
4: Je.
2: Kaj pa je? A to je zvočni efekt, ko zadanaš ladico. Imamo klicatelja. Zdravo, se slišimo.
5: Zdravo.
2: Živjo, kako pa ti je ime?
5: Matic tukaj. Zdravo, Matic. Zdravo, Matic. Poklicat, pa sem rekel.
2: Matic, ja, sej prav, halo, ponudba taka.
3: Pa Janez je pa Matic.
2: Pozabil si, tehnik je pozabil vzeti tvoje ladice, a to drži, da še nisi se zmenil točno?
5: Nisem.
2: Dobro, potle pa se boš nehal pogovarjati z nama za enkrat, pa še boš še kar naprej s tehnikom, pa se slišimo čez sekundo.
5: Ok.
2: Dobro. No,
3: Matic.
2: Evo.
3: Misliš, da je to ime zmagovalca?
2: Ja, itak. Normalno, halo. Mislim tako, Matic bo na parte, Matic veliki, Matic, kaj pa jaz vem, kdo so še nekontroverzni zmagovalci. Mislim, se
3: pa je kak zmagovalc.
2: Kaj je zmagoval? Matic Kan, evo, glih toliko kontroverzen, kot vsi prejšnji zavojevalci. Ne vem, če bi se spomnil, kako je bilo ime zadnjemu zmagovalcu kviza, vem, bi lahko rekel še kaj drugega, ampak oni so itak po imenih, pa ne
3: bi bilo
2: smešen.
3: Mislim, da je bil Marko, če se ne spomnim včeraj.
2: No, viš, pa lahko ne moram reči Matic.
3: Ker je Marko, ja.
2: Matic je z nami spet. Zdravo.
5: Živjo.
2: Živjo, a si pripravljen? Moramo je čekaj čez pravila, ali se ti zdi, da bo? Klas,
5: meni treba.
2: Dobro. Boš začel?
5: Ok, B2.
2: B2. Ha. Potem se pa mi na vrsti, jaz bi pa rekel A3.
3: Boli.
2: Boli.
3: Že čutim, da je ena pica šla.
2: Zdaj si še enkrat na vrsti, ne?
5: Ok, C4.
2: Aj, sorry.
3: Najna poteza, jaz pa rečem A1.
2: Kar tako, a?
3: Ni to redu. Matic?
5: 2.
2: C2 je tudi voda. Aj. Kaj pa bi vam ilo rekla C1? Madoniš, kam si ti te skriv v ladicu vse, halo?
5: B3.
2: Daj smo pa tam. B3 je rekel, ne?
5: B3, ja.
2: Mislim, da je prej rekel C3.
5: Prej sem rekel C3.
2: Ja, tako da v glavnem zadev si na obeh.
5: Ampak se še ni potopila.
2: Ni se še potopila, nažalost.
5: To pa A3.
2: Ja. Pa še enkrat strelaš, Madonna.
5: C1.
2: Kar tako?
3: Približujemo se štirim picam. Kaj boš rekel?
5: Kaj sem rekel prej? C1.
2: Rekel si C1, ja?
5: Pa še C1.
3: Blizu, ampak tako daleč.
2: O, Maruša, če zdaj zadaneš in potopiva vse v šusu, mava šanse, drugač vas vam mrtva.
3: Ok, meni je čo všeč, tako da bom rekla Č3.
2: Ah, kjera materija sva mi dva.
3: Dejmo, Matic, zmagaj.
5: B1.
2: Yes. Viš, sem ti rekel, da je ime zmagovalca. Admiral Nenson, zvali so ga Matic.
3: Matic, dobil si 4 pice v pizzerijo Parma, se lahko odpraviš v roku enega tedna, tam prevzameš 4 slastne pice. Izbere je veliko, kot si slišal, 4 različne, a že veš mogoče, kakšno boš izbral. Vsaj za eno nam zaupej.
5: Po moje to most 4.
2: Uf, lepa. Kaj pa Malta gor?
3: Ja, povej.
2: Če mogoče...
5: To je taka morska.
2: A ja, valjda se je morski motor.
3: Ja,
2: ha, ha, okay. Lepa. Torej, ja, prideš tja, poveš svoje ime in tudi prijime, ki ga zdaj ne smeš deliti v etru, ker drugače lahko pride to izdajati zate. Ostani prosim na liniji, da tehnik pobere tvoje podatke in potem smo zmagali, pa greš lahko jih tja iskati. Ja.
3: Hvala,
2: ker si poklical.
3: Hvala ti.
5: Hvala, se mejte, čau.
3: Enako, vsi ostali, ki si niste drznali poklicati, pa... Še vedno, ne, pice so tam, tekoči trak v peči, po moje že je zalaufal, ne,
2: tako
3: so že zapalili
2: tole
3: peč. Tako da dejte, odpravite se tja, Maxi Market, torej pizzerija Parma, dolgoletna tradicija, poznate pice, imajo bone, imajo solate, imajo kruhek za zraven, ki je v bistvu neka pica s sirom, ne?
2: Nekako
3: tudi,
2: tako,
3: neki ja. Majši koščki.
2: In pa čez 2 tedna imajo ponovno nagradno igro v Etru Radija Študent. Tale današnja pa se zaključuje. Čau.
4: Ajde, faj rund. Zapiramo.
6: Še eno rundo, prosim, še eno rundo. Da ne bo prehudo.
4: Ajde, kaj boš?
6: Pa, vem, tako... Kako prej, ne?
4: Še enega.
6: Še en perček, ja. A ti veš, prijatelj moj?
4: Kva če vem?
6: A ti povem, kva je odnos?
4: Ajde, povej, kva je odnos.
6: Odnos, prijatelj, mojster, odnos je način, reševanja problemov, ki jih sicer ne bi bilo. Až si jo zapomnil.

0: reklame.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
3: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
4: Kitare, ki se ne obnašajo kot kitare, in jazz, ki se zavije v čisti šum. Tudi letos jazz cerkno gleda čez rob svojega žanra. Od nabitega big bandovskega uvoda preko hip-hopa do svobodne improvizacije. Med 22. in 24. majem na 31. ediciji festivala Jazz cerkno. Več na jazzcerkno.si.
5: Nazaj program!

0: Juhej, juhu, dobrodošli ponovno na frekvenci 89,3 MHz. Usedli smo se na kauč za minuto ali dve in vas pustili, da ste prisluhnili komadu ali dvema in se marinirali v svoji žalosti, da ne boste šli vi po pice, ampak bo šel po pice Matic. Mislim, da Matic. V glavnem, z nami se je oglasil tudi Virant. Zjujo, se slišimo, Virant? Ne, zaenkrat še nič. Halu, halu, halu.
1: Se slišimo?
0: Zdaj pa se slišimo. Ojla, živjo, živjo.
1: Se slišimo.
0: The best.
1: Ja, malo slabše se slišimo, znate, zak, ker super na drugi strani Rožnika. V Mostecu pa po moje signal glih tu za Rožnik malo jable.
0: Sej bi se lahko zmenil, da kaj tukaj mim prideš, da se javiš kar uživo.
1: Da, sem res.
0: Ti si organizator basket turnirja pokala Nejca Marcena, a je tako?
1: Tako, klasični organizator samoorganiziranega turnira.
0: Aha, a ti si samo, pol. Samo Virant.
1: Ja, ja, ja.
0: The best. A poveš kaj več o temu turnirju?
1: Ja, ja, to bo drugi turnir v čast in spomin enega in edinega Nejca Marcena z Ikre, da se ga malo spomnimo, ker ima on jutri, podobno kot Radio Študent, rojstni dan. Letos je malo manj ekip, lani jih je bilo 12, lani so zmagali Rhyme Kickersi, Jeezy, The Funk. Upamo, da letos se pojavi kakva ekipa, ki bo lahko nadmašila. Letos je 8 ekip prijavljenih, oziroma 9. Oziroma 9 ekip, ker naš bratski Radio Marš se je prijavil seveda 2 ure po žrebu, prejšnjerešnji zvečer. Tako da to bomo imeli en problem, kaj z njimi narediti. Ampak bomo jih nekam stisnili. V vsakem primeru ob 4 se začne turnir, tam nekje do 7:30 bi ga mogli zaključiti. Street basket, vsi znate, kje na Metelkovi sta 2 koša, tam vse je pografitirano zraven zdravstvenega doma, tako da vljudno vabljeni, tudi da kako vržemo na koš.
2: Torej, prijave so zaprte, ni več možno se prijaviti.
1: Ni več možno, ker nimamo časa. Znači, noč pride tam okoli 7:30, že ob 7:30 je težko videti na koš, tako da nimamo zares časa. Od 4 do 8 je to treba končati in zdaj z več ekipami bo več tekam. In bomo šli v noč, pa bojo pa tudi te bendi, ki špilajo zvečer ujezni, ker bodo vsi bili na basketu, na mesto na koncertu, pa tak, ne. Pa se ne gremo tega.
0: Se pravi, finale ob 7:30?
1: Recimo, ja. Če bo vse po šlo po tako mora iti.
2: A izdaš še kakšno ekipo in ime poleg Nora?
1: Ja, mogoče, ne Nor, Marš.
2: Marš.
1: Mariborčani pridejo, Mariborčani bodo letos prvič, torej na novo, tak da bomo videli. Znam, da od njihovega generalnega menedžera Zinedina Osmanovića Foter je mojstrski trener fuzbala, tak da ne vem, če jim to kaj pomaga pri košarki, ampak ja, zagotovo bo dobro. Kar je pa mogoče najbolj zanimivo, imamo 2 mladoletni ekipi, ena ekipa, ki sem jo jaz zbral med svojimi učenci na osnovni šoli Vič, eni so se pa sami prijavili, 3-15-letniki so na mail pisali in so se prijavili, tako da v njih polagam vse upe, da mladi košarka stoji.
0: Sam da Džizo razbijajo 15-letniki, pa smo dobri.
1: Sam Džizo treba zmagati, ja. Pa ne, se ne zaradi drugega, ampak znate zakaj. Lani, ko so zmagali, mi smo jim dali en ogromen rozasti pokal in si ga ni htio vzeti domov. Rekao, jaz vam tega doma 20 teh pokalov, nima več kam dajati. In zdaj vam vse za nejo vam tam stoji, ta pokal, verjetno ste ga videli. Tako da, evo, ko smo glih na vezi, špikeri, dajte, ko boste šli na Metelko, vzemte s sabo ta pokal iz za nejo, da bomo imeli letos spet.
0: Zmenjeno, se pravi, letos zmagovalc dobi pokal.
2: Ja, jaz se nadejam, da bo šel v eno učilnico.
1: Isti pokal kot lani, se pravi, prehodni pokal, ne?
0: Zmenjim.
1: Prenašta se iz zmagovalca na zmagovalca.
0: Fenomenalno. Virant, hvala, da si se javil srečno s preostankom dneva in pa potem s turnirjem, pa se vidimo menda zvečer.
1: Vidimo, čao.
2: Čao. Odlično.
0: Če... morate priti na basket, pogledati, ja, kakšen bo plakat, pa pogledati,
2: pa
0: kako Giza dobi
2: samo,
0: banano.
2: Ja, v finale, mislim, na to tako finalno tekmo, mislim, da se bo veliko dogajalo tudi predtem, torej 9 ekip, žal prijave niso več možne, no to se nas je najbolj zanimalo. Za drugo leto pa po mojem si lahko že zacahnete tale mail. Ja, lejte, treba se pripraviti naprej, treba je vaditi, ne? Treba je zbrati 3 ljudi, ki so pripravljeni, potem to tudi udejanite. rs.turnir@gmail.com je tale naslov, na katerega se lahko naslednje leto prijavite oziroma pišete.
0: Lahko se kar zdaj napišete mail, pa date pošli ob en
2: tako,
0: mesec prej.
2: Recimo.
0: Tako, to je bilo od basketa, rekli bomo še eno, en Zinedin je bil umenjen. Mogoče še kaj rečemo z njem eno kasneje. Zdaj pa se prisluhnemo kakšnem komadu, potlej pa en pogled iz preteklosti za eno staro rubriko.

0: Ojej, dobrodošli v tako zvani bivši rubriki Screen Time. Ponovna rojstnodnevna edicija, tokrat tradicionalno z odgovornim urednikom Radija Študent. Z nami je Vid.
1: Živ, ja.
0: Takole, ne? To je rubrika, v kateri se preprašujemo, koliko časa preživimo pred malimi in večjimi zasloni, ampak predvsem tistimi najmanjšimi, ki nam ves čas tišijo in tičijo v telefonih, v žepih in vse to. Moj stavek se je izgubil.
2: Ja, jaz bi še to omenila, da mogoče je to zdaj za kakšnega poslušalca, ki to prvič sliši, pa se ne. Pa se zdaj vsi govorijo o screen time in tako. Ampak še enkrat je bil RŠ v predčasom, ne v koraku s časom, ampak predčasom, ker mi smo to isto rubriko delali že davnega 2021. Tako da ne bo zdaj kdo rekel, koga briga, se že vsi vemo, da preveč časa preživimo pred malimi zaslončki. Ampak vseeno.
0: A niso mali zasloni televizija drugače?
1: Ja.
0: A ne? Ja. Sej to, to je meni ta...
1: Čeprav danes televizije niso ja, več toliko mehne.
0: So večje od te šipe, ki ločujejo in tehnika.
2: Velik je bil takrat
0: kino. Ja, kino, ja, seveda. Pa televizor je bil dejansko tokle velik, tako da je dejansko bil relativno majhen. Kakorkoli. Malo bomo naredili pregled tega, koliko jaz, Maruša in Vid preživimo na telefonu časa, na dan. Pri kom začnemo? Kaj ćemo reči? Pri gostu, ne? tako bomo rekli, mogoče, da postavimo še prej. Namen rubrike nikakor ni sramotenje ali kakorkoli. Namen rubrike je, da to ozavestimo, da se malo preupraša človek kdaj, pa da tudi ozaveštiš opcijo, da sploh obstaja ta statistika na tvojem telefonu, da si jo lahko pogledaš.
2: Všeč mi je tako New Ager, zako zveni, da to zavestimo, da se pogledamo.
1: Ma ne, dajmo biti iskreni, v resnicu si sam hočemo po dobri stari tradiciji pač malo sebe in druge osramotiti, ker sram je na vse zadnje ta stvar, a ne, ka poskrbi, da ljudje ne delajo slabih stvari, neumnosti, tako da... Skrbi za dobro družbeno prilagojenost.
0: Jaz mislim, da smo iz dveh koncev prišla do istega rezultata, da so ljudje manj na telefonu na koncu.
1: Ma kaj pa vem, to po moje ne deluje, pač to je treba tako kot v katolicizmu, a veš, greš k spovedi, grehi so ti odpuščeni in potem še enkrat znova, a ne?
2: Ja.
0: Našli smo statistiko na tvojem telefonu, Vid.
1: Smo. S težavo.
0: Z manjšo težavo. To se ponavadi nahaja, za tiste, ki vas zanima, nekje v digitalni dobrobiti na teh Android napravah. To je nekje na polovici vaših nastavitev. In potem, odvisno od tega, kakšen točno je vaš operacijski sistem, vam prikaže to razno razne statistike. Za Vida nismo našli žal tistega tedenskega poročila, ki sva Mila ponavadi na njegovi bazi operirala. Smo pa najdeli tele stolpce in tvoji stolpci se za pretekli teden gibljajo od najnižje tale in je uro 26.
1: Wow.
0: To je, meni se zdi, zelo zgleden rezultat. Najvišji pa je tale ponedeljek 5:28. Vmes se v resnici večinoma gibljajo bolj na nižji polovici, se pravi, tam vsi ostali so pod 3 ure, tako, kar za nekatere ljudi bi bilo v bistvu, jaz bi bil čisto zadovoljen s tem, iskreno. Tudi ta, ko bomo prišli kasneje do mojih rezultatov, bomo videli, da zakaj bi bil zadovoljen s tem. Ampak tako, kako ti doživljaš svoje številke?
1: Ja, seveda imam izgovor, a ne?
0: Ja, seveda.
1: V ponedeljek je bil praznik, pa...
0: Nisi rabil v službo.
1: Ja, ja.
0: Normalno, normalno. Dober izgovor. Drugač, to se dejansko dost izkazuje, da pač takrat, ko nisi toliko busy, ali pa ko nimaš ful stvari tisti dan, pol se kar naenkrat številke povišajo v nebo lahko.
1: Ja, zato pa imam.

0: Vsi take zmedene možgane, veš, bi, tako kot so naši starši govorili, da če bomo preveč gledali televizijo, ne bomo več znali razmišljati, pa bomo imeli kvadratne glave, pa take stvari, ne. No, zdaj smo tam sam, da brez televizije.
1: A lahko pogledamo še vsebine tega tako imenovanega razčlenitve, ali kva je to, da ti povemo, da pogleda, aha, Firefox ena ura. Pa, kva?
0: Ja, lej.
1: Ajne, Chrome 3 ure, 8
0: ure. Ja, ja, takole je, lej. Nimam YouTube na telefonu, ker sem ga preveč gledal. Tako da ga zdaj gledam v Chrome.
1: Izkušnja je grozna, tudi jaz sem bil nekaj časa na tem. Šel sem nazaj na aplikacijo, ampak je tudi sam še slabš.
0: Firefox je pa v resnici moj browser, v njemu pa berem članke. No, sej, I guess da to do Chrome, če sem že tam. Mm-hmm. Tako da, ja.
1: Ti je navada, da potem greš lepo krom, pa napišeš tak, tak, tak, pa že kar greš nov zavihek, pa že kar na Y v pavc, pa...
0: Ja, ja, tako je.
1: Izvrstno.
0: Tako da to je po moje to, ne vem, ja, ker se je drugač kroma niti ne uporabljam.
1: Se pravi, drugač pa si se otepal tega, da si probal zmanjšati ure na YouTube-u, ali kako?
0: Ma ja, pač... YouTube je trash, ljudje božji. No, vse veste. Sploh odkar imajo te kratke videoposnetke, to je pa sploh trash. Čeprav zanj se najde enega modela, ki dela...
1: Tako se vedno začne na YouTube. Vedno se tako glise ne veličeš in če se bojčeš, o, zdaj se pa tega najdu. O, jaz moram vse pogledati, cel backlog. Izvrstno. Hel je. Ja, mogoče, če smo glih na tej tematiki, moj povprečen screen time preteklega tedna je 5 ur 10 v povprečju. To je po mojem mnenju katastrofa za me. Je pa res, da zadnje čase mi je šlo bolj, zaradi tega, ker sem hodil v službo in sem bil potem, sem hotel imeti kaj od popoldneva in potem posledično človek nima toliko časa. Recimo ponedeljek, torek sem imel screen time 41 in pa 58 minut, potem pa se je povprečje, nekako je moral rata to povprečje, sredo sem imel 8 ur in 25. Od tega, ja, no, kaj ćemo reči. In v preteklem tednu sem 17 ur in 30 minut gledal YouTube, kar je katastrofa. To je tako, ne, človeku se mudi, da mora dati magistersko, in se mu ful mudi in morajo vzeti si pol čas frej od službe in pol se to zgodi, ne. Kaj prideš domov, pa si tako, ne greš v knjižnico in pol je to rezultat. Takoj, v sekundi. Tako da, ampak trenutno razmišljam, da ko bo ta moj telefon crknul, kar bo počasi kmalu, bom šel na nekaj bolj neumnega. Oziroma, vsaj nekaj starejšega, kjer je to manj prikladno zagledati, ne bo manj potegnilo. Tako da...
0: Upajmo, da ti rata, jaz ne vem. Kaj ješ, pa imaš še računalnik, ne? Mogoče imaš tablico, mogoče imaš kakšen velik zaslon, recimo televizijo. To vse je omogoče gledanje YouTube-a.
1: Hoče reči mali zaslon. Ja.
2: Mali zaslon. Jaz sem hotla pa lih to povdariti, da mogoče niso pri meni zdaj številke trenutno tako visoke, kot sem mislila, da bojo, ne? Ja. Poprečje ura 32 nekako.
1: A lahko samo omenimo, da ima Maruša 10 ur 47 v celotnem tednu, kar je celih 7 ur manj, kot kar sem jaz videl samo YouTube-a ta pretekli teden.
2: Ja, ampak ne povdariti, da mene rešujejo prazniki, da za praznike
1: si se... doma.
2: Ja, recimo, da družim in da je manj tega, pa da sem jaz eno tistih ljudi, ki priklopi pač YouTube na televizijo in na tak način potem dobim ta fiks, ne? Tako da bi...
0: Ampak se to je na nek način mogoče bolj zdravo, ker imaš bolj, veš, ločeno, no, da vem.
2: Ne vem.
0: Ena naprava, ena uporaba pa tu.
2: Ok, mogoče, mogoče. Čeprav po moje, če pol vse to združiš, ne, vse te naprave, je mogoče tudi 8-10 dan. Je pa zaskrbljujoča predvsem moja prva in to je bilo tudi davnega leta 2022 problem, ker sem si potem tudi omejila tako zvani Instagram in ga nisem imela vmes, ampak zdaj smo spet tukaj, ne? Ko življenje gre dol, Instagram pride nazaj.
1: Ko greš od reša stran, gre življenje dol in pride nazaj slabe navade.
2: Pride nazaj te navade, tako da zdaj mogoče bo treba to omejiti. Sem pa videla en hack v tem, da si naštimaš te reklame.
1: Ja.
2: Na to, da ti omeji, mislim, da je neka, ne vem, eno minuto gledaš, pa dobiš neko reklamo, ne, in da te potem to v bistvu prisili, da, da ne uporabljaš, ne vem, Facebooka in Instagrama.
0: Gledaš ful reklame.
2: Ali pa, ja, sam, ja. Tako, ti odšteva, veš, 3 sekunde do reklame in potem tako ne.
1: Ja, ja, ja, in potem tako zdaj pa dost. Ja. Pa naslednji reklami pa ugasno.
0: Ne vem, če to del, meni se to ne zdi kot funkcionalna rešitev, ker smo vsi tako navajeni gledati te reklame v današnjih časih, da to ne benga več, po moje, zares ne mod.
1: A imaš mogoče enostavno in hitro rešitev za to, kako se človek losa svoje odvisnosti od zaslonov?
0: Ne.
1: Absolutno sem pričakoval ne, ampak če jo imaš slučajno, je to odličen prostor za delitijo.
0: Ne. Mislim, jaz sem si izbrisil Instagram in Facebook in vse ostalo iz telefona, kar verjetno malo pomaga. Ampak kot je Maruša izpostavila, ko ima človek, ko se človek slabo počut, se vedno lahko upiše na računalniku v Instagram in tako. Gleda storije tam.
1: Uporabniška izkušnja je bistveno slabša, ampak to je tudi point.
0: Ampak ja, mislim, da mogoče je še en aspekt tukaj, ki sem zdaj videl, da ta moj app za podcaste pa VLC sta ima ta ful majhno cifro zraven, kar je nerealno, ampak seveda zadeva mer sam, kaj gledaš v telefon, ne?
1: Ja, ko
0: ne
1: je prežgan.
0: Ne pa, kaj si ga pošiljaš v ušesa.
1: Ja, to je res, to je res.
0: Tako da, pač tudi, tudi recimo YouTube, ne, če bi plačval za to, da ga imaš lahko v zadju, naprimer, ne? Bi po moje ful izboljšil svojo statistiko ti.
1: Ma, mislim, neki bi jo, ja, seveda, ampak pomaga, sigurno bi pomagal, ne vem pa, če bi pomagal ful drastično.
0: Ba ne, pa sej ne bi, sej bi še vedno poslušal YouTube, sam zaslon bi bil ugasnen. Statistika bi drugače zgledala.
1: To je res, to je res.
2: Slepil bi sam se, ja, če bolj, ja.
1: Lahko bi prišel sem bolj mirne duše in rekel, lejte, koliko mi gre fajn.
2: Jaz sicer tudi nimam nekih dolgoročnih rešitev, imam pa eno kratkoročno za današnji dan, nekako znižati naš spet tam, vidite na reš tržnico.
1: In potem preostanek večera.
2: Preostante, ja.
0: In pol objavite to vse na storije, zato da bojo prišli še drugi ali pa da vam bojo foš, ker ste tam in se imate ful dober, njih pa ni in se imajo ful slabo.
1: Jaz mislim, da smo na
0: in gledajo Instagram, grozen.
1: Da je to odličen sporočilo za zaključek tere rubrike. Hvala, ker si se pridružil, Vid.
0: Z veseljem.
1: Upam, da ti je zdaj kaj lažje pri duši.
0: Ne, niti malo.
1: Ampak do naslednjega rojstnega dne ali nečesa podobnega je to to za tole rubriko. Zdravje ostanite in pa, da bi vam šlo čim bolje v vašem digitalnem detoksu.
3: Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost, ti vsiljujejo ritem misli in motorike in ti se upreš.
4: Ne pristajam na ta elektrošok! Ugasnil bom to hudičevo škatlo!
3: Ali se res upreš? Ali si res upaš?

0: nas nazaj smo, 89,3 MHz, Radio Študent poslušate še vedno, kakopak in še zadnji v sklopu današnjem pregleda dogajanja rojstnodnevnega, bolj popoldanskega, je kolega z našega bratskega radija, Bradija Marš, to je Zinedin, se slišimo.
1: Bradi.
0: Halo.
1: Živjo, Zinedin.
2: Servus.
0: Oj, zdravo. Zdaj se poslišimo, super. Zinedin, kaj boste kot Radio Marš izvajali na popoldanski tržnici na Metelkovi?
2: Ja, ne, skratka, mislim, milo rečeno, če ni nas, ni vas, oziroma brez nas, vas ni.
0: Drži.
2: Torej, prihajamo vašo eksistenco upraviči z našo prisotnostjo. Drugač pa delamo spremljevalni program, tam na dvorišču Jale, kjer bo basket, hrana, ne vem kire izmenjalnice, nekih soti, organizira Rdeči križ in svega iz vačega ima. Torej, ja.
0: Pa gre v vaš eter pol to direktno tudi?
2: Ali prosim? Kako? Ja, ja, ja, ja, ja, to, to delamo torej živi prenos v eter Marša od 4 do 7 ure. 95,9 MHz, tako je.
0: Od katere do katere, kaj? Od do 9 si rekel, ampak...
2: Od 4 do 7 bo verjetno sam etrski, ja,
0: poseben program. In vi imate pa tudi basket ekipo, če sem prav razumel.
2: Da, največja psihološka operacija v Sloveniji si se seli iz etra na beton oziroma na asfalt. In torej, urednik, ki bo na glase verjetno, torej Jan, bo na glase uživo tam nam, ko bomo preklinali na drug drugega med igro, bo rekel, ej, to si ne glasi, Pol Simon, če bo videl, kjer ga snemat s telefonom, bomo, ne, prcnu telefon iz rok, ker audio, on je čisti vizual, torej ne vizualec, ampak audio človek in čim vidi vizual je, da kdo kaj snema, reče šeitan, klepne telefon stran, pol pride Goti, sicer najjači reper, ki upa, da bo Giza svojimi pokvareni koleni igral, ne, pa da mu lahko kako zabije dobro. Jaz bom pa trener, moj potr je sicer tudi trener, ne, in torej imam te skilze, da z strani se derem, ajde, draga, ne! Ne, pa te finte.
0: Ampak, ko smo poklicali organizatorja fuzbal turnirja, basket turnirja, smo slišali, da je tvoj potr fuzbal trener.
2: Ja, ja, ja.
0: A se to se prenese vse?
2: Preskok. Kako?
0: To se prenese, to se prenese, te znanja.
2: Se prenese, pa se, se pravim, ne, mislim, preklinjanje je taka univerzalna stvar, ne. Zdaj, ker se pa tiče basketa, no, dober, ne bomo, pustimo to. Ja, okay.
0: Odlično.
2: Ja.
0: To je ekipa, ki pridete danes in jih lahko srečamo.
2: A kdo smo? No, sej, prej smo stev, ne, Simon.
0: A še...
2: Simon,
1: to je ista ekipa, ja.
2: Ja, ja, to sem našteval, torej ekipa, Jan, ki je urednik, popravljalec na glasov, ne uživo nam bo kletvice popravljal, Simon nam bo frcu telefone iz rok, Goti se je zadnjo minuto javo, ker je rekel, hočem Jesus ti zabijat, ne, nekaj zapit, pol pa še Jošt.
0: Kako pa boste...
2: Tehnik.
0: Aha.
2: Ja?
0: Kako boste pa delali živ program, če boste na basket igrišču?
2: Ja, to je glih vprašanje, ne, zgleda bo trener, torej jez bo mogel multitaskat, ne, z enem v eni roki diktafon, v drugi, ne vem, kaj imajo trenerji v rok, mislim, vem, ne.
0: Štoparco pa ključe pa to.
2: Štoparco ali pa ne, tisto, kar je v mednožju, ne, mislim, ono. Cel paket, ne, v roki, torej, ja.
0: Izvrstno. Wow. Se pravi, praktično hidden mic za coacha bo na Maršu prenašan. To meni zveni kot fenomenalen koncept. ej, super. Upam, da se bomo, jaz predlagam, da se tudi mi vmes vključimo malo v vaš stream, da slišimo še malo basketa. Kako bo to šlo?
2: Tako je, torej še enkrat, da ponovim, ne, brez nas ni vas, oziroma brez nas vas ni. Torej, Radio Marš 98,9 MHz. Tune in to us, we will tune in to you. Pa je to tone.
0: The best. Ej, hvala ti, vso srečo na turnirju. Upam, da te ne vržejo ven sodniki pa te fore. Pa, lej, hvala, ka si se javil, pa res srečno to nas.
2: Ok, super, tuk pa da veš, da smo mi imeli že fotorje disciplinskih kazni, dobil enih 15, torej če jaz dobim še kako, je čisto ok.
0: Je za v kolekcijo, zmenim.
2: Yes.
0: Da veš, hvala ti, čau.
2: Čau.
0: Zdaj smo pa zaokrožili nekako, v bistvu smo tudi tako zaokrožili, da je že to kura, da bomo morali tudi zaključiti počas. Bliža se 11. in takrat žal se izteče jutranji program na Radiu Študent. Kva?
1: Ja.
0: En komadič, ena obvestila, pa rečemo čau. Ali moram še pogledati za jutr?
1: Pa se lahko pol pogledamo na hitro.
0: Dejmo,
1: glavno je itak, kar se dogaja.
0: Tako. Še en komad, ena obvestila, potlej pa konc počas.

Radio Študent predstavlja prva obvestila.

Festival eksperimentalnih audiovizualnih praks VFX Ljubljana letos ostri fokus na britanski eksperimentalni film. V kinoteki kultni avantgardist John Smith, raziskovalka kolonialnih podob Miranda Pennell in kolektiv Beef iz Bristola s filmi in performancem razširjenega kina. VR točka v MSM-ju pa obuja začetke raverske scene v Coventryju. Predstavljamo tudi japonskega animatorja Shunsakuya Hayashija, sveže restaurirana dela OM produkcije, domače študentske filme, filmsko-glasbene performance v kinu Šiška in razstavo v Axiomi. Od 12. do 17. maja. Vabljeni.

0: Ne govorijo samo Američani z vesoljci.
1: Kakšna vesela muzika, se ti kaj mudi na deželo. Ja, zdaj pa je čas, da se počasi moramo posloviti
2: v bistvu zdaj lahko ekipa. Rečemo na svidenje, ne? Ja. Neke meje, če se potem vidimo
1: tako. Še
2: v popovdanskem času. Zdaj, kaj se bo vse dogajalo torej na spremljalnem programu, pa potem zvečer sva nekako že orisala, lahko ste slišali tudi z prve roke od vseh ustvarjavcev, skoraj vseh. Lahko pa poveva tudi, kaj bo od 11. naprej, oziroma v sklopu dopovdanskega programa na 89,3 MHz. Enja Gabrijan pripravlja torej oddajo, oziroma
1: ob 12. intervju bo, ne? Imela je pogovor z trojico kolektivom Šont Elektronik in oni danes vrtijo oziroma špilajo na našem rojstnem dnevu. Ne? Tako da več o njih slište čez kakšno urco, ob 12. je mislim, da napovedano, da bo tale intervju se zavrtel. Potlej pa, dajmo moment še poleg nekih standardnih zadev še en intervju, Raketa se bo pogovarjala z Mosko, ki je DJ-ka. Pred pričetkom rezidence v oddaji DJ Sejansa jo torej lahko slišite danes v Ereš intervjuju ob 16. uri. Sicer pa mislim, da bo popodanski program tudi sestavljen iz enih javljan iz rojstnega dne, poleg razno raznih kultivatorjev in ofov in teh zadev, ki pripadajo.
2: Ki bo najbolj podoben tako, najnemu.
1: Tako.
2: Mogoče tudi kakšno javljanje oziroma pobratenje, ne, kot smo slišali
1: to bi
2: z Maršem.
1: To bi bilo zabavno.
2: Ne bova pa preveč obljubljala, seveda
1: tako.
2: Bojo imeli niti v rokah drugi ljudje. Nič, hvala vsem, ki ste prisluhnili, še dodatna hvala vsem, ki so tudi se oglasili in pa prišli na radio povedati kaj več o spremljevalnem programu. Drugače pa smo poslušali glasbo, ki jo za nas pripravila Ema Erna Weber, tehnicirala je Ana skupaj s pomočjo vajenca Martina. Zdaj pa je prav, pred mikrofonom pa sva bila Maruša in Mihajl.
1: Tako, hvala, da ste bili z nami tole jutro. Ostanite ok okrog radija in pa pridite potle popovdne na Metelkovo kot že tisočič. Prav uljudno povabljen.

0: bereš hit.
1: Z ustvarjalnega obzorja brezskrbno in nalahno se stopa ljubljanski kantautor Vasja Onič Ujma in trdno pristaja v mehkobni tankočutnosti skladbe Pa.

0: Reklame, ful so seksi reklame, to mora imet pa ni važen kak stane. Reklame, kupo bom, ker so ful cool reklame.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Naprej v preteklost. Četrta Janševa vlada bo Slovenijo odpeljala nazaj. Interventni zakon prinaša ukinitev socialnega dialoga. Predsedničina opozorila. Brez neodvisnih medijev ni demokracije. Populizem med politiki, Zoran Stevanović stopa po Pahorjevi poti.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: Kitare, ki se ne obnašajo kot kitare, in jazz, ki se zavije v čisti šum. Tudi letos jazz cerkno gleda čez rob svojega žanra. Od nabitega big bandovskega uvoda preko hip-hopa do svobodne improvizacije. Med 22. in 24. majem na 31. ediciji festivala Jazz cerkno. Več na jazzcerkno.si.
0: Reklame, to mora imet pa ni važen kak stane. Reklame.
5: Oh shit, reklame.
6: Pač

0: Nič, nič. Kradnejo.
1: To je to.
0: Kradnejo. Tako.

žive meje, za stereo poglede. Nikogar ne poznam, nihče ne pozna mene. Črna bočala, črna denarnica v žepu, ograje na daljinc, na avto pa črno steklo.

0: Petek, 8. maj.
1: Radio Študent 57 let.
0: Hrupne žiter House, Stormo, Rain. Sledi pa jim DJ set, oddaja Mali granični prijela, združuje moči z mim profilom Vladars.
1: Channel Zero, enigmatični lo-fi in pop odtenki s Shant Electronik, Sprav Blanco in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Shiziko.
0: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke. Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.

0: Kino Šiška najavlja Puma Blue, avtor čustveno nabite raziskave, ki sprejema nepopolnost, spontanost in lepoto, se ponovno vrača v Šiško. Njegov nov album Croak Dream prepleta lesketajoče se teksture trip-hopa in radioheadovske intenzivnosti. S svojim pretresljivim vokalom pa se z lahkoto premika med nežnostjo in katarzo. Puma Blue, 13. maja v kinu Šiška.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Naprej v preteklost. Četrta Janševa vlada bo Slovenijo odpeljala nazaj. Interventni zakon prinaša ukinitev socialnega dialoga. Predsedničina opozorila. Brez neodvisnih medijev ni demokracije. Populizem med politiki, Zoran Stevanović stopa po Pahorjevi poti.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: Kateri gumb pa pritisnem?
5: Tisti, na katerem piše OF.
6: Pomorska bitka med Iranom in Združenimi državami v Hormuški ožini. Tajvanski parlament sprejel posebni vojaški proračun. Nove ameriške sankcije proti Kubi. Lokalne volitve v Angliji in parlamentarne volitve na Škotskem. Ameriška vojska javlja, da so njene bojne ladje v Hormuški ožini napadli iranski droni, rakete in manjša hitra plovila. Iranska vojska je napad opisala kot povračilni ukrep, potem ko je ameriška vojska v iranskih teritorijalnih vodah napadla iranski naftni tanker. Ameriška vojska je medtem bombardirala Bandar Hamir, Sirik na jugu Irana, otok Kešem in zahodna okrožja Teherana. Ameriški predsednik Donald Trump je bombardiranje opisal kot ljubeznivo trepljanje po ramenu in zagotovil, da prekinitev ognja še velja. Izraelska vojska medtem še vedno popolnoma ignorira prekinitev ognja v Libanonu, sprejeto prejšnji mesec, ter izvaja bombardiranje okrožij Tir in Bind Džbejl na jugu države, kjer je ukazala izselitev prebivalcev še okrog 10 mest in vasi. Poleg tega je prvič po sprejetju prekinitve ognja z Libanonom bombardirala južna okrožja Bejruta. Po oceni Evropske komisarke za pripravljenost in krizno upravljanje Adjela Bi je zaradi izraelskega napada od humanitarne pomoči trenutno odvisna več kot polovica prebivalstva Libanona. Tajvanski parlament je na predlog Kitajske nacionalistične stranke in Tajvanske ljudske stranke potrdil tako imenovani posebni vojaški proračun, ki namenja dobrih 21 milijard evrov za vojaške nakupe do konca leta 2023. Posebni proračun predvideva nakup ameriških raket HIMARS in samovoznih haubic, ki jih je decembra ponudila ameriška vlada, ter izgradnjo sistema protiraketne in protizračne obrambe. Potrjeni obseg sredstev predstavlja 2/3 zneska za posebni vojaški proračun, ki ga je konec lanskega leta predlagala manjšinska vlada predsednika Lai Ching-teja iz Demokratske progresivne stranke z namenom zvišanja vojaškega proračuna na 5% bruto domačega proizvoda do leta 2030. Zvezno sodišče Združenih držav za mednarodno trgovino je razsodilo, da so začasne 10% carine na ves uvoz, ki jih je februarja uvedel predsednik Donald Trump, nezakonite. Po ugotovitvi sodišča zakon o trgovini, na katerega se je skliceval predsednik, ne predvideva izredne uvedbe carin zaradi trgovinskega deficita. Začasne carine na tej podlagi je Trump uvedel potem, ko je ustavno sodišče februarja odločilo, da za izvajanje carin z odloki predsednika ne pooblašča zakon o izrednih gospodarskih pooblastilih. Trump je medtem Evropski uniji postavil rok do 4. julija, da implementira trgovinski sporazum z Združenimi državami. Julija lani sprejeti sporazum, ki vključuje vzajemno znižanje carin, je Evropski parlament odobril marca, posamezne države članice pa ga še niso ratificirale. Ameriško zunanje ministrstvo je uvedlo dodatne sankcije proti Kubi. Na seznam sankcioniranih entitet po predsedniškem odloku z 1. maja je uvrstilo konglomerat Grupo de Administración Empresarial S.A. v lasti kubanske vojske in kubansko-kanadsko-rudarsko podjetje MNSA. Kot določa odlok, je v Združenih državah prepovedano poslovanje sankcioniranih entitet ter z njimi lastniško povezanih podjetij in fizičnih oseb. Gre za zadnje v vrsti sankcij proti Kubi, ki jih je ameriška vlada začela uvajati januarja po ugrabitvi venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. V Združenem kraljestvu so v Angliji potekale lokalne, na Škotskem pa parlamentarne volitve. Volivci v Angliji so izbirali okrog 5000 svetnikov v 136 občinah, rezultate pa so dosedaj razglasili v 50 občinah. Laboristična stranka premijeja Kira Starmerja je izgubila večino v 8 občinskih in mestnih svetih, torijska stranka v 2, stranka Reformirajmo Združeno kraljestvo, borca proti Evropski uniji Nigela Faraga, pa je prvič osvojila večino in to v 3 občinah. Glasovi v preostalih angleških občinah bodo predvidoma prešteti do jutri. Štetje glasov na Škotskem pa se je začelo pred 3 urami. Ustavno sodišče Južne Afrike je parlamentu ukazalo izvedbo preiskave pred nezaupnico proti predsedniku Cyrilu Ramaphosi zaradi obtožbe kraje slabih 500 tisoč evrov gotovini, ki jo je hišni pomočnik našel skrito v njegovem kavču. Po obtožbi nekdanjega direktorja Državne varnostne agencije Arturja Frejžerja je predsednik leta 2020 izvedel rop lastne kmetije z namenom skritja neprijavljenega denarja in njegovega izvora. Ustavno sodišče je tako imenovano afero Farmgate obravnavalo po pritožbi nacionalkomunistične opozicijske stranke Borci za ekonomsko svobodo in Gibanja za afriško transformacijo na odločitev parlamenta, da zavrne predlog neodvisnega sodnega sveta za preiskavo proti predsedniku. Bolgarski parlament je potrdil oblikovanje vlade na čelu s premijejem Rumenom Radevom. Njegova stranka Progresivna Bolgarija koalicija ni oblikovala z nobeno drugo parlamentarno stranko, so pa nekateri ministri nove vlade povezani s stranko Obstaja tak narod, ki ni prestopila parlamentarnega praga. Njegova stranka Progresivna Bolgarija je na aprilskih parlamentarnih volitvah osvojila 44% glasov in s tem absolutno večino poslanskih mest v 240-članskem parlamentu.
7: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
8: Naslednje štiri še 500 projektov.
9: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
10: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
11: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
12: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
13: Brutalni obračun s politično korupcijo.
14: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
6: Na današnji slavnostni seji Ljubljanskega mestnega sveta ob jutrišnjem občinskem prazniku je župan Zoran Janković sporočil, da se ponovno podaja v tekmo za županski stolček. S tem se pridružuje piratu Jasminu Feratoviču in borcu za nerojene otroke Alešu Primcu. Off je pripravil Matej. Off na petek pred dnevom zmage in rojstnim dnevom Radija Študent posvečamo nekdanjemu sodelavcu aktualno-politične redakcije Nejcu Marcinu. Slava mu!
15: Še ujedno najboljši na stražištu. Svejedno svežo glasbo. Radio Študent. 9-8 z 10. Stelih 3 MHz uhtove.

Nightwave Sanctuary, pa komad in pa album, pri katerem je tale komad postal leta 2018. Ne? Tako da zelo mlado, zelo mlado. Ne more se kosati z Radijem Študent, ni šanse. Radio Študent ima skor toliko let že zdaj, ne? Jutr namreč uradno praznuje, ampak danes se pa tako zabavno praznuje. Radio Študent ima skor toliko let, kakor ima Zoran Janković mandatov za seboj in pred seboj, ne skupaj, temveč ločeno. Tako da nek časa še manjkano Nightwave-u, ampak lejte, ni panike, tudi sveže izdaje so lahko odlične, mislim sveže, dobro, ni zdaj tako ne, ono, včeri rojena, ne. Ampak v redu, vsak dan znova in znova se rojeva program Radio Študent, tale teden smo ga skušali mal popestriti, seveda z rojstnodnevnimi nameni, zdaj pa danes, pardon, danes ga bomo očitno popestrili bolj z neko boleznijo, tako grlino, ampak med drugim Andrej Pervanje, ki se je odločil za glasbeno opremo in seveda tale prvi precej tak nežno bengerski komad. Ne. Uls tehnicira z vajencem Vidom in pa živa sem za mikrofonom z vami. Danes bomo sicer še 50-krat tole omenili, oziroma, pardon, 57-krat bomo še tole omenili, ampak danes se praznuje rojstni dan Radio Študent. Ne. Tako da, če boste slučajno hotel poslušati večerne oddaje, bomo smatrali, da ste globoko, globoko depresivni in socialno anksiozni in zato ne boste pač prišli na žurko danes, ne? Bomo spoštovali tudi to, ampak bomo pa bolj spoštovali tiste, ki se bomo videli na žurkici. Dobar, imamo pa še neki etra za pohendlat. Hajlo mergija enda valjas burikane.

0: bereš hit.
1: Z ustvarjalnega obzorja brezskrbno in nalahno se stopa ljubljanski kantautor Vasja Onič Ujma in trdno pristaja v mehkobni tankočutnosti skladbe

0: Rádia Student.
1: Evo, pa smo ga. Mal je bil na hiter, ampak nič za to, ne? Ene stvari pač ne trajajo toliko življenju. Recimo sreča. Tako da danes jo morate pustiti čutiti, vsaj v popoldanskem delu, pol pa v večernem pa sploh, ne? Kaj šele tam. Najprej vas v 15. uri čaka kulturna kronika. Zdaj, danes boste imeli mal bolj takole heckano obarvano, namreč reportažo o iskanju razvpite Ereš Vitezinje. Verjamem, da ste videli vse te razne plakate Ereš rojstni dan, 57 let, ne? In tam je gor ilustracija neke Vitezinje in velik ljudi se je sprašval, res klice smo dobivali 24-7, tehniki sploh niso mogli živeti. Komi so dihali, v bistvu so zdaj vsi na teh ventolinih, pa to zradastme. No, kakorkoli, in tlele, kdo to je, kakšna je Vitezinja, vse o tem Maja Seliškar. V kulturni kroniki ob 15. uri boste tole lahko doživeli, tako da mal spet samo nanašalno, ampak ne nam pretirano zameriti, no. Mislim, upam, da ne boste, zato, ker bi se zdel mal nepošteno z vaše strani. Kakorkoli, ob 16. uri vas čaka Ereš intervju. Veronika Črne, alias Raketa, je pripravila tole. Moska pa bo z vami pred prvim rezidenčnim setom, se pravi. Začela je Moska kot DJ-ka okoli 2015 in po raznih državah v Evropi že nastopala, tudi na radijskih postajah, na različnih festivalih, z velikimi imeni si je delila odr, recimo DJ Spin, DJ Earl, Darwin, Equis, K-Lone, svašta v glavu. Pač ta imena kar grejo, ne. Njen CV. Njen CV videti je kar tako mal. Ne, na Ministrstvu za kulturo so bili kar tako, oh Madonna, ok, se nismo rekli, da moraš zdaj vse narediti. Ampak v resnici so. No, kakorkoli, in pred rezidenčnim setom, lahko ga boste slišali tam pol ob 22. uri, še danes, ampak ga ne boste, ker boste na žurki, ne? Boste lahko pa slišali Ereš intervju z njo ob 16. uri. Ne se sekirat, vse, kar boste zamudili, bo pol na spletni strani radiostudent.si. Tudi mestni napovednik, če slučajno niste taki oboževalci, pa morate pogledati, o, kaj pa se danes dogaja, ne, popoldne. O, kam pa bi mi šli, joj, frka, kakšne dileme v življenju. Se veste, kje boste na Metelkovi, boste pač tudi to. Tako da ob 16.30 mestni napovednik, ki bo danes malo tako, ne? Ereš. Ob 17. uri pa kultivacija.

0: Vator. Ne boste verjeli, dogaja se grde stvari. Kosovo je Turčija, pa je zdaj Turčija je Kosovo, tako da kaj, mislim, težko, no? Finančno, vojaško sodelujeta zdaj državi, sta podpisali sporazum tudi in turška vlada bo Kosovo, ki je by the way Srbija in Turčija hkrati, zagotovila slabe 4 milijone evrov za krepitev kosovskih varnostnih sil. Jej! Ampak pa bodo pa seveda Kosovci bodo pa odkupovali oziroma nakupovali turške drone, oziroma so jih že neki, pa mislim, da še malo več sledi. No, več o tem v kultivatorju ob 17. uri, potem pa vas seveda preseneti tolpa bumov. Janko Pač se danes ukvarja z Gašperjem Piano in pa Galom Furlanom. Kabel in Abel, razumem, ja, ker ni kaj, ne, kabel, ker je kabel. No, improvizirana godba, v glavnem izdana v samozaložbi, seveda letos v tolpi bomo ob 18. uri, ob 19. uri pa razširjamo obzorja. Dušan Bolajč se je ukvarjal z različnimi ustvarjavkami Trust the Rust Volume 1. In tokrat boste lahko doživeli recimo... Ne, nič ne imamo. Kompilacija pač. Lejte, boste že pol slišali. Ne rama vsega povedati, kar iz prve, ne? Morate malo tudi vsem slediti. Tako. Vibe check potem, mislim, da je culture check od rakete ob 20. uri. Nisem čisto... Ja, ja, 100. Oddaja bo danes. 100. Tako da 57 let in 100. Oddaja vibe checka in... Ja, ne boste poslušali v živo, ampak sej raketa to ve. Je že napisala. Je že napisala, da tudi ona ne more poslušati v živo svojo oddajo. Kar je žalostno, ne? Sploh za 100. Ampak, lejte, tako je. Divija se MP3 playa prahaja v Eter ob 21. uri, Jan Drusk seveda, potem pa, kot rečeno, muska v DJ Sansi ob 22. uri. Nič, to je to. Zdaj pa nazaj na musko. Vem, da je bilo malo velik. Ne se zakirati, pride še več. Takšno je življenje. Hiperprodukcija, hiperkonsumpcija, vse to obstaja. In nekako se treba naučiti s tem živeti. Zdaj pa imam uske.
1: Ok, se zdaj pa imam, če te naštime lahko.
2: Ok, the best, gremo.

In promajo, ne? Promajo. Ja, pa tudi res, da po zimi, če dalje večkrat pada dež, ne vem, kako je to povezan z današnjim rojstnim dnevom. Nekak se bi verjetno dalje, pa vendar. Sneg je postal neka taka, kako bi rekel, dobrina, neka taka izjema zime, vsaj v tem našem pasu, recimo. In s tem se je ukvarjala ena izmed nominirank nagrade skupine Oho, ki je bila pa podeljena včeraj. Ne nominiranka, ampak nagrada, ne. Tako da nominiranci so bili štirje od 34-ih, Živa Božični Krebec, Tajda Stiplovšek Jug, Jernej Šimec in pa zmagovalka Ajda Kadunc. Ki pa so se vsi ukvarjali, no, komisija je rekla, da so se vsi ukvarjali z materialnostjo. Zdaj, čist laičnega vidika, težko temu kaj reč. Ampak so bile pa v spredju predvsem neke spremembe, ne? Ali neke spremembe tkanin, neko razkrajenje, neko razpadanje, ali seveda neka ekologija zmagovalna. Ajda Kadunc je torej imela bolj ekološko temo, čebele so pomembne. Ne? Potem Žive se je ukvarjala s to stavbo, ki stoji pri gospodarskem razstavišču in kako je umeščena v prostor in zakaj je tako umeščena v prostor in kako deluje v tem prostoru. In potem, kot rečem, Tajda Stiplovšek Jug pa je imela sneg. Namreč nabiranje snega kot neke polščine ali pa dobrine ali pa plodov in potem ta sneg shraniš v zmrzovalnik in se dejansko obnašaš, kot da je to nekaj, ne, izjemnega. Pa seveda ne maraš kurantov, ne samo zato, ker je tako, ker so res strašni, sploh če si otrok in te lahko z lahkoto zatraumirajo in pojem je še smešen, ampak ker kradejo neke kipce, ki naj bi pojačevali rodovitnost, torej zimske letine, ne? Ja, zimščine neke sorte. Tako da nagrade skupine Oho Ajdi Kadunc 2026, ki bo potem imela v New Yorku tudi rezidenco, mislim, da 2 meseca, neki taska. Vsem prijavljenim, ki ste pa se prijavili na razpis zavoda Parasite in za nagrado Oho, pa več sreče prihodnič. Bote malo bolj ekološki, no, hudiča, vidite, da čebele so še vedno nora tema za naše vizualne umetnike. Sky, po drugi strani, Pharaohs, The Mind Runs a Race and Falls Down.

si že čist zjeban. Ka ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

Amelie ste seveda poslušali iz znamenitega filma Amelie. Valček, no, v resnici, ki ga je spisal Pavel Dresser. Ampak pustimo zdaj to. O filmu Amelie se je razvijala marsikatera teorija. Od tega, da je Amelie morda ena izmed prvih namensko uprizorjenih žensk, ki imajo avtizem, ker se vendarle obnaša tako zelo specifično, kar izkazuje določene simptomatike avtizma, do tega, da je pač preprosto quirky, ne? Ali je mogoče tudi ona pixi, manic pixi girly, ne vemo. V glavnem, te tropi so se kar nabirali in nabirali. Zdaj, po drugi strani se na hodnikih Radija Študent govori, da je Amelie morda ena izmed prvih sodobnih vitezin. Ne? Poznate Dona Kihota? Dobro, brez veze, pač kar neki. Ne? To je že staro. Dajmo malo to posodobiti in potem imate Amelie, prvič feministično, ne? Vitezinja, in drugič, ja, taka je, ne. Konc koncev pomaga vsem v svojem življenju, ne. Je ta nek vezni člen, ampak hkrati ne ve, kaj bi s tem v življenju in je tako, oh shit, sam jaz pa v resnici malo trpim, jaz pa še vedno iščem pač ta nek svoj smoter, ne. In se, ona se tudi v nekem metaforičnem smislu bori z mlini na veter, ne, pač, oh shit, kaj pa zdaj, ne. Življenje je tako, ampak na koncu jo čaka sreča, ne. Kar je boljše od Dona Kihota, ne, kaj ga na koncu čaka, samo to, da ste odložili knjigo pa napisali domače branje, ne vem, esej ali kar koli ste pač imeli v šoli, ne. Kakorkoli, ok, zdaj smo se veliko posvečali Amelie, po drugi strani pa mislimo, da je Amelie morda ena izmed teh ikon, ki je postala muza za RŠ Vitezinjo, ki pa se bo iskala v kulturni kroniki že čez nekaj minut.

0: Kulturni obzornik.
1: Išče se Ereš Vitezinja. Ema Alenka Frelih Hvala Rožnodolska, poznana tudi kot Emalenka Frelih Hvala, Emalenka Hvala ali DJ Granata iz Inata, je ljubljanska DJ-ka, jahačica in uradna vitezinja radija Študent. Kot poslednja poklicna vitezinja v slovenskem prostoru je pogosto tarča pretirane medijske pozornosti. Visoko ceni svojo zasebnost in se redko javno izpostavlja, zato je tudi zelo malo znanega o tem, kako in kje deluje. Z namenom, da o njej izvemo več, smo se na redakciji za kulturo in humanistične vede odločili, da se podamo na lov za intervjujem s slovensko Lancelotinjo. Naša deplasirana poročevalka s terena Valerija Decibil je zabredla v neznano. Izkoč sledi sodobne vitezinje.
2: Javljamo se iz Mosta nad Gradaščico. Skopim naborom informacij, ampak oprtani za lanom lahko potrdimo, da vitezinja radija Študent tu definitivno ni. Kako se bomo lotili nadaljnega iskanja te razupite urbane kavbojke, je dobro vprašanje, na katerega še nimamo enako dobrega odgovora.
3: Daj poglej še v kanal, mogoče je tam noter.
2: Zdaj pa nazaj v studio.
1: Najlepša hvala. Misteriozna Frelih Hvala živi zelo skrivnostno življenje, ovito v tančico tajnosti. Razen rednih obiskovalcev metadonske klinike na Metelkovi in nekaterih upetih rešovskih veljakov iz uredniškega vrha je malo kdo imel privilegij zapaziti izmuzljivo vitezinjo. Nima družbenih omrežij in ne dovoli, da bi jo kdo slikal. Njena edina upodobitev obstaja na rojstnodnevni nalepki Radija Študent, kjer je imela njeno obličje čast upodobiti Maja Poljanc. Tajnost življenja vitezinje pa daje vzvod za širjenje najrazličnejših govoric. Špekulacija o njeni morebitni povezanosti z islandsko tajno obveščevalno službo Ministry for Espionage and Domestic Observation oziroma MEDO in njeno dislocirano podružnico na Arktiki, tako imenovano Polarno MEDO, že leta burijo duhove na najvišjih nivojih slovenskega generalštaba. Zaradi tega so tudi mnenja o njej deljena.
4: Ja, pač najboljša je, ne vem.
5: Nekdanja.
4: Kdo je to?
6: Auna. Fak, ful premal vem o njej.
4: Kdo je to?
7: Ena izmed mojih najljubših je...
4: I got nothing.
7: Nadarjena. Ne vem, kdo je to.
8: Ona je full cool.
7: Njen imidž mi ni všeč.
8: Tudi zdaj ne vem, kdo je to.
9: Meni so všeč zvoki motorjev.
7: Ne vem, kaj naj rečem o njej zares, I don't know.
10: Kdo je to?
8: Ne, nisem slišal nič o nje.
11: Ne, čakaj, se bom.
12: Je vrhunska, ljubim jo, nimam pojma, kaj dela, ne spremljam, ampak spoštujem, da je to dobro v tem. Fulja močna, nice, volano.
5: Ja.
1: Izvedli smo vpogled v njeno življenje z namenom, da nam ponudi kakšen namik o njenem trenutnem nahajališču, ampak konkretnih informacij o njej nismo zasledili. Govorice pravijo, da je že v otroštvu kazala jahalni talent. Samo 3 leti je osedlala družinsko mačko in kar hitro prešla na sosedovega planšarskega ovčarja. Ko pa so tudi tega izdale zadnje noge, se je vitezinja povzpela na vse večje domače živali. Od koze Ruzike, ki je lahko hodila samo v polkrogih, do oslička Facota, ki je med ježo grizel čevlje. Eden naših virov pomni tudi ponesrečen poskus krotenja jelena. Vitezinja Frelih Hvala ni odnehala, dokler ni pri rosnih 15 letih redno jahala bika.
3: Trenutno se nahajamo... Kje da fakt sploh smo mi?
1: Svojo pravo jahalno pot naj bi začela na Puder Roza Ranču v Bistrici ob Sotli z namenom, da se izobrazi v džokejko. Ker Zveza jahačev Slovenije ne pozna diferencialnega izpita, ki bi vitezini omogočil prekvalifikacijo iz bikojestke v konjejestko, je svoje izobraževanje na Puder Roza Ranču morala pričeti iz nule. Zaradi tega so ji za prvega vranca dodelili šetlandskega ponija po imenu Bibi. To je bilo za veščo Biko Jahačico globoko razočaranje. V pričo tega naj bi vse do danes ostajala aktivistka za uvedbo dodatne kategorije na vozniškem izpitu, ki bi omogočala jezdenje težkih živali. V to kategorijo bi spadale vse velike domače živali z močjo do enega konja, vključno z bikli, kravami, osli, mulami, udomačenimi noji in pod pogojem opravljenega dodatnega izobraževanja kočevskimi medvedi. Po komentar se je naša poročevalka obrnila na Avtomoto zvezo Slovenije.
2: A mogoče AMZS razmišlja o tem, da bi dodal kategorijo konja na vozniški izpit? Halo?
1: Zaradi globoke razočaranosti nad politiziranim svetom profesionalnega jahaštva, prežetim z nepotizmom in korupcijo, je Frelik Hvala šolanje zapustila po samo enem letu. Malo je znanega o njenem trenutnem življenju. Vemo, da v okviru klubskega večera Pop Nation v klubu Tiflis rada odrola kakšen set. Najdemo tudi v drugih klubih, kot sta naprimer Jalala in Galahala, ne pa tudi v Chanelu Zero, v katerega nima več vstopa, odkar je pijana odlomila pisoar stene na moškem WC-ju in se nato drgla na mimoidoče, zdaj pa dvigan pokrov pička. Obrnimo se spet k naši sklerotični poročevalki s terena. Valerija, kako gre?
5: Marijana, javljam se iz zaprtega prtljažnika Peugeota 607. Ne vem zakaj, ampak temno je in me je strah.
1: Ja, Valerija je že prav tako. Zamisel nam je dal tudi njen ikonični črni vranec, s katerim jezdi na odprave. Vitezi so zloglasno mahnjeni na konje. Oskrba z njimi pa je osamljena na samo par virov. Morda, če izsledimo dobavno verigo konjev, izsledimo tudi uporabnico. Jabolko ne pade daleč od konjskega drevesa.
13: A imate v Lipici tudi kakšne črne konje?
1: Vitezinja se je obvezala borbi proti mlinom na veter, ker pa je teh v Sloveniji malo, jo domačini vsake toliko zapazijo, kako se potika na primorskem okrog veternih elektrarn. Še posebej, ko piha jugo, primorci vedo, da bo s fronto prijahala tudi Frelik Hvala. Zaradi skrbi, da bi jo odpihnilo, korespondentke nismo pošiljali k veternicam.
5: Javljamo se izpod Hradeckega mosta. Tudi tu je iskanje Ereš vitezinje za manj.
14: Olej nutrije!
1: Ko smo že skoraj obupali, pa nam je bil ponujen še zadnji namik.
5: Očitno bo skrivnost prave vitezinje Ereš zavedno ostala skrivnost.
15: Sej vemo, da je Sara Šabijani.
1: Na vodi smo začutili, da ima morda sodelavka Ereš Sara Šabjan več informacij, ki bi lahko osvetlile pot do vitezinje radija Študent.
5: A si že videla Ereš vitezinjo?
16: Ja, v bistvu, ja.
5: Kako pa zgleda?
16: Ima skodrane lase in nosi gojzarje.
5: Dolge lase, skodrana. Ti imaš tudi dolge lase pa skodrana, ne?
16: Ja, mogoče. To je res. Kakšno na ključ je? Wow. Pa nisem... Wow. Zanimivo.
1: Tudi to na koncu ni obrodilo veliko sadov. Na vprašanje, če morda ve, kje lahko najdemo vitezinjo, je odgovorila ne, res ne vem, hja, definitivno nisem jaz in sigurno nisem jaz, na kar je še enkrat opozorila, da definitivno ni ona vitezinja in da mora prekiniti, saj se ji mudi v hlev. Nažalost, očitno res ne bomo nikoli izvedeli, kje se potika vitezinja radija Študent. Valerija, ali si že prilezla iz prtljažnika?
5: Tako je, Marijana. Morda, če sreča nanese, jo zapazimo danes večer na rojstnem dnevu Radija Študent.
14: Au, nehi grist, ni čudenka, da vas je hotel Janković vse iztrept.
1: Primer vitezinja je tako zaenkrat še nerešen. Informacije o tem, kje se šiša njena oproda, koliko mesečno potroši na roza kopih in ali je bila upletena v zaroto proti vetrni elektrarni Dolenja vas, ostajajo prikrite. Na terenu se je lomila Valerija Decibil. Prebrala sem Marjana Zavodnik.

0: Ja kar naprej, prosim.
1: Dobar dan. Dobar dan, je to pokajninski zavod za pokajnino?
0: Je, je, sam povejte, kva rabite.
1: Zavod, jaz sem pljunek radija student. Jaz sem njegov pljunek in prišla sva se zmenit, vizu, jaz sem njegovem imenu, sem se prišel zmenit za njegovo pokojnino, kako bi jo lahko dobil.
0: No, najprej bova ime pa priimk rabila.
1: Radio student.
0: Radio, kva smo rekel?
1: Student.
0: Stude, ok, v redu. Spol?
1: Spol. Nima, mislim, dobro, veš kako je to, jaz zagovarjam njega kot njegov sin, ampak on je jaz in jaz sem on, ker on me je rodil, jaz sem njegov sin in on je kot, lahko si predstavljate, kot je Jezus in Bog, ne, jaz sem njegov sin, ampak hrati sem on, ker, ja, tako nekako.
0: Ja, no, tega nimam v računalniku, imam moški ali pa ženska, zdaj bo pa treba nekaj zbrat.
1: Dobro, zdaj moški.
0: Ok.
1: Dobro?
0: Datum rojstva?
1: 69.
0: Ok, kaj je to pol? 57 let, ne?
1: Da, tako, 57.
0: Ok.
1: Točno 57 let nazaj me je izpljunil v eter in od takrat naprej pljuvava na vse.
0: No,
1: kamor prideva, jaz pa se vedno letim po zraku.
0: Škropit ni treba. Ok, zdaj pa...
1: Bil sem že na glave politikov sem sol, pljuval sem po glavah mimoidočih na ulici, po glavah razno raznih glasbenih skupin in prehranbenih vele verik.
0: A to ste v kakšnem vodovodarskem podjetju, ali?
1: Ne.
0: Kaj pa delate?
1: Midva v bistvu govoriva. Midva govoriva in najna moč je v besedi.
0: Bom dala samo zaposlen v kulturi. A v redu?
1: Dobro.
0: Ok. Koliko časa imamo pokojninske dobe, tole zdaj le računava. Koliko časa imamo delovne dobe?
1: 57 let.
0: 57 let, a ni 57 let star? A 57 let je delo?
1: Odkar se je rodil, odkar je mene rodil, dela.
0: Ok, a to je polno zaposlen čas ali polovični?
1: Polno zrnat.
0: Ja, to pa nima računalnik.
1: Dobro, napiš polno.
0: Polno?
1: Da.
0: Ok, v redu. A imamo kakšne olajšave? Koliko otrok?
1: Jaz sem njegov edini otrok, ampak to bo spet, to ne boste imeli v računalniku, ne, ampak v bistvu on deluje kot nek virus, nek zombi virus, da on je mene izpljunil pred 57 leti, jaz pa potem pridem v druge ljudi in jih okužim naprej, tako da zdaj ima že kar veliko svojih otrok, ne, v bistvu nima zares otrok, ampak je pa govori preko veliko drugih ljudi.
0: V bistvu razumem, to hočete reči, to je taka zelo lakanovska ideja, ne?
1: Da.
0: Bova rekla dva otroka. Ok. Služi obvezni rok vojaški ali ne?
1: Ja, vedno služi vojaški rok, ampak namesto pusk ima besedo.
0: Bomo rekli dva meseca. Ok, takole, sam da tole računalnik malo zmele, to bova mogla malo počakati.
1: Jaz bi se nekaj rekel med tem, ko cakava. On kako izgleda, on izgleda kot Krt in Jasmin Feratovič, če bi imela otroka. Zato, ker je vedno se malo pod zemljo premika. In ima piratsko brado, s katero zaznava svet okoli sebe. In ko je bil otrok, je govoril krto hrvaščino. Potem pa se je naučil vse jezike sveta.
0: O, računalnik je zmlel, koliko super, odlično. Ja, ok, sam da vidim tukaj zdaj. Ja. Ja, v bistvu...
1: A stima vse?
0: Ja, ne, sej štiman, ne, ampak je rekel penzija, dva rešida pa link na upravno enoto za zaposlovanje. Zdaj pa tako.
1: Pa dobro, to imam mal, ne?
0: Mislim, lahko dam še kakšnega otroka, sam več kot dva ne morem več dodati.
1: Dobro, sej, če sem čisti skren, ne namerava se on se upokojiti, ampak sam mal denara rab, tako da...
0: Kaj pa on v bistvu zares dela? A to kaj, to kaj... Tako.
2: Pljuva. Kulturni obzornik.
3: '89,3 sad čujemo se mi na najboljoj studentskoj stanici Radio Student 89,3.

Vemo, vemo, rekli smo že 51-krat ali pa 57-krat, ne. Nimamo zares rojstnega dne danes, radio študent nima zares rojstnega dne danes, ampak, lejte, ko si že toliko star, se toliko veseliš vsazga rojstnega dne, ko si tako, o, Madonna, kar uspel mi je, kar od leta 69 živim, diham, govorim, delam stvari, ne. Da pač neočakanost je tle vmes v igri. Po drugi strani pa danes praznuje eden izmed najpomembnejših svetovnih glasov praktično, ne, ki ga najbrž vsi poznate iz predvsem dokumentarcev o naravi, okolju in biologiji, glavnem okoljevarstveni biolog starosta pravih dokumentarcev Sir David Attenborough. Stoti rojstni dan in predstavljite si, stotko je že dočakal in še vedno živi, mi seveda upamo na vsaj še enkrat tukaj. Po drugi strani pa prav zanimiv, pri 57-ih, da si od nekoga 43 let mlajši, ni neka pogosta stvar, no. Tako, ne vem, ko hodimo okoli po cesti, je rešovci, pa se pogovarjamo, ne, redko kdo nam reče, oh, tu smo pa 43 let narazen. Grozen, mislim, po drugi strani pa prečudovito. Tako da, dajmo se poleg radio študent spominjati še na našega Davida, ki nas je glasovno vse očarone. Vsi ste že videli, kakšne te kakaduje pa to, ali pa ne vem, kakšne ribe, ka pol David pol tako reče. Well, maybe not this time, ne? Ka pač ribi ne rata. Tako da, odlično, odlično. Po drugi strani imamo pa še par nekih stvari, ki vas znajo čistko zvočno očarati. Miha Peterlič in Nizke vode.

neslišnega, nekaj neizpitega. Radio Študent.

festivali, seti, radiji, ni da ni, radijske oddaje, organizacija dogodkov, ampak predvsem pa seveda v primarni potezi DJ-ka Moska v Ereš intervjuju že čez nekaj minut.

0: Intervju Radija Študent.
1: Drage poslušalke in poslušalci Radija Študent, lepo pozdravljeni in pozdravljeni v Ereš intervjuju. Z vami sem Raketa, za tehniko skrbi Edi, z mano je pa Moska, živjo Moska.
2: Živjo. Dobar večer.
1: Dobar večer, tako, že skor, ja. Mi dve sva se danes dobile, ker imaš ti zvečer prvo edicijo rezidence v DJ seansi. Mogoče preden te prvo kaj vprašam, sam še da poslušalce uvedem, kdor še ne pozna Moske. Moska je dolgoletna, mislim, da že 11-letna DJ-ka.
2: Ja, ja, aktivno 11.
1: Aktivno 11.
2: Pred tem pa še kakšne 3 leta. Zajbanci.
1: Hodo, še malo kuhanja, okej. Okay. Poleg tega pa tudi z raznimi vizualnimi zadevami se ukvarjaš, ne? Začela si s hip-hopom, zdaj rolaš tudi vse razne latino, afro in exio zadeve, ki ti pač pašejo. Kaj je še za moment, nekaj sem še imela v glavi?
2: Footwork,
1: obviously, članica Ghetto Trunk kolektiva. Zdaj si tudi do nedavnega bila bazirana v Gradcu in potem na Dunaju, zdaj pa si nazaj, ne?
2: Ja, zdaj sem nazaj od avgusta, zdaj bo kmalen let, tako da...
1: Lepa, se pravi nameščena nazaj v domačo sceno, kako je biti nazaj?
2: Ful dober.
1: Je, ne? Pogrešala.
2: 10 let Avstrija bila dost.
1: Ja, 10 let,
2: 10
1: res.
2: Okej.
1: Hodo.
2: Ja. Ampak se bom šla še kaj na obisk. Pa,
1: ja, seveda. Sam doma je doma.
2: Ja, bazo imam rad tle, pa tako letam okol.
1: V redu, se to pa zmeram, v teme DJ Life-u.
2: Ja, se to.
1: V redu, ja, cool. Prele sva ugotovile, da kakšnega zelo bolj poglobljenega intervjuja na Erešu še nisi imela, tako da predlagam, da začneva kar pri tvojih začetkih. Kaj je tebe v muziko ufural?
2: Ja, čisti začetki, mislim, v muziko sem že od malih nog, ne vem, skozi mi je bilo zanimivo, kako zvok lahko se razvija. Mislim pač kak, ja, muzika, no, ne vem, pol enih žanrov sem skozi odkrivala, začela sem bolj sicer s kakšnimi, ne vem, kakšen stik, ne vem, mogoče bolj popularnimi, tako.
1: Seveda.
2: Pač ja, radio, pač take stvari, ja, pa pa, ne vem, tudi hip-hop mi je bil prvo, ta bolj G-Unit, D12, pa ta. Ja, pa tudi po fotorovi strani, kaj iz Makedonije, pa te bolj tradicionalne makedonske, ja, pač vpliv iz teh svetov, no, iz tega sveta. Ja, pa LimeWire, Berkshire, starejši brat. Tako, ja, in pa mi je nekak, tudi to, ko sem začela Bikofeja delati, tam je pa zelo to še bolj svet odprl, no, kar se glasbe tiče in drugi stvari, tako da jo, sta imela Batič pa Borja za studio spodi v kleti. Jaz sem delala tenka na takarca, pa ja, kdaj DJ pač omagu zaradi takih in drugačnih razlogov.
1: Bo tako rekel, okay.
2: In pa sem tam malo pivo točila, pa šla malo komadi. Tako da to so bili neki moji te bolj zajbanski začetki, kaj nisem si zares mislila, da bo kamorkoli to zares šlo, ne. Ja. Pa sva pa leta 2015 Saro, Brizani, sam Saro, šli na to izmenjavo v Graz, DJ izmenjavo za ženske in ja, pa so takrat začeli kot DJ Sarajeva bolj aktivno tako tudi rolati in to.
1: Hodo? Ja. Na platke predvsem?
2: Ja. Prve 8-9 let je bilo sam plate, sem bila kar tako zelo trmasta, kar se tega tiče.
1: Okay, v redu.
2: Ja, sam pol, ko sem živela na Dunaju, je bilo zmeri, ne vem, 2 torbi plat, pes, kufer, vlak, 40 stopinj, pa sem bila, okej, okay, zdaj pa ja, moram pa malo digitalizirati, da si lahko lajšam, kaj je bilo, ja, malo preveč. Pa nimam pač avta, pa izpita, kar je
1: to. To, kar tehta, pa, ja. Pa pes, pa vlak, pa vse, ja, kar si rekla,
2: to, ja. Ja, da, sem ful potvala gor pa dol, pa dvakrat na teden špil, pa po vročini, pa sem na tako. Ampak mi je bilo tudi pol super, ko mi je odparal tudi žanarsko, ko veliko muzike ni na platah, ne, valjda, pa tudi to je kar, mislim, drago, da si skos
1: Ampak je pa zih dobro izhodišče za začet, ker če znaš na plate rolat, pol ti je jasen vsi drugi približki, ko v bistvu so približki plat, ne?
2: Ja, tist sem je pol, še zdaj sem jih, da zdi, kada malo golf.
1: Čudo,
2: ampak pa nekaj tako malo džemam, to nek drug način imam, ker rolam na pač digitalno, ker pa tam se malo zajbavam. Bolj tako, plate me pa tudi bolj nekaj tak ritual, pa ne vem, tako zelo, Ja, oboje je zelo blizu, pa ful ljubo, ampak ja, ima vsak svoj nek... Pa tudi pač, če imam, ne vem, naplate in na digitalno, pač oboje, če tudi kdaj združam ne, na kakšnih špilih, kar mi je tudi super.
1: Seveda, ja. No,
2: pa žanarsko, odvisen od dogodka, pa kdo me bukira, pa tako.
1: Ja, ja, pa no. Koliko je delec vlakom, ja,
2: seveda. Ja, pa to, ja.
1: To. To. Ja, ja, ja, ker sej, vsaka tehnika ima svoje pluse, ne, sam, če, če plato imaš poljo, verjetno ne uporabiš sam enkrat za vun en komad, ne?
2: Ja, ja, ja, pa, pa to tudi... vzmeri delano, to sam skozi vzmeri. Mislim, se zdaj sem se že toliko ufurala, da pač sem tudi dosti samozavisna, ker se digitalnih stvari tiče, sam na začetku vem, da sem bila tako, ali bo delala zdaj to, ali je kaj skoruptirana,
1: ja,
2: ali kaj, ali bo kaj, ne vem. Plata pač dela, v najslabšem primeru zamenjaš iglo, malo popihaš, pa
1: to
2: to.
1: Vse to, ne? Vse to. Pa tudi ten drug trud je verjetno pri tem, ko gojiš svojo zbirko plat.
2: Ja, ja, ja.
1: Ne?
2: Ja.
1: Ker je za v roke prijet pa nekaj vredno, nekaj plačaš za to, nekaj
2: ja, ja, ja.
1: Zapazati tudi.
2: Mm, res, tako je tak, pa ja. Del, ne vem.
1: Hodo. Ok, se pravi, najprej so bile neke hip-hop plate, pa kaj se je pa pol switchnil?
2: Ja, v bistvu sem si prvo plate kupila v Makedoniji na nekem marketu, ker nisem imela pojma, pač sem kupila tam na soncu na 40 stopinja Jimi Hendrixa, pa Bo Diddleyja, pa Muddy Watersa, neke blues, bolj te žanre, ampak ja, pač so bile čist zvor, pa ne, sam sem bila tako, pač se je kako...
1: Ja, sem še malo finček pa.
2: Ja, ja, si eno skledico naredila iz tega. Ampak ja, no, tako da pa, pač, ja, sem dojela, da morajo biti v boljši konditi. Pa to je bilo tudi, ne vem, ja, nek, prej sem sploh začela karkol rolati, pa to, tam tako mi je bilo, kao muzika, imam, ne vem, nek kasete, pa CD, pa...
1: Ja, ja, ja, pa endorfinčki.
2: Ja, ja.
1: Vredo, vredo.
2: Ja.
1: Kako se je pa pol, ne vem, kako bi rekla, razširil tvoj okus? Oziroma, kaj, spravo Bo Diddley in podobno in potem, kaj sta sam Saro recimo rolali rade?
2: Ja, mi dve sva tudi bolj soul, pa funk, pa hip-hop, te ex-ju stvari. Na začetku vem, da so si od Woodyja, pa tako bati čast posojali plate, ker nisva imela nič, pa iz tega društva gor prijateljev, ko smo skup delali te evente, King of the Concrete, pa Big Girls Do It Better, pa vse to, si stažem, tako da sva zelo tako brez vsega začeli, ampak ja, pa sva si, kot teh vorpanih plati, tak nisem mogla.
1: Ja, seveda, seveda ni šlo, ne? To je bilo bolj zagledati.
2: Ja, ja, to je bilo tako malo, jaz sem Jimi Hendrix, hodo. Ja, in pol, ja, pa sva začeli počas nabirati, pa ne vem, na Švedsko sva šli, pa sva tega Kids Krema, enega DJ-ja, ki je rolil za Betle, Break, Betle, in je prodajal ful stvari in je, ne vem, tam sem dobila največ tega dela soul plat, pa nekega old school hip-hopa, ki je pač izrezal male pare, pač šli smo k njemu dam in sva si nabrali tako,
1: wow,
2: ful stvari, sva
1: wow.
2: Tako, wow, gold man.
1: Hudo.
2: Ja, pa, pa ja, mislim, po potovanjih, po kam, ko sem da to v Gracu, pa online, pa Big Nose, pa tako.
1: Ja, ja, ja. No. Pa se pol naberali.
2: Ja, pa se pa nabrali. Pa pač footwork tudi na začetku. Mislim, sem tudi to, ne vem, tudi že ne, 10 ali več kot 10 let nabirala, no.
1: Ja,
2: mi je Batič to prvič tako predstavil. Pol pa... Ja, ne vem, še ne vem. To itak se tako vse
1: sem že malo. Pol organsko... Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Pa sem pač probala tudi oboje nekako še zdaj, da ni, da, ne, da sem striktno v enem žanru, ko mi je to tako malo ne moram.
1: Ja, ja.
2: Sem z veseljem, ampak rabim neko to raznolikost, pa ne vem, dinamiko, pa...
1: Ja, seveda.
2: Ja, to, da mi je tudi meni pač bolj zabavno, ne.
1: Ja, ja seveda, da ja. Se ne okalupimo, ne.
2: To, to,
1: ja,
2: to.
1: Ja, sploh pa kaj, 10 let, zdaj bi bila že naveličena čist.
2: Ja, ja.
1: Žanara, ne.
2: Ja, pač fajn je, da ne vem, to tudi sem od počutja.
1: Okay. Ja, seveda, ne.
2: Ja, da, ja. Ja.
1: Res, ja. Hodo. Hodo. Kaj pa ti dogaja, recimo, pr footworku?
2: Ful mi je, ne vem, tako, tudi če sem napol bolna, pa čist zmatrana, pa ne vem, pol, ko grem rolat, se sam zbudim v sekundi, sem tako ping,
1: Ja, ja. Ja, ne moreš biti
2: da, ne mora biti primer in ful mi je dobar, ne vem, in ta cela, iz kje to izhaja, iz Chicaga in ta plesna, plesno, zadje plesavcev plesno, to, kako je to zrastel in vsi te ljudje, ki so to začeli, katere sem tudi velikih že spoznala zdaj, kar mi je tako noro, če mi to nekdo rekel 10 let nazaj, bi si mislil, no ja, se go.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, tako da ne vem, pa cel ta, ja, ne vem, nek tak skupnost, mislim, ful je tako neka povezanost, kako da se, mislim, se podoba nekaj v hip-hopu, no, pa kakšne te manjše, ja. Ja,
1: ja, ja. Je,
2: tako drago mi je. Ja, ja, ja, tako blizu mi je nekako. In kot žanr in kot cela ta, kaj je, gibanje.
1: Ja, ja. Pa da je malo čuden, to tudi ja, ja. Se razumem, da ja, ja. Malo mora biti čuden.
2: Malo mora biti čuden.
1: Ja, ja, da ni vse navaden.
2: Ja, ja, ja, tako. Ja.
1: Ok, nice. Ja. Omenila si že par tudi pomembnih ljudi, ki so te oblikovali ali pa ti pokazali neko pot. Uh-huh. A imaš mogoče za izpostaviti še kakšen, ne vem, kakšen špil ali pa kakšen kru, ki te je tako zaznamoval, oblikoval, kakorkoli?
2: Ja, en moment sem imela, ker sem se, pa če sem ta stage fright, sem imela ful, tudi ko sem bila mehna in sem klavir igrala in to mi je bilo tako čist strašno iti zdaj na odr, da me tam ljudje gledajo, kar je tako malo, ja, ups, mislim zdaj s tem, da sem DJ-ka, to glede
1: vidjelo. Ja, ja, ja.
2: Ampak sem imela pol, ko je bil nek ta špil DJ, ne, Big Girls Do It Better, mislim, da je bilo, ne vem, 2015-16 tam nekje, no, in je bila ta DJ-ka DJ Lazy One iz Poljske.
1: Nice.
2: In jaz glih, tako sem se malo zaupala, da sem ful živčna, da zdaj, ne vem, mogoče bom nek prehod zajevala ali kaj. Sploh pač, ja, plate pa to, no, mogoče še malo več pritiska, kar se tega tiče, sploh če si ga sam narediš, ne?
1: Seveda, se ta je najtojše,
2: ja. Ja, se to. Ja, in mi je pač tako spomena me, da v bistvu to tle smo, da se, mislim, zabavamo, ne? Kakor se to kliše, tako sliš, ampak ja, me spomenila, da zdaj ni point tega, da si narediš, to je tak stres, da imaš skor pol paničen napad pred špilom, kar se mi je tudi že parka zgodilo, ampak da je pač, ja, se potrudiš, kakor lahko, fokus, pa pič, kaj, pa, ja, pa se tudi pozna, ne, kakor.
1: Itak seva pol to naprej, ne?
2: Ja, ja.
1: Če
2: ja.
1: Je genuine,
2: tako,
1: pa,
2: če si pa čisto krčil, pa itak, da se pozna in na setu in na odzivu publike in vsem in pač celom tem večeru polen izkušnji seta in vse pač, ne, ta nek aftertaste, kako bi temu rekel.
1: Ja, ja, ja, ja. Škoda ja. Iti čez sebe, res.
2: Ja, ja, vse ja, ja. To, tako da pol, ja. Pa sem se tako spavljala, pa sem tako, ok, pač vsakeč, ko imam špil, se bom potrudila, kakor se le lahko, glede na kak dan imam, ker pač ja, včasih imamo tudi slab dan, ne?
1: Jo,
2: seveda. In pol, ja, ampak me itak smeri pol boljšo volo sprav, ker začnem špilati.
1: Tako, ja, to, tudi to, ne, pa, sej, ja. Si za to si se lotila,
2: sej to, ja, pač pol grem mogoče za prve 15 minut samo,
1: ja, ja.
2: Pa pa, ajde, se kul.
1: Ful dobro. Gremo. Pomemben moment.
2: Ja, pa, ja, tam je bil kar.
1: Res ti je obrnil
2: ja, ja,
1: mišljenje.
2: Ja, bila na eni točki že tako, kaj pa če neham špilati, kot pač ni mi več zabavno, da imam tam, ja, ne vem, paničen napad skor.
1: Ja, sem videla, da se mučaš.
2: Ja, ja, pač pa nek stres, pa vse mora biti zbit mečan, pa ne vem kaj, pa ne
1: bo, vsi me gledajo.
2: Vsi me gledajo.
1: Ja, ja, ja. To je kar tako, kamen misconception, si vsi DJ-ji to mislili, oh, to pa za une 3 sekunde, to pa ja, ni šlo ja, ja, skupiti, ko, kdo to sliši?
2: Une dve osebi mogoče, ampak ja, to ja. Si
1: ka pol ta drugi, ena drugi razlagata, ja, veš, jaz sem tudi DJ, jaz to slišam.
2: Ja, ja.
1: Ampak ne rolamo za njih, ne?
2: Ja, se to, smo pa le ljudje.
1: Resno.
2: Ne pa AI. Ja, tako tako ja, da ja, no.
1: Nočemo biti.
2: Ja. Pa tudi to, da ne vem, Saro, vem, ko smo imeli prvi špil tam v Gracu, smo se ful pripravili, na listo si napisali celo set listo, prvi komad jaz dam ta, pa plate so si zložili pod vrstnom redu, pač vse, sva, in pol smo bili v mestu, pač kaj ne delamo, lahko gremo tle ene karte odšpilati, ne vem.
1: Ful preveč sajta.
2: Ja, pač čist preveč so se, vem, pač nam je bilo tako, ne, zgubile sva to neko spontanost, pa neko, ne vem, da se prilagodiš tudi momentu, ne, pa publiki, pa vidiš pol, ok, tak žanr mogoče, pa ta komad zdaj ni tok, mogoče bo kakšen drug malo bolj pasel, ne. Tako da sva se takrat ful pripravili, pa sva rekla, nikoli več.
1: Ja, ne?
2: Ja, tako ja, prvi komad, pa pač itak si pripraviš prate, pa valjda je dobro, da jih poznaš, kaj rolaš, pa muziko tudi digitalno. Pa tudi zmeri kaj noga, da se pač še zmeri neka vrsta priprave, no, vedno. Da, sam, da ne na ta način, da je tako tak neka, kako se reče,
1: toga?
2: Ja, da je tako čist določen vrstni, mislim tako, ja, da je vse narejeno naprej. To
1: se res gubi pol moment.
2: Ja, me, mislim se, za kakšne ljudi to dela, kar je čisto ok, sam pač jaz, ne vem, pol, zmedam se.
1: Se to, nisi pol v momentu. Sam ja, videla ja. Sem pa že, da si imela neke zapiske, pol ubereš neko hibridno ponovat.
2: Ja, se si naredim tako, pa sploh, če snemam mikse, pa to, pol si naredim, pa bolj pripravam, ko pa či tak je miks, no, tako za...
1: Nimaš itak tega live momentu v miksu, ja.
2: Ja, se to, ampak za live si pa tudi, ne vem, če si digitalno delam, si pa zmeri naredim nek nabor komado, pa še kje zmeri noga dodam, ali pa kje mogoče, ko ne uporabljam toliko, pa pol skopljam tam po črevesju moje knjižnice.
1: Ja, v redu.
2: ja, ampak ja, tako.
1: V redu. To je tudi tako lepo predidžajanje, če si lahko pa svoje zastaviš proces
2: ja,
1: in vse to, kaj ti klika. No.
2: Ja. Pa pol, če ne vem, zdaj sem imela špil v petek, pa v Gali, ker me ta pusa čao, pa so tudi so kakšni te špili, ki ti dajo zelo veliko svobode, ne, žanarsko, kar mi je tudi super, ker pa si pa lahko prvoščam tudi malo te, ja, tako, da probaš kaj noga, kako, ne vem, kaj dela, ki včasih mogoče doma poslušam, pa mi je tako, mogoče tega ne bi vklub, ampak sem tako, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Pa je pa čist super izpadalo.
1: Lušno. Ja, te neke, lih malo sem te ujela, te neke latino.
2: Ja, pa malo Ferus Mustafo, te romske gajde. Pa to.
1: Ja, to pa res vse paše za prvi
2: ja, malo. Ja, pa tako pa to, kako zdaj to povezati, skup ta nek nametan kar neki, ampak ja, da ima neko ali nek sound, ki je podoben, pa se pol iz tega gre v drug žanr ali nek inštrument ali pa karkoli, no to nek mogoče sam feeling od komada. Ja, barvo, kaj jaz tem.
1: Ja. To pa res razumem, doma ni isto. To je spet sva pri tem live momentu, ja. In ozvočanje, in odzivi ljudi, in tvoji odzivi, ki ti drgač zadogaja, mogoče.
2: Ja.
1: V živi situaciji, beautiful.
2: Ja, je bolj teh nepredvidljivih nekih momentov, pa ja.
1: Ma, jih to, ja. Hoto. Ok, se pravi, prejšnji petek si bila v Gali, kakšni so še zdaj, kakšni taki projekti, ki te drajvajo, ali ki si zdaj v njih, ali ki prihajajo, poleg DJ Seance, seveda,
2: ja.
1: Ki jo bomo danes slišali, ja, ob desetih, bova še pol malo povedala.
2: Že imam v Monoklu, imam en špil, potem, kaj imam še, to sem pa podala pogleda. A ja, v Saro greva na Švedsko, konc meseca,
1: Ola.
2: Malmo, špilat, potem, zih sem kaj pozabila.
1: Zih, spremljajte kanale, ja. No, ampak se zdaj te ne sprašujem, po celem urniku, če je tako,
2: kaj. Dogaja se skozi nekaj.
1: Dogaja se skozi, ne.
2: Pa junija imam, ja.
1: smo že v koledarju.
2: Ja, se mi smo že, kaj imam že, ne, brez koledarja, ne vem, kaj
1: koledar, se mi dogaja. Koledar, miš menedžer, itak.
2: Ja, a pa v Keli rolam se, res, 23-ga, v Keli, te Kela, fotostudio v Šiški.
1: A res?
2: Ok. To je ta Art Week, v Ljubljanski.
1: Taka bolj dnevna zadeva?
2: Ja, od 3 do 8, tako da bo tudi januarsko bolj, ja, dnevni program.
1: Študijni program, v redu? To je fajn.
2: Ja. Pa, ja. Pa že na Švedsko teden zatem.
1: Pa že na Švedsko, v redu?
2: Pa 15. je monokal, pa tako spet seansa. Ja.
1: V redu?
2: Ja. Metelkova. Ampak ja, zdaj si tudi malo bolj to vizualno stran gradim, tako da mi je tudi malo fajn včasih imeti malo pauze.
1: Ja.
2: Špili pa to.
1: Izmenjava čutov, ne?
2: Ja.
1: Ja, ne?
2: Tako da, malo ta dnevno delo, pa nočno delo, glasba, pa vizualna, ja, da se to malo kombinira, da imam neko to dinamiko, pa neko, ja.
1: Ja, da se zbalansira, ne?
2: Tako.
1: Ja, se samo eno si ne predstavljam, kako samo počneš.
2: Ja, sem probala, pa. Ja. Sej, hodo, ampak ja, sem videla, da sem bolj sista penzionista.
1: V redu, kakor ti paš.
2: Sej to. Tako da si sprot malo pol vidim, kdaj mi sedje, pa imam pol ful špilo v kosu, kdaj pa pač si malo vzamem pol pauze, da tudi druge stvari malo gradim, pa to.
1: To se tudi popraševanje izmeri v valovih, ne?
2: Ja, sej to, ja, kakšen mesec je več, kakšne pol dva meseca ni tok, pa spet tri mesece nabasem vsak vikend, tako da v bistvu tudi malo temu posledim.
1: Ja,
2: pa si prilagajam pol te, ja, koledar.
1: Ja. Neš menedžer?
2: Ja.
1: Kako ti je pa v primerjavi z avstrijsko bivati na tej sceni?
2: Mislim, to, da je vse ful bliž, mi je ful dober.
1: To je definitivno.
2: Prvo, ampak, ne vem, tudi tam je bilo lepo, pa tako drug nek, ja, druga stran.
1: Seveda.
2: Teh dogajanj pa klubsko, pa ne vem, tudi kakšni imajo te večji festivali mogoče, ko so, ja, tudi ta Impuls Tanc festival, recimo, sem rolala 6 let zapored. Ali 5, ne vem, tam nekje.
1: Hodo?
2: Ja, pa ne vem, te klubi, mislim tako, tudi pa neko
1: svojo.
2: Ja, ni zdaj, mislim, tle mi je bolj iz tega, ki mi je bolj tako blizu kot, ja, z osebnega nekega, ja, nostalgičnega vidika, pa ja, to, da pač imam tle svoje ljudi in bazo in, ja, mrežo in vse to. Tam pa sem si tudi nabrala, no, kar internacionalno lepo neko šopek.
1: Šopek, lepo.
2: ja, tako da, ja, no, oboje ima neke pluse.
1: Seveda, ja. Pa perspektivo dobiš, ne?
2: To, ja, tudi, ja. Hodo.
1: Hodo.
2: Mi je bilo fajn tudi tam. Ampak ja, malo je mogoče tako vse po, itak je več ljudi, ne, mislim, 2 milijona folka se pa lepo zna, se tako hitro se porazgubi, tako da, če nisi zdaj res tako zelo vključen, mislim, se sam ena še zmeri špile, pa to, ampak ja, pa se ima tako razvodenil, malo kako, ja,
1: malo.
2: Ja,
1: niče ampak, si isti format, kot
2: ja,
1: tukaj,
2: ja,
1: družbe.
2: Ampak tudi, ne vem, s tem Francom, Francesco, ko je tudi v footworku en izmed prvih v Evropi, ko je tudi produciral, je tako brat.
1: Je, ne. Lahko potrdim, sem ga tudi spoznala pri gostovanju na vašem radiju.
2: Car.
1: Res je car.
2: Tako da, hodo, da sem si te neke kontakte, ja, naredila, pa tudi ohranjala, pa se bojo še, so še zmeri živi in, ja,
1: to ostane,
2: prisotni, ja, tako da.
1: Hodo.
2: Ja.
1: Nice. Ja, no, prav, kaj, zdaj nas pa zanima še malo o tej rezidenci, se pravi, aha, lahko bi to, bi se lahko tudi jaz pripravila, da imam datume pred sabo, tako da zdaj si kupujem cajt, ampak prva, ja, kot rečeno, danes ob 10. Potem imamo pa še, kaj,
2: 12.
1: juni, pa
2: 10. juli.
1: 10. juli, v redu, se pravi 3 urce tvojega programa, a si si kaj začrtala?
2: Ja, imam, sem si naredila, zdaj, da nekako predstavim svoj, ne vem, žanarsko, kaj, ja, pač to, kar o čemer so zdaj govorili, nekako, zato mogoče najbolj, ja, predstavim,
1: ja,
2: Tako da za prvo sem mislila bolj ta footwork, geto, ta svet, ja, to stran. Potem za drugo sem mislila mogoče iti pa v vinil, mogoče hip-hop, od 80, ne vem, kar bo. Pa tudi ja, do domače produkcije in tuje in ja, nisem že toliko nice. Daleč.
1: No,
2: ampak ja, okvir. Tako okvirno, da bi bil ja, mogoče nek hip-hop set, mogoče tudi s kakšnimi soul-loški, ki so pač bili posempljani, ki je pač itak tega. Ful, potem pa sem mislila za tretjo, zadnjo, pa da bi imeli Saro, DJ Sarajeva.
1: O, lepo.
2: Ja, skupaj potem.
1: Nazaj k začetku.
2: Ja, back to
1: tako lepo.
2: Ja, tako da to sem si nekako ja, planirala.
1: V redu? Na
2: hitrco.
1: Konkretno predstavitveno?
2: Ja.
1: Ok. Se pravi dan sub desetih, ja, footwork, geto.
2: Ja,
1: razno?
2: Tudi malo, ne vem, 160, 80 BPM, tudi žanarsko malo, ne bolj tako striktno, no. Ampak ja, se pravi malo po kamor me zapelje.
1: To sva že ugotovila, ja. Mamo reostati.
2: Ma, ja, mamo re dihat.
1: Ja, ja, ja. Dihat, ja, ja, lepa,
2: ja,
1: lepa.
2: Ja, ja, tako da to, ja, pa to so pa že tri potem, ne.
1: Ja, ja, ja, ja. Pa že zaključena celota pa.
2: Ja, ja, ja, ja. Pa tudi malo probam potem zaobjeti ta mobile track, s katerim sodelujem, te nove produkcije, ki jim tudi tu oblikujem naslovke za kompilacije. Tako da potem to nekako združujem vse te svoje
1: audiovizualne podvige.
2: Ja, hobotnita.
1: Ja, ja, tako to je v tem svetu.
2: Ja, ja, ja, treba je malo imeti roke povsod, ali kako se reče.
1: Tako, ja. Ja, ja, pa se sam dopolniti, da ne zamori eno področje, ne?
2: Ja, ja, ja, malo.
1: Hodo.
2: Ja. A še kaj tazga?
1: Jaz mislim, da sva v redu tole zaokrožile. Še enkrat povabimo poslušalce, da poslušate danes večer ob desetih prvo edicijo Rezidence od Moske v DJ seansi. Kot smo povedali, footwork, geto, all over, kamer jo zanese, to bo danes. Potem pa lahko poslušate še druge dva dela, ki bosta 12. junija in 10. julija. 12. junija in 10. julija. In ja.

0: supportite evente. Tako.
1: Ja.
0: Ne, če pet preveč doma. Ampak tudi to razumem, kakor sem rekla. Ja. Ampak če se le da, tako, če najdete kanček motivacije, prite na špile, ker vem, da in organizatorjem in nastopajočim veliko pomeni to. Tako.
1: Lepo, ja. lepa modrost za konec, ja. Se kar potrdim.
0: Ja, ne.
1: V redu. Ja, super, Moska, najlepša hvala, da si se vzela čas za tale intervju.
0: Ja, hvala tebi.
1: Pa lepo ustvarjanje v DJ Sans in nasploh.
0: Ja, hvala.
2: Intervju Radija Študent.

0: bereš hit.
1: Z ustvarjalnega obzorja brezskrbno in nalahno se stopa ljubljanski kantautor Vasja Onič Ujma in trdno pristaja v mehkobni tankočutnosti skladbe pa

0: der Student.
1: Umestna obvestila Radia Student.
2: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Klej, že malo žurkica, pardon. To pa pol, kad ti da tehnica, ne, nek tak, aha, tehno, tehnoca, ha, pa to, a veš. Ok, dost slabih fur, dajmo mogoče kar začeti z mestnim napovednikom. Ne vem, če ste opazili, ena taka pomembna novica za začetek. 57 let Radia Študent, ki bodo čisto radno jutro. Ampak danes praznujemo. Tako da, ereš rojstni dan! Evo ga. V klubu Gromka imate drhav, začenš, mislim, da ob 20. uri bodo prvi in imajo sam pa ure, ker so vendarle punkarji. Štiričlanska punk zasedba se skozi rolamo, se jih poznate, se jih imate radi. Sreče je vlačuga, je njihova prva plata, delajo na drugi. Luka Belk pa prav, da besedila in njihova vokalna interpretacija povzdignjo ta prvenec močno nad povprečje slovenskih kitarskih izdaj. Ključen razlog za to pa tiči prav v punk poziciji, ki ni pretenciozna in je v svoji enostavnosti brutalno surova. Evo ga, ne, tako da najprej imate drhal, pol, ok, ja, zdaj bomo šli gromko čez, ne bomo šli kronološko, tako da medvedite z mano, ne, bear with me. Stormo, štiričlanska post-hardcore skrimo zasedba, ki prihaja izpod mogočnih Dolomitov. Ustanovljeni leta 2007, tik pred, tole, no, represijo sem hotla reči, kar... Res, ne, ampak inflacijo, to, recesijo, ja, to je bila beseda, bravo. Ja, inspirirali pa so hardcore punk velikani Rain, njihov nastanek, ki pa jih boste

0: slišali v bistvu takoj za njimi. Najprej imate Dolomite, pa imate pa še Italijane. Ne? Čist smešen, kako se te stvari poklopijo, včasih tudi celo geografsko. Italijanska kultna hardcore zasedba, v glavnem popularizacijo Screama so ustvarjali na evropskih tleh in zdaj obstajajo tukaj kot pač ja, kultni, ne? Kaj? Svojevrstna različica zvrsti, ki jo opisujejo post-hardcore, emo-violence in pa screamo. Tako da tole. V gromki pa potem še mali granični prijelaz odaja v hrvaškem jeziku in o Hrvatih strani Hrvatov. Praznuje letos 10. obletnico, vladar po drugi strani pa praznujejo vsak dan, ko politiki karkoli naredijo in potem to objavijo na svojem Instagram meme profilu. Glasba bo danes, mali granični ima tombolo, ampak ja, prijateljujejo pravijo na ribi tržnici. Dva jadrata, druga dva sta pa pod klimo, edino prav, ne. Mali granični prelaz bi kaj znal o tem povedati, verjeten, kaj imajo ful obale, by the way. Ne vem, če ste vedeli. Pa imamo Channel Zero, Shant Electronic, mednarodna zasedba sicer, elektronski glasbeniki in producenti, Francija, Portugalska, Irska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, ustanovljeni pa so bili 7 let nazaj, leta 2019, stikajo starodavne pevske tradicije in pa elektroniko. Tako da, Slay Queen. Frau Blanka in Marka sa nadaljujeta v Chanelu, hip-hop duet se poznate, sej kaj pa, mislim, vse veste, dober je, pač pejte, to je to. No, potem imamo pa še Insan, ki jih seveda tudi poznate, jugofuturistični prijatelji, tudi prijatelji Radio Študent, poetične tekste imajo, razigrane ritme, udarne, žive nastope, premaknejo tako telo kot duha. Ni da ni. V glavnem. Tole, potem pa še Tekion, klubski maraton, mislim, da leta 2023 bi rad šlo v kreku. Predvsej se v abstrakciji, nadrealistični podobi lo-fi elektronske glasbe potika, pravijo nekateri strokovnjaki, da je tudi hipotetični elektroničar, vizualni umetnik med drugim, ampak tle je pa čist ne hipotetično, to je pa for real. Šiziga. Potem pa še makedonska DJ-ka v Chanelu, trenutno deluje v Sloveniji, se pa giblje, mislim, kar se žanra tiče, v portugalski potalni elektronski sceni. Tako da tole imate, v Jali pa Jalaoke danes, kdor se dere zlo ne misli, vsem osebam z dostojanstvom in ali pa sluhom obisk dogodka odsvetujemo. In tole bo vse v sklopu rojstnega dne Radija Študent, že poteka tam RS Tršnica, ne? Se poznate, lahko popravljate kolesa, lahko se posvetujete z drugartom, kako pa kaj, pa zakaj se ne jemlje x-ov na un pa un dan, ne, ka pol se z uno cifro ne poklopati, ni dober pol vglav. No, kogarkoli se veste, se poznate, izmenjevalnica je med drugim tudi tam in marsikatera stojnica, košarka se igra, svašta, v glavnem. Ereš, rojstni dan, se danes slavi.
1: Wow, to je bilo. Vse je bilo dobro, ja. Hvala. Hvala, hvala, hvala. Ja, ja, super, super. Top, top.
0: Ja, nič, ne. Zdaj pa ne ereš rojstni dan dogodki. Jala, jala, danes pričenja sicer že ob 20. uri. How Yes No bodo tam visoka kitara in dinamičen bas, zvočni prostor, igrivi bobni, funky vokalni komentar, ful bo dober, pejte tja, jej. Dead Joke pa pol še tudi garažni punk trio iz Zagreba, svoj prvenec EP so izdal pred kratkim, How Many Songs Can You Handle This Night? Tako da ful bo dober v Jali, ne v sklopu rojstnega dne Radija Študent, ampak ful bo dober. Ok, ne, ne moram več, ne moram več. Vse so dobri dogodki, ne, sam več niso najboljši danes, pardon, sorry. A Infoshop ima danes diskusijo, represijo nad anarhističnim gibanjem v Grčiji. Torej, na podlagi izkušenj sojanja in oblikami solidarnosti v primeru Ampelokipi bodo razpravljale o različnih pravnih metodah, ki jih grška država uporablja za sistematično zatiranje anarhističnega gibanja in kako se v tem vzdušju vzpostavljajo različni boji proti gentrifikaciji v Atenah. Tole imate ob 20. uri, kot rečeno, v Infoshopu. Potem imate v Gali danes koncertni cikl Sonic Dunes, Oneida in pa DJ Lynx bosta absolutno tam. Za 17 evrov pa boste danes tole lahko ujeli. Razen, če ste naši oboževalci, potem boste to dobili za gladkih 10 knč. Pa roka, pravijo. Tako da, evo, ne, kaj vse si zaslužite, če poslušate Radio Študent in ga imate radi. Mislim, 7 evrov nižja cena ni kar tako, ne? To je tako 2 kili makaronov pač v Hoferju. Pop Nation ima danes, ne boste verjeli, v Tifli svojo žurko. Lahko ste LGBTQ plus osebe to, kar ste. Se pravi, mislim, da precej običajna situacija za Tiflo. Pa vendar, danes Vera Vulva in Hibiku za 5 evrov do polnoči in 8 evrov zatem. In zdaj, dragi moji, gremo pa še najbolj užaloščen del mestnega napovednika in to so nemetelkovski glasbeni dogodki. Ja, v Cankarjevem domu v dvorani Duše Pučka pa danes ob 20. uri lahko ujamete recital Devetič. Ob 19. uri vas predstavi in pozdravi predkoncertni pogovor s sogovorkama Anjo Kralj in Katarino Vihar, moderira pa Brina Kren. Ob 20. uri vas čaka koncertni program Ludwig van Beethoven z godalnim kvartetom številka 16 v F. Dur po opusu 135. Izvaja ga seveda Anja Kralj. Tako da tole imate in pa še marsikaj drugega, recimo godalni kvartet številka 1 izpod prstov Anje Kralj ali pa Fantazijo X izpod prstov Anje Kralj. Fantazija številka 9 po drugi strani Henry Purcell in Anja Kralj s Fantazijo številka 1. Haydna pa boste lahko poslušali s godalnim kvartetom številka 6 po opusu 76. Recital je koncertni cikl, ki ga v produkciji Inštituta Pika Abeceda in Cankarjevega doma dvakrat letno izvede Pika Abeceda ansambl za novo glasbo. Ok, in zdaj smo pa kompletno zaključili z Ljubljano, tako da zdaj pa sploh lahko nehate žist poslušati. Ne, hecam se, sej imamo radi preostalo Slovenijo, sploh Maribor. Drugi največji imate to, bratje. Še malo pa nas boste premagali. Ok, dost. Train Station Sub Art v Kranju danes ponuja Moving as a Giant, tudi naše bivše klubske mal... Kaj imam s temi loji pa roji danes? Moving as a Giant, naše bivše klubske maratonce in pa mal premal. Eni so noizari oziroma postrokari se in Moving as a Giant najbrž poznate. Kaj je že ti, a je dancer, neki dancer je tale njihov najbolj znan komad. Postpunkri in pa noizari pa so mal premal. Ljubljansko-novomeška ekipa malo mešano od Šiške do Skopja pa so se že premikali in lahko jih, kot rečeno, ujamete v Kranju ob 21. uri. V Izoli, v Hangar baru, lahko v 20. uri ujamete Repetitor in pa Omega Sun. Repetitor kot beograjski garažni rock oziroma post-punk trio poznate, Omega Sun pa slovenski stonerji oziroma doom rockerji. Tudi trio mi grede. Ful bi bilo dobro, da bi imeli tri bende. Ampak, lejte, ni vse na tem svetu usvojen, ne? Zato imamo pa kino. Na dvoru ob 18. uri lahko ujamete tvojo prošnjo, zadržano družinsko dramo o odsotnosti in pomenu materinstva. Tudi z angleškimi podnapisi, pa brezplačne vstopnice. Wow, aha, ker je v organizaciji veleposlaništva Republike Koreje. Tako da, lejte, Korejci imajo v resnici poleg Squid Games zelo, zelo dobro, mislim, južnokorejci, za severne ne vemo, ne, kaj se tam dogaja. Ampak južnokorejci imajo odlične filmske in serijske produkcije, tako da že sam z tega vidika je verjetnost visoka, da bo tale filmski dogodek zelo prijeten. Ob 18. uri torej tole v Kinodvoru. V Kinodvoru še nadaljujemo s povestjo o Siljanu. Film Tamare Kotevske, navdihnjen starodavnimi miti in ljudskimi pripovedkami, galniva dokumentarna pravljica o kmetu in njegovi edinstveni vezi z belo štorkljo ob 19.30. 20.20 pa preklinjam. ne sej, ne zares. To je samo naslov filma namreč. V kinoteki, ne, pardon, o, Madonna, skor mi je ušlo, ne? Skor smo šli že naprej. V kinodvoru. Se torej tale preklinjam dogaja, neposreden, ganljiv, pogosto zelo smešen film o neobičajni življenjski zgodbi aktivista za ozaveščanje o Tourettevem sindromu Johna Davidsona. Super, lih se poklop z mojim zatikanjem danes v mestnem napovedniku, ne? Se lahko sam rečem, haha, ne, sej, to je sam moj Tourettev sindrom, da ne znam črke lepar reči včasih, kaj, ne vem. No, ok, zdaj pa dost apropriacije. V kinoteki bil je mesec maj, ob 18. uri, druga svetovna vojna se je ravno končala, mislim, ne zdaj tako misliti, ne, to je bilo že prejšnje stoletje, ampak tako. Zdaj vam opisujemo, kaj se v filmu dogaja. V glavnem, druga svetovna vojna se je ravno končala in v neki vasi v Nemčiji pri kar bogatem kmetu ostane skupina sovjetskih vojakov. Ta kmet jih sicer tako zelo veselo sprejme, proslavlja mir in si tudi pridobi njihovo zaupanje, sam malo pa tudi tako, mislim, ni zares oportunistično, ne, kdo pa ne bi tako reagiral, malo se tudi boji za lastno življenje. Ker ni bil sam kmet med vojno, ne, je tudi mogoče koga tako, pšik, takole malo, ja. Sicer pa mojstrovina, ki ni toliko poznana publiki, ki se ukvarja s filmi oziroma ki filme spremlja, je pa tale film nastal po naročilu moskovske televizije, ki je s filmom želela obeležiti 25-letnico konca velike vojne. Tako da tole. Potem imate pa še vedno v kinoteki območje prehoda Šestič, nasilje sočutje je pod naslov ob 20. uri, aha, ampak to pa ni v kinoteki, to je pa kar lepo na Vodnikovi domačiji. Ok, prav. Vžgano v spominih je prvi film v okviru raziskovalnega projekta Burnt in Memories in spet se ukvarjamo z nacistično okupacijo na čezmejnem prostoru takratnega Jadranskega primorja in maščevanjem nad civilnim prebivalstvom, ne, ki je seveda domnevno, ampak da ima se priznat, ne, podpiralo upor in potem sistematični teror. 250 požganih vas je bilo. Tako da vžgano v spominih tole, potem pa še podobe pozabe osebne zgodovine mesta Ljubljana, seveda, da proslavimo tudi MOL, to Janković, pa je še enkrat. No, kakorkoli, zbirka spominov, ki jih ob gledanju družinskih fotografij, posnetih med in tik po drugi svetovni vojni, obujajo prebivalci Ljubljane in okolice, se pravi neke kratke zgodbe iz vsakdanjega življenja. In to, dragi moji, je to od današnjega mestnega napovednika. Seveda, ok, čisti iskreno, ne, vsi ti dogodki našteti, absolutno vredni vaše prisotnosti, ampak čisto oportunistično in sebično, pejte na RŠ rojstni dan.
2: Že od prvega vklopa mikrofona smo svobodo osebnega izražanja demonstrirali skozi pronicljive komentarje družbenega in kulturnega dogajanja, iskriva dopisniška javljanja, kredibilne teoretske razprave in brezkompromisno raziskovanje glasbene alternative. Bili smo sopotniki študentskega gibanja v 60-ih, liberalnega začetka 70-ih, stabilizacijskih sivih 80-ih, samostojnih in demokratičnih 90-ih ter sedanjega zmedenega trenutka.
3: Ugasnem to škatlo, pa me raj dober pofuki, no.
4: Radio Študent, brez nagobčnika, že od leta 1969.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva termina.

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkupljemo in izpustimo na prosto. Podajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo Gašperja Pijana in Gala Furlana, album Kabel in Abel, ki je izšel konec januarja letos v samozaložbi. Oddajo je pripravil Janko Pač. Falastin Hra.

0: četrtek, 8. maj.
1: Radio Študent, 57 let.
0: Hrupne žiter hav, stormo, rain. Sledi pa jim DJ set, oddaja Mali granični prijela. Združuje moči z mim profilom Vladars.
1: Channel Zero, enigmatični lo-fi in pop odtenki s Shant Electronic, s Frau Blanco in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Shiziko.
0: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke. Skupaj dočakajmo rojstni dan Radio Študent.
2: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
3: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
2: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkopljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj tri leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Check oddaja o klubski bas glasbi direkt iz plesišča.
1: The biggest and baddest UK bass show like Best Believe 89.3 on your dial, yeah.
2: Drage poslušalke in poslušalci Radija Študent, tole je Vibeček, oddaja o klubski kulturi in sicer 100. edicija. Bravo, Vibeček! To pomeni več kot kar 100 ur v etru, ker so bile nekatere oddaje podaljšane in več kot kar 500 ur dela za to oddajo. In nimam dosti časa, da bi naštela vse, kar mi je ta oddaja dala, poleg recimo statusa samozaposlene v kulturi, naj omenam možnost srečevanja z raznimi zanimivimi liki in likinjami iz scene in možnost pogovora z njimi in srečevanja z njihovimi pogledi in pa v pogled v razne hude obklubske prakse, ki našo malo sceno delajo bogatejšo in boljšo. Tako da v prihodnji uri bomo slišali izseke iz preteklih važnih oddaj, ki so se zgodile, prek katerih bom probala prikazati, kaj sploh je klubska kultura. Ker v bistvu je teh izsekov kar velik, govorila ne bom toliko, sem pa posnetke razdelila v 4 sklope. To so scena / DJ Talks / Vibe, potem pogovori o muziki in potem središče v bistvu te oddaje, ki so poročila iz plesišča in pa razne zanimive obklubske in klubske prakse, ki sem jih prek Vibečeka odkrila in izpostavila. Tako da ja, prvi sklop, ki ga bomo slišali, je o sceni, razni DJ pogovori in Vibe, kaj o DJ kodu, kaj o sestavljanju line-upov, o pogledu mladih na trenutno glasbeno elektronsko sceno in malo tudi psihosocialnih razmišljanj in malo raznih foric. Tole zdaj v prvem sklopu, pol se oglasim in vam povem naprej.
3: Mislim, kakšnim ozadjem prihajaš pač temu,
4: ja.
3: Ampak tako, če si malo bolj to mesto, Metelkova in tako naprej, pač tako, nikoli ne greš, pač nikoli ne greš namenoma na veselitev. Tam se sam znajdeš.
2: Ampak kaj te je pa prav za elektroniko potegnilo, da se specializiraš?
5: Ne vem, na nek način se je sam zgodil. Mislim, jaz že tako generalno dobro, ja, imam glasbeno isto kar narejeno, igram tudi bas kitaro, nek osnovno klavirja, kakor gre. Ampak tako, ne vem, ker se... Nekaj sem si komade lovdu, ko sem 10 let star, nek Philipsov MP3 predvajalnik. Pa pač ono, ne, takrat je lih pa, da je bil Bangarang, od Skrillex se v zuni.
2: Okay.
5: Ja, in ti so bili tako, wow, kaj je to, sik, wow, ne.
2: Ja,
5: to je nekaj čivka ven, ne, iz slušalk, ampak je pač tako, nekaj noga, ne, in takrat... Se mi zdi, da ostali niso na nek način bili toliko tem. Pa sam, pač, s časom se ti pa v bistvu nazaj to vrne, ne. Jaz sem pač, bil sem v bandu, špila smo rock glasbo, ne. Ampak vseeno, te pa malo skozi nazaj vleče, uja, kaj pa če bi zdaj, ne vem, probu, ne vem, še nek sint, ali pa ne vem, pa začneš eksperimentirati z zvokom, ne vem, pa išče zadeve in priješ do različnih komadov.
6: Nismo več plate, smo vse na digitalno, ampak vse en, mi imamo 80% krša muske na internetu in še vse en, rataš ful dober v digitalnem muske, tudi v digitalnem smislu, pa ful je težko in away, ker moraš več krša prekupati, da najdeš tiste diamantke, ki so pa res, ja, to išem.
2: Ja.
6: To je in away.
7: Vse stvari je več zdaj dostopni, samo jih je vseeno ogromno tega, ja. Pa slabih, ne, zdaj pa pojmaš digniti skozi to vse.
8: Ja, kar pomeni, da večina spet ne gre čez to.
6: Ja.
8: Pa govorim tudi o publiki, ne, ki posluša in pa ljudi, večina ljudi tudi posluša, večino makrš.
6: Pa se mi zdi, da tudi konkurenčnost med samimi izvajalci rada ful više, ker kar naenkrat, ne vem, zdaj v zadnjih 10 letih, bum, 50% več folka v elektronski muziki in če hočeš nekaj narediti, find your original way, da to narediš, ne, tako da tle se, ne vem, in a way, ker more folk tu bolj delati, na originalnosti, da se prebije iz vsega tega vse podobnosti, ne vem, tam imaš 30 modelov, ki ima isti sound, ti moraš priti čez teh 30 modelov, ki so še vse pre tabo in ovaj, ampak z originalnosti pa z nečim moraš priti prek njih, ne?
4: Yeah.
6: Tako da konkurenca je definitivno ogromno več danes, tako da to je pravi največji problem, s čemer se mi soočamo.
9: DJ Code, ja.
4: Ja?
9: Ne, mogoče to, kar si pojela, ta signature tracks. V bistvu, če veš, da, recimo, da si ti fan tega headlinerja, ne, valjda, in ga hočeš impresionetati, itak, to je klasična štorija nekega upcoming DJ-a oziroma DJ-ke, je definitivno no-no, da ne zarolaš pač tega komada, predvsem pa, se mi zdi, da je ful pomembno, da držiš to linijo, ne, da zdaj se ne mečeš ti ven, ampak da narediš primeren vorma temu, a ne? Ja, je, mogoče je malo zahtevno v nekem smislu. Sam po drugi strani pa, jaz rekel, da roli kar češ, sam pa spet, če gledaš na tok večera, je definitivno pomembno, kakšen je scenosled.
10: Mislim, težko je tudi govor drugače o tle zdaj konkretnih imenih, zaradi tega, ker vsaj tukaj vsi kot organizatorji vemo, kaj je organizacija enega dogodka, vse prinese s sabo, koliko ne vem, koliko nekih stroškov, koliko nekih kompromisov je treba tle sklepati, tako da si tako že od nekdaj nisem maro nekih pavšalnih sodb tako na neke stvari, ne. Mislim, razliko imaš pa rejnem, če si ti v kakšni poziciji si, če si ti v neki močni poziciji v smislu vodja kluba, ali kako bi rekel, si lahko marsikaj več prvoščeš v smislu kuriranja line-upov, kakor če si nekdo, ne vem, fizična oseba, ki mora najeti klub, pa zrava in tako naprej, ne. Imaš, plus moraš gledati na ful ogromno enih stvari, ne vem, kaj se takrat dogaja v vikend, kaj se prejšen teden, en teden kasnej, da niso isti DJ-ji in je pol pač hiterata tako cela znanost iz enega line-upa.
11: Bootlega, da ga moraš, ali pa nekaj
4: zanimljica. Sama, to se pa smeje.
11: Ne.
4: Okej. Okej, dupem.
11: Ja, pa če je ful bootleg.
12: Sploh povem eno zgodbo na neimenovani lokaciji, na neimenovani
4: okay.
12: Kar precej odmevnim dogodkom je nekdo mislil, da bolj z editom pričaril res fantastično zvuče. Pa
11: pred ali po?
12: Ja, pred, valjda. No.
4: Okay. In kako je to šlo?
11: Po je po mojem bolj skozi.
4: Ni šlo?
12: Ja, ne.
4: Ampak tako, sam ni palil ali so ga ljudje obsojali?
12: Ne, ne bom preveč povedal, kako bom preveč izdal, zakaj je šlo, ampak je bilo pa, mislim, to je bilo meni pol uno, tako, ja, se res, mogoče pa to ni najbolj delati pač. Mislim, ampak les je šlo za to, da je bil podpisan z vložba Art, mislim, to je bil veliko dogodek, to ni bilo tako, samo nekaj event pač. Ampak ja, mislim, ne vem, mislim, se po mojem, če ti prej vprašaš človeka, bolj ni, mislim, da s tem noč narobe, ne. Če ti reče, ok, mislim, meni osebno, naprimer, mi je čisto vse na ti moje komade, pred ma narolaš. Zato, ker, mislim, kaj se imelo, mislim, odvisen je, na čemu se gradi ime gosta, ne, zdaj, če je ful dober DJ, pa nima toliko produkcije, valjda malo neumen, da rolaš njegove komade, ki jih bo mogoče izpostavil sam po drugi strani, pa a veš, zdaj sam nek vibe, da loviš, kao, da ne bi preveč posegel njegov, vse se lahko ful na isti vibe naslonaš, sam mogoče ne toliko na hard, pač, oziroma toliko dobesedno, a veš. Malo premisliš, pa mogoče B-side stvari, ki so dosti similar njegovom stilu rolaš, pa kakšen BPM počasnej, tako da mislim, da ni spet toliko težko to sestaviti, ne.
4: I feel like there were so many musical influences in my whole life that I wanted to express and I wanted to show people what I like and hopefully like they would like it too, but I just couldn't find the right language. And I was also pretty much pressured from the outside. Like when I was then trying to fit in the Ljubljana scene, I mean, I was just practicing at home, not really fitting in, but like exploring. And as I said, I was looking at like some normal house, normal techno. And I was like, yeah, I guess this is what I have to play in order to get out and,
13: you know,
4: vibe with people. And then in time, I started getting more confident. And at one point, I remember I just had enough. And I talked to my friend about it, and I was like, hey, you know what? Like, I'm super bored of this. Like, I don't really feel it. I don't know why I'm doing this. I really want to go out and play and share this energy with people. And I thought that was the only way, but I was like, I don't care. If this is the only way, I'm not going to do it. So I just want to play what I like. And that's like when I really started playing, you know?
14: Zdaj pa mogoče še malo mentalnega ali pa psihosocialnega self-care-a, prav za DJ-je. Mislim, da se o tem premalo govori, sploh zato, ker o tem ne moreš govoriti direktno v kontekstu, ko greš rolat, seveda, ker kot DJ ti prideš ljudi zabavati, ampak kaj pa, če prideš ljudi zabavati, pa ti nisi sploh v moodu za ljudi zabavati, ali pa nimaš od kje vzeti. Ja, še zmer moraš odšpilati ta gig in pol ali fejkaš, ali nekako uspeš najdeti nek prostorček, kjer poskrbiš zase, ali pa pač izgoriš, pa nehaš to početi. In res bi se mogli veliko več o tem pogovarjati, veliko več, kakor imam tudi zdajle časa za to razpredati, ampak rada bi vsaj začela. No? Self-care for DJs. Zato me je v bistvu navdihnil pogovor z Mosko na prvi ediciji Ghetto Babes, ker je lih to pravila, da v svojih 15-ih, več kot 15-ih letih DJ izkušenj je ugotovila, da pač včasih se ne počutiš za it rolat in pol moraš najdeti način, da sebe nekako nahajpaš in eno zadevo, ki jo je omenila, je, da pač si razdelaš v glavi, da to je job, ki si ga prišel praviti. In seveda za ta job moraš črpati veliko avtentičnosti iz svojih globočin, ampak hkrati moraš pa to tudi dovolj ločati od sebe, da ni to toliko osebno, da bi potem tudi svojo zamorjenost dal noto to, zato ker pol se enostavno sam raztrgaš. Ne? In kar je recimo ona pogruntala tudi zase in kar tudi jaz iz svojih izkušenj potrjujem, je, da pač moraš si vsaj tist dan špila narediti tako, da je tep good. Karkoli že to zate pomeni. Ali iti v gost, ali pač si vzeti čist frej, ali se dobiti s prijatelji, karkoli pač ti pomaga se sprostiti in spraviti v nek ta party mode, ki pa tudi seveda ne rata zmeri, ampak tudi ni treba, da rata, no. Sej, pač tudi DJ-ji so ljudje in tudi treba se malo pomeniti, da čeprav ne bi zabavali ljudi, ni treba, da smo skozi nasmejani in dobre volje. Pač ne i muzika to pove.
13: Ok, ampak smo pa obe v neki gužvi danes. A si slišala moj prvi upad?
15: Ja, sem slišala.
13: A je zvenel najpripravljeno? Ne?
15: Ne, ne? Ne, nikoli ne smeš povedati v eter,
13: ja, da vem, da ne smeš, ampak...
15: To je tako, v etru še nimaš niti face, tako da niti to ni panika. Ker to so bi pa prav vsi rekli, ono, ej, dej, pač mi ne bi vedli, če bi bilo, da je bilo kaj narobe. Če bi ti pač ne sam za faco pokazala tega.
13: Ja, res, kjer plus?
15: Sem se pol prav začela ono navajati, da tako ne delam ono, da si popačim obraz in se tako, kaj je bil ta prehod? In jaz tako, a ja, ne, to je bilo vse splanirano, lete, to so kreativni prehodi.
13: Ja, ta pokr,
15: lete, to ni 4x4, to ni 4x4.
13: A to smo se pa tudi enkrat pogovarjali, liko tej face, a no da?
15: Ja, sem, ti si vedno tako into it, pač jaz, kar že, ko te gledam, sem tako, pač jaz bi rada plesala, meni je čisto eno, kaj ona dela, pač to je good vibe, good party in pol še ful dober rolaš in jaz tako, wow!
13: No, ne me preveč hvala, da se nam kdo pritožil, ko, a veš, ne moš mi moj vdaj hvala.
15: Ko je to ne peti za me.
16: Ne, da moš na vsako drugo, ne na vsako prvo.
13: Na vsako drugo.
16: To je trik.
13: A res, to bom mogla vadati, da je do naslednjič, res.
16: Reč mi je pa ful dobro ta frota, ko si povedala, pač ta neka vključenost, ko jo ful velik folka doživi prvič. Mm-hmm. Glizan sem poslušal en intervju z enim starejšim hipijom. Je rekel, da glih to point psaj trensa, ta dejansko psaj trens, to se reče trens, ker prideš tja in si v nekmu kolektiv consciousnessu, ko pač ni važno, ali si mlad, ali si starejši, ali kaj de facto si, ker smo vsi na eni isti ladji tam konc koncov in sami idemo. Ne?
14: Pa tudi noben, mislim si, verjamem, da se tudi zgodi, ampak noben ni silo v mene, noben ni, ne vem, neki, mislim, ok, dober, se sem imela celo reportažo o tem, ampak že začel se je dober, ker jaz sem šla tja po noč, po moje sem tudi tebi že to povedala, šla sem tja po noč, GPS me je vodil v neko gmajno, ura je bila 3 po noč in jaz sem se čist zgubila, ampak pa sem najdla še 3 druge zgubljence in pa smo mi skupaj iskali pot do Ozora in it was beautiful, že takrat je bila ta neka skupnost moment, pač res.
16: Definitivno.
14: Mi je bilo pa tudi hecen ena pripomba od enega domačina, po moje, ne vem, kaj sem rabila vodo, ali nekaj sem rabila in pol seveda sem mu povedala, ja, jaz sem pa prvič na Ozorju in je rekel, ja, to vsi povejo.
16: The best.
17: Žitev!
18: Toliko do... Ne, kaj je hudo?
19: Moj moment, ko sem bila s Gregijem, oziroma mi smo vsi tri z Niko in Gregijem na...
17: Deep End,
19: deset je obletnici in je pač pokal en bolan dubstep in so bila in eden od naja tako, kjera žetev.
17: To je bil
18: to ga žanje.
20: Kaga žanje, nice.
19: Tako da ja, se bomo potentirali taj zanje.
14: Do it, se ne rabi ti
17: mi. V kopi, mislim, v to predstavitev, v pač tekst eventa, kaj se rola surusinge, je med drugim omenjen tudi, da pač dropa dubstep žetve.
14: Žetve, nice, ok, pol je vse dobil svoj prostor, v redu.
17: Dobili, ja, zdaj je vprašanje, če bo prišlo tako everyday use, ampak mi se bomo trudili še na to.
19: Ja, bomo se še malo.
2: Tole je Vibeček, 100. oddaja, lihkar smo slišali kompilacijo izsekov iz preteklih pomembnih oddaj o DJ sceni, vibu in razne DJ debatke. Zdaj gremo pa na drug sklop, kakor sem jih razdelila v nekem pregledu, kaj dela Vibeček in kaj klubska scena je po naših izsledkih. In drugi pomemben sklop so pogovori o muziki, o raznih specifikah žanrov, zakaj rabimo predalčke. Ena ljubših oddaj mi je bila tudi kaj dela bas, kako se obnaša in kako ga slišimo, tudi neki o groovu in o raznih najljubših žanrih, o katerih so mi povedali razni moji gostje. Preveč jih je, da bi jih vse shoutoutala, ampak mislim, da boste razbrali, zakaj se gre.
14: Dragi dnevnik, skor sem že pozabila un feeling, ko najdeš neko novo vrsto muzike, nimaš pojma, kaj je, kako bi rekel, kam bi jo dal, ampak sam hočeš eno besedo za njo, zato da jo lahko najdeš več in uživaš v njej. In ja, ljudje smo smešni s temi besedami, dostkrat slišiš v smislu, ja, pa sej to so samo neki predalčki, valjda moraš rolati po feelingu, in je res. Ampak najprej rabiš to eno besedo, zato da uspeš te muzike najdeti več. In trenutno, dragi dnevnik, mi ne da miru ena vrsta muzike, ki je po eni strani taka malo bolj indie, bendovska, cheerful, upbeat, in se hkrati ful lepo pleše na njo in se tudi lepo, zelo lepo miksa z razno elektronsko muziko, ki jo že imam. In inspiriral me je DJ set, ki ga je imel Andrej Pervanje, to je Ereš fonotekar in član benda Balance, po koncertu od Morverna v Gromki ene pol leta nazaj. Ker sem spet začutila to srbenje, please give me more. Tako da v tokrat si dajem za izziv prikazati, kako je, ko čist nič ne veš o temu in nekako probaš skopati in najdeti tisto kitarsko linijo, ki ti je tokrat dogajala takrat decembra v Gromki.
0: Jaz, moje, tako se mi zdi, moja perspektiva na funk, oziroma tako se mi je zdel, mi je spodbila, tako je bila triggering, ampak ne v slabem smislu, ne, v stvari, ki si jih rolala, pa stvari, o katerih si govorila, ne, in pol, ko sva se zmenila, pa sem začel malo pripravljati za danes, sem pomislil, aha, če, mogoče je bilo zanč vprašanje, kam je šel funk, ne, mogoče pa zdaj vprašanje, odkot je funk prišel, ne, in ker to me je v bistvu malo tako zintrigiral, ne, in potem sem šel dejansko malo študirati, seveda, ne, se mi zdi, da skozi, ne vem, ukvarjanje z glasbo, imaš pol neke informacije, a ne, pa neke intuicije o muziki, ne, in pol rečeš, aha, jaz vem, ali pa meni se zdi, da je funk to pa to, meni se zdi, da, ampak je pa vsem fajn iti pol malo pogledati, ne, pa malo preštudirati in v današnjem času, ko je v bistvu vse informacije so na voljo, je to noro, v bistvu, ne, se sedeš pa, ok, porabiš, ne vem, koliko, 3, 4, 5 ur, ne, pa prebiraš Wikipedijo od spred in zadi.
21: Pa pišeš in, ultra pridne zapiske.
0: Ja, in si narediš zapiske in vidiš, kdaj, kaj je bilo kakšno leto narejen.
20: Se moraš začuti, da sploh pa bas, ali?
22: Ja, tako.
20: Ok, ampak ja, ta beseda mi je bila kuda puls, pa prej si rekel groove. Kaj še tazga bas dela v neki kompoziciji?
22: Kompoziciji? Zdaj, če igraš, recimo, če igramo, v vsakem primeru je pač v ful kontekstih je povezan pač z ritmom, s tem, potom in z groovom. Se pravi, da v fulkrat v bistvu deluješ kot nek most med neko melodijo in med nekim ritmom in okay. povezuješ, nakazuješ to, krati si pač ko nek harmonski steber, se pravi, v bistvu imaš ful vpliva, če boš ti, če ti nekdo igra nek akord in boš ti zamenil tisti ton, ki ga ti na basu igraš od spodaj z enim drugim, bo pač dalo nek totalno drugačen mood, lahko drugam zapelješ glasbo. Se pravi, deluješ kot neko vezivo med to melodijo in med ritmom. In zdaj pa odvisno, če graš recimo modalne stvari, recimo tako kot afriška glasba, ki je ponovadi v eni tonaliteti, si pač se ful osredotočaš na to, da pač predvsem na podarke, na kak ritem delaš, recimo če so triole, če so šestnajstinke, lahko ti daš ful od spodi nekih informacij, po katerih bo je pač isto bobnar da pač ogromno informacij, po katerih se pole lahko delajo drugi glasbenike, oziroma na njih naredijo na muzika lahko. Mi smo delali dosti krasteja principe, ker smo delali muziko.
20: Kaj sploh je ta feeling groovy, recimo, ne? Mislim, k meni, da rečem, da je en komad groovy, imam tudi, ko nimam map po zvrsteh za DJ-anje, ampak imam tako, ne vem, housey, groovy, neki, ne? In zame je groovy ta nek, ne vem, mogoče ta nek geto moment, ki ima tudi neke take malo poredne vokale, ampak jaz dojemam to kot nekaj, kar isto te sprav migat, ne vem pa točen, kaj je to, ne. Vem, da tako, ni treba, da je ful elementov, ampak je lahko sam ful tight ali nekaj, ne vem. Kaj bi ti rekel, kaj zate grubi pomen?
23: Pač sigurno je, če je mogoče nek zelo običajen bit, pač nek techno bit, se mi zdi, da bi najbolj ga naredi groovy, mogoče tek, kaj, v bistvu, kaj ti narediš v prostorih med vsakim kikom. Pač torej, ali so to prekusi, ali je to pač nek, kako boš ti napolnil, ne? In kakšen krat je ful, in v bistvu se ne zavedamo mogoče, ampak je dovolj samo en udarec nekje. Da naredi komad čisto drugačen. Torej, se zavedati, da ko delaš nek komad, da so pauze v bistvu mogoče kdaj, oziroma v večini primerov se mi zdi bolj pomembne kot udarci. Tako jaz, ko razmišljam v bistvu ful, torej, ko delam nek groove, razmišljam o temu, kje bo pauza, ne kje bo udarec. Ne?
20: Nice.
23: Ker v bistvu ta praznina tudi naredi nek kind of tension, ne? Ko si v pričakovanju, ne?
21: Sam jaz sem se znajdla pred eno dilemo, ko ljudem razlagam, kaj sploh je geto. A mi znaš ti povedati, kaj je geto?
16: Ja, to je najbrž vsak si malo po svoje razlaga, kaj je to geto.
21: Ja, ne.
16: Zdaj, v tem pomenu elektronske glasbe geto je to ponavad neka zvrst elektronske muzike, kjer je vse ful bolj surovo in preprost.
1: in nekako bila rekel in your face, tako se reče tudi. Ni nekega ulepšavanja, neki prehodi so ponovno zelo hitri, brez nekih dolgih bridžev, ampak hitro gre iz enega v drugega na cut. In to je zelo podobno tudi hip-hopu. In vsem geto zvrstem, ker zdaj pa hip-hop se je začel v geto in je imel ta nek geto pri ljudi, kako so se te breaki lupali z vinilkami in na cut miksal. In je imel nek ta tudi punk attitude pristop k vinilkam, ker včasih na vinilke ti nisi smel da troke, a ne, to so te ubila, ne, vsi so bili v vinilke, spoh back in the days, ki je material neki se cenil, ne, ja, ne tako kot danes, ki se kar vse meče, ampak včasih je bila vinilka nek pressure sting in že to, da je en to takrat prijel vinil in skrečil in na drop umiksavil not v BPM, da je šlo glasbeno not, je bil attitude, je bil punk in geto in kako so vzeli disco, cheesy komade, pa funk komade, pa jazz, pa eno čez drugo, flipal not, se pravi ta način je tudi geto, ne sam glasbeno, ampak jaz tudi glasbeno takoj slišim po komadu, to gre v mojo geto mapco. Ker imamo, se veš, kot DJ imaš velik mapc, nimaš di sam geto, najbolj šola še druge žanre, spogdonsko imamo vse na voljo, a ne? Ampak geto tudi po soundu, polkar nekrat, če se malo poglobiš, slišiš tudi po zvoku in pol, kako je narejen komad.
21: Ima neke svoje,
1: Ja, in ponovadi je tehnično slabš narejen. Tudi
21: res je?
1: Kot res je? Te zelo spolirani zvoki. Ne pravim, da je napačno to, da je spoliran, ampak geto je nekaj, ki je surovo in direkt in iz te neke muke, nekega sevda ali pa bluza bi lahko rekel. Pristop k elektronki in uporništva in we don't give a fuck momenta. Mi smo tle in tudi če smo broke, nam je čist hudo.
21: Mogoče se lahko tudi zato, zdaj le ostava kar pri temu, kaj, kako sploh opisati to neopisljivo muziko, ne? Ker lik zato mi je tudi toliko všeč tole ime Stutterstep, ker se skozi, vsaj men, imam skozi pri temu proper footworku skozi občutek, da je claš ali da se prestopaš ali nekaj tazga, za kar bi bil tudi Bak to zelo dober primer, ki gre skrečati ali pa kaj pove, no? Ampak tako, na ta način, ker pa imaš pa džuk, kjer je obviously podoben vibe, ampak veliko bolj tekoče, ali kaj, ne vem, kako bi ti rekel?
3: Jaz kakor razumem, ka v bistvu džuk se je ful bolj navezval, iz leta 90, ki je bil v bistvu še

0: našega gosta, ki bo danes, Spina, ki je bila ena razlaga, sem videl na internetu, da v bistvu tudi iz njihovega pogleda razlika med footworkom pa jukom, predvsem to, da juk lahko najdeš nekoga partnerja za plesati in se imaš dober, medtem, ka footwork je pa v bistvu tudi iz dance vidika, pač konet battle in je oseba sama, ki da vse od sebe v nek deliriji.
1: And now we are going to go a bit more into how to describe this undescribable music. And for the start, I want to say, I don't know how it is with you, Grumman, but when people say like, oh, genres, it's just words, I disagree because I still need one word to find more of music like that. So... I don't know. What do we start with? What's left field anyway? What do you say?
2: I think that I was also having the same problem like you. I was trying to find explanation for weird music that I start to be crazy about. And it was I didn't have answer for that. In one moment, a good friend of mine, Gamma Intel, and Finding Patient made an interesting label that, if you ask me, is probably one of the biggest and most interesting one at the moment, Nerve Collect, and then they describe it really good. They describe it as anxious music for restless minds. And I think that that's the best possible explanation for that kind of mutation of bass, like weird sounds and even electro and even really faster musics in the moment when it starts to go like really fast, like 150-60 BPMs and kind of really ripping the place and still being like super abstract and layered with a lot of weird ambient sounds.
3: Ok, in to je spet eden od komadov, ki bi ga jaz pustila, da odpoje svoje, pač eni komadi imajo toliko zapovedati in jih je dobro pustiti, da to povejo včasih, no. Dostkrat smo DJ-ji tudi nagnjeni temu hajpu, da hiter miksati, hiter, da imamo nekaj zadelati, pa ni izmeri nujno, no, te komadi. Nekdo se je vzel cajt in je res razmislil, kako bo spelo to glasbeno idejo in mogoče je kdaj pustiti za zadih. Ne. Zraven pa spet moram dati disclaimer, da upam, da razumemo, da je to vse kar dost vzeto iz konteksta, sploh kar se tiče flowa. Flow se gradi, kot že rečeno, čez daljše časovno obdobje. Pustiti, da komadi zadihajo, pustiti, da telo dojame, kako se mu pa še premikati na to. In so tole zdaj res izseki, ki bi jih bilo fajn slišati v celoti enega seta. Upam pa, da vam to pomaga naslednjič razmišljati o tem, ko boste koga poslušali, če vam seveda to kaj pomeni.
4: Tole je Vibeček in v praznovalni 100. oddaji poslušamo kompilacije posnetkov pomembnih odkritij v okviru teh skoraj 4 let delovanja Vibečka. Zdaj gremo na središčni sklop, ki so poročila iz plesišča. Tako sem si že od začetka zamislila na Vibeček, da bom kot ena, en čuden osebek pač na plesišču snemala voice message, ki povejo, ne vem, Channel Zero, ura je 23:45, noter je 30 ljudi in mal opišem vibe. Tako da en zajeten kos posnetkov bomo zdaj slišali od poročila iz Indije, Ozore, Beograda, iz Šagre, iz Haloman DJ Seta in tako naprej. Potem se pa oglasim še za zadnji sklop.
5: Za vse tiste, ki vas je vedno zanimal, kako je v cirkusu, tale vibeček je za vas. Pa za vse tiste, ki se bote mogoče navdušili zdaj nad cirkusom, never say never, tale vibeček je za vas.

0: Ja, cute, ena Srbkinja lih nastopa, eden od dveh živih nastopov danes. Polno je, ampak se da hoditi, tako da so far so good, bom rekla. Ok, drugače zvočenje je hudo, pač lepo se sliš tudi, ko greš ven iz dvorane, proti WC-jem pa to. Folk ni preveč ušmekan, dosti so mladi, razmerje moške, ženske, seveda bolj proti moškim. Pa, fike mi izrihto, da gremo na stage, tako da gremo zdaj na stage, malo med zadnjim nastopom, live.
1: Je bila ena še zmeri zanimiva kulturološka izkušnja. Jaz ne bi rekla, da je bil to slab špil. Kar me je zmotil, je bil edin ta model, ki mi je šaril po dekih. Drugač pa, ne vem, se naučiš kar nekako spoštovati tudi ljudi, ki znajo uživati v drugačni muziki kot ti, ne glede na to, a se ti zdi boljša, slabša, te pridevniki v bistvu ne obstajajo.
2: On mi ga z glavo, on je priden.
3: On je grizli, on mi ga z glavo.
2: Pa
3: šta me jedan uspred, zdaj.
2: Aba res, aba res.
3: Aba je drugače pa tako prvira, pa vsi gledo.
2: Okej, kaj po moje sla eno uro zdaj špil.
3: Ja.
2: Dobar, majo se malo pored. Prna
3: klasa, a ne? Nadijajo skos.
2: Res ne bi se res ugrel. Res ne se ugrel.
3: Da si upam te paradajza nisto že prej zašpil.
2: To pa ne. Ok, ja, zdaj ga pa fante po mojem uradnem strokovnem mnenju kar sekajo. In s komadi ogreli so se tudi sprehodi. Tale njihov producer Gaj je kar zvezda danes. Kogar si slišal, pleši sicer noben razen njihovega hype mena oblečenga v čebelo. Kar zabavno. Ampak ja, hecam ta kontrast. To res ni muska za biti primer, tako niti glave noben ne miga. Je pa res, da tam na prvohodu skos stojijo neki ljudje, kaj jim ni jasen kaj, da fakt se klele dogaja. Bože, že še kdo prišel naprej.

0: od uveljavljenih gostov teh veselic je tudi DJ Johnny, ki bo prek telefona kmalo prišel v ekskluzivni intervju, ne? Da bomo še malo slišali, kakšne skile se rad pa zavolati na veselicah. Ne vem, če se spomnite, ampak imela sem že eno odmevno oddajo, ko sem šla delati reportažo iz cirkusa. Ta ima podober namen, predvsem kulturološki, sicer pa nisem še povedala, za kakšno muziko se danes gre. To bo rok za vse generacije. Na to ki mi smo še slišali dost, da se odločimo. Ampak, a lahko rečemo že kaj o vibe-u, ekipa? Tukle, slikamo za Instagram.
1: Mislim, da vibe je kar odličen. V Mija baru je vedno dober vibe.
2: Še dobro, da smo rezervirali mizo, ker če ne, bi bila težka.
3: No, zdaj sem lih mi, mene dolge avenije s stojnicami, vse od hrane do hipi oblačenja. Cene še kar? Burger 13 evrov, cenejška v Tolminu, tam je 15. Lik sem šla mi menega vodnjaka z obrazi iz vseh strani, pa mim vegi štanta. Zdaj pa kle iza vogala že nekaj razbija, kar pa zna biti, da je polo zora steče, kaj?
4: Je to tekno slučajno.
3: No, ta BPM me zanima raziskati v trensu hodo.
5: Zdaj smo pa nazaj. Mislim, da na liniji je tudi že druga polovica od BPM Polis, Ružica. Ja.
6: Tako je, živjo.
5: O, dobrodošla. Kama ti?
6: Zdravčki. Pa nič, evo, v Bratislavo trenutno.
5: Opa.
6: Koncertiram, malo žuram, malo se pogovarjam s folkom, malo ga pijem, pa tako.
5: Hodo? Kakšen je pa vibe?
6: Vibe check je kar v redu, no, moram reči. Včer je bila otvoritev, sem šla spati ob polnoči, ker ni bilo neki, danes je pa tako že dokaj boljše.
5: Okay.
6: Jutri je pa ta bolj klubski del, kaj bi tudi zaključek, tega se ful veselim. Tako da, ne vem, tako bom rekla, 7/10 zaenkrat.
5: 7/10, cool. Okay. Se zna spremeniti na klubskem večeru, ne? Ampak,
6: ja, upam.
7: Bo videla, kaj še bojo BPM-i.
5: To.
6: Tako, točno to, ja.
8: Ok, Ratel mi je dejansko praviti tonsko v Car Social v Mumbaju, kjer sem zdaj. In hodom je bilo, ker so ugasna luno muziko, ki jo imajo, in sem pol tako low-key lahše opazvala, kako se te ljudje, ki se slučajno tam odzivajo na to. Danes bo nek besen elektro na sporedu. Sicer je pa ta Car Social tak na nivoju klub, no? Mislim, ni klub, ampak je v bistvu kafič z muziko v dveh nadstropih. Spodi je tudi, kjer je tudi DJ, je tudi plesišče veliko za en channel zero. Pol je pa še eno nadstropje, kjer so mize, zelo dobro ozvočeno, da se primerno sliš muzika tudi gor. Tam je pa prostora še za en channel zero, potem je pa še kadilanca, iz kjer vidiš direkt dol na DJ-a, kar je kar tako cool situiran. Hkrati je pa vse skup postavljen tako, da izgleda prazno, se lahko pa ful napolne, ne? In kar me še ful veseli, je, da sem malo poizvedla klele od lokalcev in so DJ-jev danes. V Mumbaju ide getotek pa elektro, no? Tako, bojo preživeli, no? Bojo sprejeli, se mi zdi, no? Pa tudi z line-upom danes sem kar zadovoljna. Prvi je bil offline iz ekipe Krank, to je Abedija, ki me je tudi gostil prvih par dni in je igral neke take breakse, za njim je bil pa Charms, to je pa en big time v Indiji, no, tako in tudi v tem geto tek nekak stilu, ampak seveda mešano na žaru. Potem sem jaz, za mano je pa še Sprajk, ki je tudi big time in Indija, on dela pa audio-vizualne sete in v bistvu ko ima live, spušča svojo muziko, jo dela sproti, hkrati pa dela še visualse, pa danes bo kar nabito v smislu line-upa, zato ker imamo ful kratke sete po 40 minut, se pravi zdaj še že drugi dogaja, jaz bom na vrsti čez dobre pol urce. In ja, obeti so dobri, no. Zdaj pa kar še malo pokažem, kakšno muziko zdaj rola Charms, tako da gremo not.
7: Evo, lih je bila kontrola policije v monoklu pa Tiffanyju. Prijazni in nasmejani so se spravili naprej in nazaj, tako da zgleda vse v redu. Zdaj sem v monoklu, ura je 3.20 po ta starem času, rola jača. Flor je tok poln, da imaš plat za plesat in ljudje tudi plešejo.

Zde patrzą Tiffany. Midar pa trdi, to sta pa očaka Liquid scene, tako da daj da slišmo kaj sta prava. Ok, stresske ekipa smo šli na team buildingu cirkusa in sicer nisem mislila delati vibečeka iz tega, ampak all my people, I got a band. Prvi smo okoli polnoči, v vrsti za garderobo smo čakali eno uro. Že v tej eni uri sem se dotaknila več ljudi, kot kar v celem letu. Težko za preživeti. Naj dan disclaimer, da to ni tisto cirkusa kot ustanova, ampak sam neka izkušnja ene bebe iz Metelkove. Mislim, da mi zdaj jasen, zakaj imam rada bolj underground muziko, ker ponovat ja, se ne rabam dotaknem toliko ljudi. Ok. Jaz sem popolnoma oglašela, da ni bil dober dan za čepke pozabiti. Že na Fucinella Boysu v prvi vrsti je bilo zelo na glas in potem so nabili to še trikrat bolj z nekim Kings of Leon type, ne vem, ali The Killers type of music. Tudi iskreno moram reči, da onih 10 minut pred koncertom, ko sem prišla tja, da si rezervira svoje mesto v prvi vrsti, je bilo čisto trplenje na take vrste muziki, tam čakati in v bistvu se boriti za svoj prostor. To so bile neke bebike, ki so po moje super fenice in vse so imele svoj prostor. Jaz jim ga nisam vzemala, ampak pol je pa očitno ta strategija, da stegneš roke in objameš neko svojo frendico in s tem še meni vzameš prostora, ne? No, ampak pa sem si vse to izborila, ker one so se pa skozi premikale in na neki točki sem tudi prišla na svoj račun.

0: Tole Vibeček, poslušate poročila mojih žurerskih avantur prejšnjega vikenda. Shout out Pinču, ki me je v soboto na Elevate festivalu v Gradcu res popelil vibe, res popelil ta flow in amazing me je, kako zmeri bolj vidim, kako mi je to čisto središče vsaj moje žurerske izkušnje. Iti plesati, zaupati DJ-ju svojo energijo v roke in pustiti, da popele s pravim ravnovesjem med linearnim in potopitvijo in eklektičnim, ki nakravžila možgane in vse skup se pol združi v neko skor psihedelično izkušnjo, zato ker telo gre samo. Telo gre samo in jaz v bistvu ne sam poslušam muziko, ampak poslušam telo, ki mi govori, kako se gibati na to in kaj mi dogaja.
1: Ok, in v stoti oddaji Vibečeka tokrat pogruntavamo, kaj smo zdaj do zdaj pogruntali, kaj ta klubska kultura, ki jo radi raziskujemo, sploh je. In zadnji sklop kompilacije posnetkov iz preteklih pomembnih oddaj so obklubske prakse, se pravi sadovi teh razmišljanj, ki se že udejanjajo v raznih področjih v klubu, ob klubu in ki bi vam jih zdaj rada predstavila. Vabljeni tudi k poslušanju celotnih oddaj, premalo manj časa, da bi vam zdaj vse naštela v arhivu Radio Študent na spletni strani jih najdete. Zdaj pa ja, plod klubske kulture pri nas, kompilacija posnetkov od diskoterapije, koncepta family clubbinga, rave utopije, ki je awareness team za varnejše in prijetnejše klubske prostore, major arcana, silent disco in tako naprej. Enjoy, jaz se pridem pol sam še posloviti.
2: V bistvu, kar je zanimivo, zdaj mogoče lahko to povemo, da tisti, ki ne vejo, te tarot karte, ogromno enih, bi rekel, ilustratorjev in artistov, vizualnih artistov, delajo svoje tarot karte. To je en tak izziv za marsikaterega, ne, da naredi svoje, se pravi, nariše svoje tarot karte. Ne. In,
3: skor cela neka subkultura,
2: ja,
3: pač ljudi, ki dajo pač jaz svoj twist na tarot karte.
2: Tako da zdaj v bistvu tudi za vsak večer, ne, za vsak dogodek, v bistvu nabava nove karte, ki so čist drugačne, ne, ki imajo druge in pač ljudje dobijo, se pravi, če bi človek hodil redno, ne, bi vsakeč dobil neko tarot karto, ki itak je že tako nek moment, aha, kaj pa meni ta tarot karta recimo prerokuje, a ne? Drugo je pa to, da recimo, ko je bil zdaj nekdo na teh štirih, ima v bistvu štir tarot karte, ampak vsaka je iz čist drugega deka, ne, čist drugo podobo. Ne. Tako en tak mal mogoče personal touch. Ne.
0: Ja, plus kar dober tako na neki meta ravni povzame to nežanrskost. Ne?
2: Tudi mogoče,
0: in če imaš eno, in pol, če jih imaš več čist različnih kontekstov.
2: To tudi, absolutno, ne. Je pa pol, mislim, evo, ne, zdaj jaz dobivam te istočnice.
0: Zdaj se je pa začelo, ne.
2: Jaz sem zelo tak, da ful mozgam v stvarih in mislim, da se tako na nek način to začela zelo tako mal na izi, ne, pa pa je bilo meni tako, jo, pa bom potret, ne, pa bo Gašper rekel, ne, nič komplicirati, ne, daj, sam, take it easy, ni treba, ti, a veš.
3: Mislim, da imamo malo promocije, pa problem to, da pač pol hočeva nek high concept stvar narediti, ja, ne, tako da se mora mič, mislim, da mičko zadržavati.
2: Ampak jaz sem vse en razmišljal, nisem še tega recimo spisal, pa to, ampak razmišljal sem o tem, ne, kaj v bistvu danes pomen, kakšen pomen ima lahko danes pač spiritualnost, pa vedeževanje, ne?
0: Okay.
2: Zakaj bi bilo to smiselno se danes s tem ukvarjati? Ker v bistvu za mene je toliko enih, bi rekel, ne v smislu materialnih stvari, kakor, ne vem, teh avtov, pa to, da imaš ti nekaj materialnega v rokah, pa ne vem, imaš ful denarja, ampak materialne stvari v tem smislu, da pač pogledaš, kaj materialno, da nek, kako se reče, materialistični pogled v stvari, ne, in za mene se pač svašta dogaja v svetu in to je pač vse skupaj čist preveč zakompliciran, da bi v bistvu zdaj še razmišljal, da bi zdaj šel v neko spiritualnost, tako lahko. Ne? Sicer se mi zdi, da sem spiritualen človek, ampak vsem se mi zdi, da sploh ni časa za spiritualnost, da niso časi za spiritualnost, da danes ne moramo biti new ageri, danes v bistvu moramo biti aktivisti.
4: Okay. Ne, to je v bistvu vodena vadba iz raznega plesa, kjer pač je tako, da greš na jogo, sam da gremo v bistvu v klub plesat.
1: Ja, ne, ja, okay.
4: Na nek način. Poskušam približati izrazni ples naši kulturi, moderni družbi. Ne. Vse teh skupin izraznega terapevtskega plesa je danes že zelo veliko, kot so pet ritmov, ecstatic dance, cosmic dance, shamanic dance, so to v bistvu res zelo čudovite vsebine in skupine, v katerih lahko ti res sebe zelo dobro prepoznaš, spoznaš in tudi fizično aktiviraš, je dober trening. Ampak marsikdo se pa teh perspektiv kar malo ustraši, ker so malo alternativne, ezoterične, ful v bistvu tuje našemu okolju.
1: Ja,
4: zato sem razmišljal, kaj pa pač izrazni ples v naši kulturi, v našem okolju, ne? Zakaj bi pogruntovali neko toplo vodo pa odkrivali neke nove stvari, če lahko pač imamo vse to tukaj, samo smisliti se je treba. Ne? In izrazni ples v našem okolju je v diskoteki, v nočnem klubu, zato diskoterapija.
0: Bilo je pa super, vsaj, ko je bila moja izkušnja, zaradi tega, ker so bili zelo jasno predstavljeni klubu in osebju kluba, se pravi, izvedbeniku, osebi, ki je delala za šankom, varnostniku je bila jasno povedana najna vloga, smo se spoznali med sabo že pred žurom, pa tudi kolektiv je imel z njama neko srečanje, na katerem smo se dogovorili, kaj so neke osnovne smernice našega delovanja, kako bomo skupaj sfurali to stvar. In ja, pol tudi v bistvu so na žuru ljudje, ki so bili vključeni z nami v ta proces, prav osebje kluba in pa sam kolektiv, smo se skozi čekirali in smo imeli skozi to komunikacijo, ki je šla med nami. No.
5: Saki, kaj je bilo že vprašanje?
6: Kako smo prišli do tega?
5: Aha, meni recimo je bilo tako, da sem se včasih počutila, kot da hočem kdaj kaj povedati, če se si želim, pa zdel se mi je, da imam dobre ideje, ampak ni bilo šans nikjer nikoli. In se mi zdi, da mogoče to neko, ne vem, ali to gatekeepanje ali pa sam tako neka ignoranca do v bistvu tvojih najbolj zvestih obiskov,

0: in pusti otroka, naj se z njim pač nekdo ukvarja. Po drugi strani si pa želiš plesati. Zdaj, če ti nekdo vrti neke ciciban melodije, pač nimaš nekih afinitet do tega, da bi se pridružil otroku na vsaj za dlje časa na plesišču. Če pa je to neka muzika, ki je tebi okej, in to v bistvu s tem, ko priješ ti na plesišče, sprožaš do otroka ene blazno pozitivne vibracije in s tem tudi pokažeš, da se ti na plesišču počutiš sproščeno.
1: Vsi ti eventi na Bruku so mi res ostali v takem lepem spominu, ker smo pač kot community.
2: Ja, takrat se je pa res po moje na teh eventih se je pa najbolj ta community, ta skupnost
1: pokazal
2: res. Delal nas je 50 dan in noč.
1: Ja, to smo začeli smo v torek, sredo postavljati, smo kar gori spali za šotori ali pa kar v avtih, ali pa kar pod milim nebom, da smo do petka v bistvu vse pripravili in potem še do kakega ponedeljka, torka naslednji teden. Vse to pospravljali, čistili in ti eventi so bili res nekaj posebnega, ker so bili pač pod zvezdami in tako v naravi in kljub vsem omejitvam smo uspeli speljati neke take pozitivne stvari, tudi za takratno. Za takratno družbo, za takratni način razmišljanja, vsi so bili zaprti, niso mogli ven, niso se mogli družiti, pogovarjati, kakorkoli. S tem pa smo jim v bistvu omogočili, da so, čeprav pod strogimi omejitvami, lahko spet izkusili nekaj takega kot pred COVID časi.
3: Kjere pa so une fotke, ki pokažejo, da je bil dober žur?
4: Ja, zdaj, ne vem, lahko govorimo o kompoziciji fotk pa v svetlobi, da mora fotograf, ne vem, biti pozoren, ne vem, iz leve strani prihaja svetloba, iz desne on je osvetljen, kako se bo obrnil, kje bo Mike držal roke, nima veze recimo, no, ali pa ne vem, kako bo rolu. Zdaj pol po drugi strani, saj kako jaz delam stvari, je tako, da probam uprizoriti tist, kar drugi ljudje ne vidijo, ko so na partiji. To se pravi, da ne vem, da probam iz stage dol fotkati, da splezam na neko višino, da do skori dol fotkam, da probam krejati čist pred stage, da mogoče tudi, ne vem, gledalcu uprizorim tist, kar so oni videli. V glavnem, da si zelo aktiven, pa da probaš nekaj narediti, kar gledalčeve oči ne zasledijo. Ne?
5: In prvi večer, ko sem prišla dol, je to zgledalo zelo smešno, ja, prideš dol in je tišina in ljudje plešejo in pojejo, kada nič ne slišijo, vidiš neke barve in če samo gledaš brez slušalk, ti ni jasen, niti kakšen BPM, niti kaj plešejo, jasen ti je samo, koliko jih vajba na kej. In zdaj plus silent diska, kakor sem jaz ugotovila po svoji izkušnji, je pa to, da ljudje ostanejo na plesišču, ne? Tudi če se naveličajo tvoje muzike. Mal jim dojadi, mal jim ne paše in potem enostavno preklopijo na drug kanal in ne grejo stran. Ne? In te slušalke imajo tudi volume control, se pravi lahko znižajo in se pogovarjajo z drugimi. Ali pa si dajo eno dol. Čeprav, potem, ko imaš nekaj časa te slušalke gor in si res v tem party bablu, je res to čuden, da te slušalke dol, toliko je čuden, kada bi, ne vem, kada bi padel v vodo, spoh vam ne znam razložiti, to je tako ekstra čuden. Ja, v glavnem, par stvari je res hecnih pri tem silent disku. Ok, pol, ker to sem tudi zelo dolg časa rabila, da sem pogruntala, ker videla sem jih pa velik, da pojajo zraven. A to pol sam pomeni, da so ful eni standardni komadi, ali?
6: Ja, vse to jaz provam dati pol tako, da je pač vibe na tekme, ne, ker se mi zdi, ker jaz tako dost časa, ker sem jaz pač plesil, pa to je bilo toliko nekih slabih remiksov od nekih komadov dobrih, pa toliko neke slabe muske, da, ne vem, je vsem moril na tekmah, ne, jaz provam pač popraviti to, mislim nekako spremeniti to, da pač da je res vibe na tekmi, ne, zato, ker pa spoh se mi zdi, če daš pol kakšne throwback, kakšne komade, kakšne Timbaland, whatever, tako.
5: Ja, valjda.
6: Se mi zdi, vsi imamo radi te stare komade, pa tu dobro je plesati na te komade, koreografije. Mi zdi, da je boljši vibe na tekmi, tudi gledalcem, ne, tako. Tudi do večina gledalcev so itak starši, pa to, kaj, ki pridejo gledati pop strani, itak vsi ostali plesalci. Vsem se mi zdi, je bolj slišati neko poznano, cool musko, kukor pa nek hard remix,
5: ki
6: ni lih
5: ponesrečen. Ja, razumem. Ja.
6: Tako da ja, no, to se trudam, ki pa dober vibe v dvorani s takim komadom.
5: Hodno sem vedela, da te mora ovo vibeček poklicati. Ja,
7: tole je zaključek 100. oddaje Vibečeka, na katero smo zelo ponosni. Slišali smo kompilacijo izsekov iz preteklih pomembnih oddaj in proba

0: čez njih pogruntati, kaj zdaj je ta klubska kultura, ki jo raziskujemo. Zdaj le na zadnje smo slišali kar ene par hudih primerov dobrih praks, ki živijo v klubu in ob njemu. In to je ta plod klubske kulture, ki me navdihuje pripravi te oddaje. Lahko bi vam še celo debelo uro govorila, kaj vse mi je ta oddaja dala in kaj mi pomeni. V bistvu bi me pa še bolj zanimalo, kaj je vam dala in kaj vam pomeni, ker to je pa plus in minus etra, da pač neka introvertka kle večinoma govori sama sebi mikrofonu oziroma pač temu toncu, ki rihta oddajo. In doskrat ne vemo, ali nas kdo sploh posluša. Tako da, če kdo spremlja, če komu ta oddaja kaj pomeni, naj se prosim jav v komentarjih na Instagramu ali pa na kjerkoli način vam paše. Če kdo posluša, hvala vam za poslušanje in hvala Radio Študent, da imam lahko tole svoje malo igrišče za raziskovanje klubske kulture. Za konec naj še napovem veličastni Vibeček rojstni dan. 4 leta bomo slavili v petek 26. junija v klubu Gromka. Line-up spet čist hud, razne likinje, s katerimi smo se srečali preko daje in tudi sicer. Nastopale bojo poleg moje malenkosti Kaktus, Kaktus, Džaka in Šizika. Več informacij kmalo, lahko si pa že zabeležite datum, torej 26. junij v Gromki. Mi se pa slišimo čez 2 tedna.
1: Vibeček out. Sega čez 2 tedna.

0: Check. Oddaja o klubski bas glasbi direkt iz plesišča.
1: The biggest and baddest UK bass show like Best Believe 89.3 on your dial,
2: Drage poslušalke in poslušalci Radija Študent, tole je Vibe Check, oddaja o klubski kulturi in sicer 100. edicija. Bravo Vibe Check. To pomeni več kot 100 ur v etru, ker so bile nekatere oddaje podaljšane in več kot 500 ur dela za to oddajo. In nimam dost časa, da bi naštela vse, kar mi je ta oddaja dala, poleg recimo statusa samozaposlene v kulturi, naj omenam možnost srečevanja z raznimi zanimivimi liki in likinjami iz scene in možnost pogovora z njimi in srečevanja z njihovimi pogledi in pa v pogled v razne hude obklubske prakse, ki našo malo sceno delajo bogatejšo in boljšo. Tako da v prihodnji uri bomo slišali izseke iz preteklih važnih oddaj, ki so se zgodile, prek katerih bom probala prikazati, kaj sploh je klubska kultura. Ker v bistvu je teh izsekov kar veliko govorila, ne bom tok, sem pa posnetke razdelila v 4 sklope. To so scena / DJ Talks / Vibe, potem pogovori o muziki in potem središče v bistvu te oddaje, ki so poročila iz plesišča in pa razne zanimive obklubske in klubske prakse, ki sem jih prek Vibečeka odkrila in izpostavila. Tako da ja, prvi sklop, ki ga bomo slišali, je o sceni, razni DJ pogovori in Vibe, kaj o DJ kodu, kaj o sestavljanju line-upov, o pogledu mladih na trenutno glasbeno elektronsko sceno in malo tudi psihosocialnih razmišljanj in malo raznih foric. Tole zdaj v prvem sklopu, pol se oglasim in vam povem naprej.
3: Kakšnim ozadjem prihajaš pač temu,
4: ja.
3: Ampak tako, če si malo bolj to mesto, Metelkova in tako naprej, pač ko nikoli ne greš, pač nikoli ne greš namenoma na veselitev, tam se sam znajdeš.
2: Ampak kaj te je pa prav za elektroniko potegnalo, da se specializiraš?
4: Ne vem, na nek način se je sam zgodil. Mislim, jaz že tako generalno dobro, ja, imam glasbeno istokal narejeno, igram tudi bas gitaro, nek osnovno pač klavirja, kakor gre. Ampak tako, ne vem, nekaj sem si komade lovdu, ko sem 10 let star, nek Philips MP3, predvajalnik. Pa pa pač ono, ne, takrat je lih pa, je bil Bangarang, od Skrillex se je v zuni.
2: Okay.
4: Ja, in ti so bili tako, wow, kaj je to, sik, wow, ne.
2: Ja,
4: to nekaj čivka je ven, ne, iz slušalk, ampak je pač tako, nekaj noga, ne, in takrat se mi zdi, da ostali niso na nek način bili toliko tem.
2: Mm-hmm.
4: Pa sam, pač, s časom se ti pa v bistvu nazaj to vrne, ne. Jaz sem pač bil sem v bendu, špila smo rock glasbo, ne. Ampak vseeno te pa malo skozi nazaj vleče, ja, kaj pa če bi zdaj, ne vem, probu, ne vem, še nek sint, ali pa ne vem, pa začneš eksperimentirati z zvokom, ne vem, pa išče zadeve in priješ do različnih komadov.
5: Nismo več plate, smo vse na digitalno, ampak vsejen, mi imamo 80% krša muske na internetu in še vsejen, rataš ful dober v digahni muske, tudi v digitalnem smislu, pa ful je težko in away, ker moraš več krša prekupati, da najdeš tiste diamantke, ki so pa res, ja, to išem.
2: Ja, ja.
5: Da tudi to je in away.
6: Vse stvari je več zdaj dostopni, samo jih je vseeno ogromno tega, pa slabih, ne, zdaj pa pojmoš digniti skozi to vse.
7: Kar pomeni, da večina spet ne gre čez to. Pa govorim tudi o publiki, nekaj poslušam, pa ljudi, večina ljudi tudi posluša, večino makrš.
5: Pa se mi zdi, da tudi konkurenčnost med samimi izvajalci rada ful više, ker kar naenkrat, ne vem, zdaj v zadnjih 10 letih, bum, 50% več folka v elektronski muziki in če hočeš nekaj narediti, find your original way, da to narediš, ne, tako da tle se, ne vem, in a way, ker mora folk tu bolj delati, na originalnosti, da se prebije iz vsega tega vse podobnosti, ne vem, tam imaš 30 modelov, ki ima isti sound, ti moraš priti čez teh 30 modelov, ki so še vse en pred tabo in ovaj, ampak z originalnosti pa z nečim moraš priti prek njih, ne?
8: Ja.
5: Tako da konkurenca je definitivno ogromno več danes, tako da to je prav bil največji problem, s čemer se mi soočamo.
9: DJ Code, ja.
8: Ja?
9: Ne, mogoče to, kar si pojela, ta signature tracks, v bistvu, če veš, da recimo, da si ti fan tega headlinerja, ne, valjda, in ga hočeš impresionetati. Itak, to je klasična štorija nekega upcoming DJ-a oziroma DJ-ke. Je definitivno no-no, da ne zarolaš pač tega komada. Predvsem pa se mi zdi, da je ful pomembno, da držiš to linijo, ne, da zdaj se ne mečeš ti ven, ampak da narediš primeren format temu, a ne? Ja, je, mogoče je malo zahtevno v nekem smislu. Sam po drugi strani pa jaz rekel, da roli karčaš, sam pa spet, če gledaš na tok večera, je definitivno pomembno, kakšen je scenosled.
7: Mislim, težko je tudi govor drugače o tle, zdaj konkretnih imenih, zaradi tega, ker vsaj tukaj vsi kot organizatorji vemo, kaj je organizacija enega dogodka, vse prinese s sabo, koliko ne vem, koliko nekih stroškov, koliko nekih kompromisov je treba tle sklepati. Tako da si tak že od nekdaj nisem maro nekih pavšalnih sodb tako na neke stvari. Ne? Mislim, razliko imaš pa enem, če si ti v kakšni poziciji si. Če si ti v neki močni poziciji v smislu vodja kluba, ali kako bi rekel, si lahko marsikaj več prvoščeš v smislu kuriranja line-upov, kakor če si nekdo, ne vem, fizična oseba, ki mora najeti klub, pa zdrava in tako naprej, ne. Imaš, plus moraš gledati na ful ogromno enih stvari, ne vem, kaj se takrat dogaja v vikend, kaj se prejšen teden, en teden kasnej, da niso isti DJ-ji, ne pol pač hiterata tako cela znanost iz enega line-upa.
10: Bootlega, da ga moraš, ali pa nekaj
8: zanimljica. Sama, to se pa smeje.
10: Ne.
8: Okej. Okej, dupem. Ja,
10: pa
11: če lahko povem eno zgodbo na neimenovani lokaciji, na neimenovani
8: okay.
11: Z kar precej odmevnim dogodkom je nekdo mislil, da bo z editom pričaril res fantastično zvuče. Pa
10: pred ali po?
11: Ja, pred, valjda, ne.
8: Okay. In kako je to šlo?
10: Po je po mojem bolj skozi.
8: Ni šlo?
11: Ja, ne.
8: A pa tako, sam ni palil ali so ga ljudje obsojali?
11: Ne, ne bom preveč povedal, kako okay. Bom preveč izdal, zakaj je šlo, ampak okay. Je bilo pa, mislim, to je bilo meni pol luno, tako, ja, se res, mogoče pa to ni najbolj delati pač. Mislim, ampak les je šlo zato, da je bil podpisan z Rožba Art, mislim, to je bil velik dogodek, to ni bilo tako, nekaj event pač. Ampak ja, mislim, ne vem, mislim, se po mojem, če ti prej vprašaš človeka, pol ni, mislim, da s tem noč narobe, ne. Če ti reče, ok, mislim, men osebno, naprimer, mi je čisto vse na ti moje komade, pred mano rolaš. Zato, ka, mislim, kaj se je bilo, mislim, odvisen je, na čemu se gradi ime gosta, ne, zdaj, če je ful dober DJ, pa nima toliko produkcije, je valjda malo neumen, da rolaš njegove komade, ki jih bo mogoče izpostavil sam po drugi strani, pa veš, zdaj sam nek vibe, da loviš, kao, da ne bi preveč posegel njegov, vse se lahko ful na isti vibe naslonaš, sam mogoče ne toliko na hard, pač, oziroma toliko dobesedno, veš.
8: Zato, da
11: malo premisliš, pa mogoče B-side stvari, ki so dosti similar njegovem stilu rolaš, pa kakšen BPM počasnej, tako da mislim, da
8: okay.
11: Ni spet toliko težko to sestaviti, ne?
8: I feel like there were so many musical influences in my whole life that I wanted to express and I wanted to show people what I like and hopefully like they would like it too. But I just couldn't find the right language. And I was also pretty much pressured from the outside. Like when I was then trying to fit in the Ljubljana scene, I mean, I was just practicing at home, not really fitting in, but like exploring. And as I said, I was looking at like some normal house, normal techno. And I was like, yeah, I guess this is what I have to play in order to get out and,
12: that's,
8: you know,
12: a bummer.
8: Vibe
12: yeah.
8: with people. And then in time, I started getting more confident. And I, at one point, I remember I just had enough. And I talked to my friend about it, and I was like, hey, you know what? Like, I'm super bored of this. Like, I don't really feel it. I don't know why I'm doing this. I really want to go out and play and share this energy with people. And I thought that was the only way, but I was like, I don't care. If this is the only way, I'm not going to do it. So I just want to play what I like. And that's like when I really started playing, you know?
13: Zdaj pa mogoče še malo mentalnega ali pa psihosocialnega self-care-a, prav za DJ-je. Mislim, da se o tem premalo govori, sploh zato, ker o tem ne moreš govoriti direktno v kontekstu, ko greš rolat, seveda, ker kot DJ ti prideš ljudi zabavati, ampak kaj pa, če prideš ljudi zabavati, pa ti nisi sploh v moodu za ljudi zabavati, ali pa nimaš od kje vzeti. Ja, zmer moraš odšpilati ta gig in pol ali fejkaš, ali nekak uspeš najdeti nek prostorček, kjer poskrbiš zase, ali pa pač izgoriš, pa nehaš to početi. In res bi se mogel veliko več o tem pogovarjati, veliko več, kakor imam tudi zdajle časa za to razpredati, ampak rada bi vsaj začela. No? Self-care for DJs. Zato me je v bistvu navdihnil pogovor z Mosko na prvi ediciji Ghetto Babes, kaj lih to pravila, da v svojih 15-ih, več kot 15-ih letih DJ izkušenj je ugotovila, da pač včasih se ne počutiš za itrolat in pol moraš najdeti način, da sebe nekak nahajpaš in eno zadevo, ki jo je omenila, je, da pač si razdelaš v glavi, da to je job, ki si ga prišel praviti. In seveda za ta job moraš črpati veliko avtentičnosti iz svojih globočin, ampak hkrati moraš pa to tudi dovolj ločiti od sebe, da ni to toliko osebno, da bi potem tudi svojo zamorjenost dal noto to, zato ker pol se enostavno sam raztrgaš. Ne? In kar je recimo ona pogruntala tudi zase in kar tudi jaz iz svojih izkušenj potrjujem, je, da pač moraš si vsaj tist dan špila narediti tako, da je tep good. Karkoli že to zate pomeni. Ali iti v gost, ali pač si vzeti čist frej, ali se dobiti s prijatelji, karkoli pač ti pomaga se sprostiti in spraviti v nek ta party mode, ki pa tudi seveda ne rata zmeri, ampak tudi ni treba, da rata, no? Sej, pač tudi DJ-ji so ljudje in tudi treba se malo pomeniti, da čeprav ne bi zabavali ljudi, ni treba, da smo skozi nasmejani in dobre volje. Pač ne je muzika to pove.
12: Ok, ampak smo pa obe v neki gužvi danes. A si slišala moj prvi upad?
14: Ja, sem slišala.
12: A je zvenel najpripravljeno, ne?
14: Ne, ne? Ne, nikoli ne smeš povedati v eter,
12: ja, vem, da ne smeš, ampak...
14: To je tako, ošeno, v eteru še nimaš niti face, tako da niti to ni panika. Ker to okay, so bi pa prav vsi rekli, ono, ej, dej, pač mi ne bi vedli, če bi bilo, da je bilo kaj na robe. Če ne? Bi ti pač ne a sam ne? Za faco pokazala tega.
12: Da, res, kjer plus...
14: Se pol prav začela ono navaja, da tako ne delam ono, da si popačim obraz in se tako, kaj je bil ta prehod? In jaz tako, a ja, ne, to je bilo vse splanirano, lete, to so kreativni
12: ja,
14: prehodi.
12: Ja, ta poker
14: face, to ni 4x4, to ni 4x4.
12: A to smo se pa tudi nekrat pogovarjali, liho tej face, a no da?
14: Ja,
12: no da?
14: Ja, sem, jo, sem, ti si vedno tako into it, pač jaz, ker že, kad te gledam, sem tako, pač jaz bi rada plesala, meni je čisto eno, kaj ona dela, pač to je good vibe, good party in pol še ful dobro rolaš in je tako, wow!
12: No, ne me preveč hvali, da se nam kdo pritožu, a veš, ne moš mu moj vdaj hvali.
14: Ko je to nepotizem, ne?
15: Ne da može na vsako drugo, ne na vsako prvo.
12: Na vsako
15: to je trik.
12: Drugo.
15: To je trik.
12: A res, to bi mogla vadati, da je do naslednjič, res.
15: Drejš mi je pa ful dobro ta fora, ko si povedala, pač ta neka vključenost, ko jo ful velik folka doživi prvič. Mm-hmm. Glizan, če sem poslušal en intervju z enim starejšim hipijom, je rekel, da glih to point psytrance, ta dejansko psytrance, to se reče trance, ker prideš tja in si v nekmu kolektiv consciousnessu, ko pač ni važno, ali si mlad, ali si starejši, ali kaj de facto si, ker smo vsi na eni isti ladji tam konc koncov in sami idemo. Ne?
13: Pa tudi noben, mislim si, verjamem, da se tudi zgodi, ampak noben ni silo v mene, noben ni, ne vem, neki, mislim, ok, dober, si sem imela celo reportažo o tem, ampak že začel se je dober, ker jaz sem šla tja po noč, po moje sem tudi tebi že to povedala, šla sem tja po noč, GPS me je vodil v neko gmajno, ura je bila 3 po noč in jaz sem se čist zgubila, ampak pa sem najdla še 3 druge zgubljence in pa smo mi skupaj iskali pot do Ozora in it was beautiful, že takrat je bila ta neka skupnost moment, pač res.
15: Definitivno.
13: Mi je bilo pa tudi hecen ena pripomba od enega domačina, po moje, ne vem, kaj sem rabila vodo, ali nekaj sem rabila in pol seveda sem mu povedala, ja, jaz sem pa prvič na Ozoru in je rekel, ja, to vsi povejo.
15: The best.
16: Žitev!
17: Koliko do...
18: Ne, to je kaj hudo.
17: To je moment, ko sem bila s Gregijem, oziroma mi smo vsi tri z Niko in Gregijem na...
18: Deep End,
17: deep obletnici. Ja, in je pač poko en bolan dubstep in so bila... In eden od naja tako, kjera žitev.
18: To je bil, in to je bil to gažanje.
16: Gažanje, najs.
17: Tako da ja, se bomo potentirali taj zraven.
14: Do it, do it. Se ne rabiti mi,
18: v kopi, mislim, v to predstavitev, v pač tekst eventa, kaj se rola surusinge, je med drugim omenjen tudi, da pač dropa dubstep žetve.
14: Žetve, nice, ok, pol je vse dobil svoj prostor, v redu.
18: Dobili, ja, ja, zdaj vprašanje, če bo prišlo tak everyday use, ampak se bomo trudili še na to.
17: Ja, bomo se še malo.
2: Tole je Vibeček, 100. oddaja, lihkar smo slišali kompilacijo iz sekov iz preteklih pomembnih oddaj o DJ sceni, vibu in razne DJ debatke. Zdaj gremo pa na drug sklop, kakor sem jih razdelila v nekem pregledu, kaj dela Vibeček in kaj klubska scena je po naših izsledkih. In drugi pomemben sklop so pogovori o muziki, o raznih specifikah žanrov, zakaj rabimo predalčke. Ena ljubših oddaj mi je bila tudi kaj dela bas, kako se obnaša in kako ga slišimo, tudi neki o groovu in o raznih najljubših žanrih, o katerih so mi povedali razni moji gostje. Preveč jih je, da bi jih vse shoutoutala, ampak mislim, da boste razbrali, zakaj se gre.
13: Dragi dnevnik, skoraj sem že pozabila un feeling, ko najdeš neko novo vrsto muzike, nimaš pojma, kaj je, kako bi ji rekel, kam bi jo dal, ampak sam hočeš eno besedo za njo, zato da jo lahko najdeš več in uživaš v njej. In ja, ljudje smo smešni s temi besedami, dostkrat slišiš v smislu, ja, pa sej to so samo neki predalčki, valjda moraš rolati po feelingu, in je res. Ampak najprej rabiš to eno besedo, zato da uspeš te muzike najdeti več. In trenutno, dragi dnevnik, mi ne da miru ena vrsta muzike, ki je po eni strani taka malo bolj indie, bendovska, cheerful, upbeat in se hkrati ful lepo pleše na njo in se tudi lepo, zelo lepo miksa z razno elektronsko muziko, ki jo že imam. In inspiriral me je DJ set, ki ga je imel Andrej Pervanje, to je Ereš fonotekar in član benda Balance, po koncertu Odmorver na ogromki ene pol leta nazaj. Ker sem spet začutila to srbenje, please give me more. Tako da v tokrat si dajem za izziv prikazati, kako je, ko čist nič ne veš o temu in nekako probaš skopati in najdeti tisto kitarsko linijo, ki ti je tok zak dogajala takrat decembra v Gromki.
17: Ja,
19: jaz moje, tako se mi zdi, moja perspektiva na funk, oziroma tako se mi je zdel, mi je spodbila, tako je bila triggering, ampak ne v slabem smislu, ne, v stvari, ki si jih rolala, pa stvari, o katerih si govorila, ne, in pol, ko sva se zmenila, pa sem začel malo pripravljati za danes, sem pomislil, aha, če, mogoče je bilo zanč vprašanje, kam je šel funk, ne, mogoče pa zdaj vprašanje, odkot je pa funk prišel, ne, in ker to me je v bistvu malo tako zintrigiral, ne, in potem sem šel dejansko malo študirati, seveda, ne, se mi zdi, da skozi, ne vem, ukvarjanje z glasbo, imaš pol neke informacije, a ne, pa neke intuicije o muziki, ne, in pol rečeš, aha, jaz vem, ali pa meni se zdi, da je funk to pa to, meni se zdi, da, ampak je pa vsem fajn iti pol malo pogledati, ne, pa malo preštudirati in v današnjem času, ko je v bistvu vse informacije so na voljo, je to noro, v bistvu, ne, se sedeš pa, ok, porabiš, ne vem, koliko, 3, 4, 5 ur, ne, pa prebiraš Wikipedijo od spred in zadi.
14: Pa pišeš in, ultra pridne zapiske.
19: Ja, in si narediš zapiske in vidiš, kdaj, kaj je bilo kakšno leto narejen.
2: Se moraš začuti, da sploh pa bas, va?
20: Ja, tako.
2: Ok, ampak ja, ta beseda mi je bila kuda puls, pa prej si rekel groove. Kaj še tazga bas dela v neki kompoziciji?
20: Kompoziciji? Zdaj, če graš, recimo, če gramo, v vsakem primeru je pač v fulko tekstih je povezan pač z ritmom, s tem potom in z groovom, se pravi, da v fulkrat v bistvu deluješ kot nek most med neko melodijo in med nekim ritmom in povezuješ, nakazuješ to, krati si pač kot nek harmonski steber, se pravi, v bistvu imaš ful vpliva, če boš ti, če ti nekdo igra nek akord in boš ti zamenil tisti ton, ki ga ti na basu igraš od spodaj z enim drugim, bo pač dalo nek totalno drugačen mood, lahko drugam zapelješ glasbo, se pravi, deluješ kot neko vezivo med to melodijo in med ritmom. In zdaj pa odvisno, če graš recimo modalne stvari, recimo tako kot afriška glasba, ki je ponovadi v eni tonaliteti, si pač se ful osredotočaš na to, da pač predvsem na podarke, na kak ritem delaš, recimo če so triole, če so šestnajstinke, lahko ti daš ful od spodi nekih informacij, po katerih bo je pač isto bobnar da pač ogromno informacij, po kateri se pole lahko delajo drugi glasbenike, oziroma na njih naredi ena muzika lahko. Mi smo delali dosti krat svega principa, ker smo delali muziko.
2: Kaj sploh je ta feeling groovy, recimo, ne? Mislim, ka men, da rečem, da je en komad groovy, imam tudi, ka nimam map po zvrsteh za DJ-anje, ampak imam tako, ne vem, housey, groovy, neki, ne? In zame je groovy ta nek, ne vem, mogoče ta nek geto moment, ki ima tudi neke take malo poredne vokale, ampak jaz dojemam to kot nekaj, kar isto te sprav migat, ne vem pa točen, kaj je to, ne. Vem, da tako, ni treba, da je ful elementov, ampak je lahko sam ful tight ali nekaj, ne vem, kaj bi ti rekel, kaj zate grubi pomen?
21: Pač sigurno je, če je mogoče nek zelo običajen bit, pač nek techno bit, se mi zdi, da bi najbolj ga naredi groovy, mogoče tek, kaj ti narediš v prostorih med vsakim kikom. Pač torej, ali so to perkusije, ali je to pač nek, kako boš ti napolnil, ne? In kakšen krat je ful, in v bistvu se ne zavedamo mogoče, ampak je dovolj samo en udarec nekje, da naredi komad čisto drugačen. Torej, se zavedati, da ko delaš nek komad, da so pauze v bistvu mogoče kdaj, oziroma v večini primerov se mi zdi bolj pomembne kot udarci. Tako jaz, ko razmišljam v bistvu ful, torej, ko delam nek groov, razmišljam o temu, kje bo pauza, ne kje bo udarec. Ne?
2: Nice.
21: Ker v bistvu ta praznina tudi naredi nek kind of tension, ne?
2: Ko
21: si v pričakovanju, ne?
14: Sam jaz sem se znajdla pred eno dilemo, ker ljudem razlagam, kaj sploh je geto. A mi znaš ti povedati, kaj je geto?
22: Ja, to je najbrž vsak si malo po svoje razlaga, kaj je to geto.
14: Ja, ne.
22: Zdaj, v tem pomenu elektronske glasbe geto je to ponavadi neka zvrst elektronske muzike, kjer je vse ful bolj surovo in preprost. Uh-huh. In nekak bila rekel in your face, tako se reče tudi. Ni nekega ulepšavanja. Neki prehodi so ponovno zelo hitri, brez nekih dolgih bridžev. Ja. Ampak hitro gre iz enega v drugega na kat. In to je zelo podobno tudi hip-hopu. In vsem geto zvrstem, a ne, ker zdaj pa hip-hop se je začel v geto in je imel ta nek geto pri vdih, kako so se te breaki lupali z vinilkami in na kat miksali. In je imel nek ta tudi punk attitude pristop k vinilkam, a ne, ker včasih na vinilke ti nisi smel da troke, a ne, to so te ubila, ne, vsi so bili v vinilke, spoh back in the days, ki je material neki se cenil, ne, ja, ne tako kot danes, ki se kar vse meče, ampak včasih je bila vinilka nek pressure sting in že to, da je en to takrat prijel vinil in skrečil in na drop umiksavil not v BPM, da je šlo glasbeno not, je bil attitude, je bil punk in geto in kako so vzeli disco, cheesy komade, pa funk komade, pa jazz, pa eno čez drugo, flipal not, se pravi ta način je tudi geto, ne sam glasbeno, ampak jaz tudi glasbeno takoj slišim po komadu, to gre v mojo geto mapco. Ker imamo, se veš, kot DJ imaš velik mapc, nimaš di sam geto, najbolj šola še druge žanre, spod donsko imamo vse na voljo, a ne? Ampak geto tudi po soundu, polk nekrat, če se malo poglobiš, slišiš tudi po zvoku in polk, kako je narejen komad.
12: Ja, ima neke svoje, ja.
22: Ja, in ponovadi je tehnično slabš narejen. Tudi.
12: Res je?
22: Kot res je? Te zelo spolirani zvoki. Ne pravim, da je napačno to, da je spoliran, ampak geto je nekaj, ki je surovo in direkt in iz te neke muke, nekega sevda ali pa bluza, bi lahko rekel. Pristop k elektronki in uporništva in we don't give a fuck momenta. Mi smo tle in tudi, če smo broke, nam je čist hudo.
12: Mogoče se lahko tudi zato, zdaj ostava kar pri temu, kaj, kako sploh opisati to neopisljivo muziko, ne? Ker lik zato mi je tudi toliko všeč tole ime Stutter Step, ker se skozi, vsaj men, imam skozi pri temu proper footworku skozi občutek, da je claš ali da se prestopaš ali nekaj tazga, za kar bi bil tudi bak to zelo dober primer, ki gre skrečati ali pa kaj pove, no? Ampak tako, na ta način, ker pa imaš pa džuk, kjer je obviously podoben vibe, ampak veliko bolj tekoče, ali kaj, ne vem, kako bi ti rekel?
0: Jaz kako razumem, ko v bistvu Džuk se je ful bolj navezval torej iz leta 90, ki je bil v bistvu še Ghetto House zelo popularen, je v bistvu Džuk veliko bolj podoben samo Ghetto House-u in tudi strukturi, ne, je že bil hitrejši, je že to, ampak je bil manj eklektičen. Se mi zdi, da je zelo dobra definicija med enim in drugim, da je v bistvu footwork še bolj
12: razlomljen,
0: eklektičen, še manj pravil, več spacea, med tem, ko uno ima še zmer neko formo elektronskega bita. Pa tudi zelo dobro je bilo tega našega gosta, ki bo danes, Spina, ki je bila ena razlaga, sem videl na internetu, da v bistvu tudi iz njihovega pogleda razlika med footworkom pa džukom, predvsem to, da džuk lahko najdeš nekoga partnerja za plesati in se imaš dober, medtem, ka footwork je pa v bistvu tudi iz dance vidika, pač konet battle in je oseba sama, ki da vse od sebe v nek deliri.
1: And now we are gonna go a bit more into how to describe this undescribable music. And for the start, I want to say, I don't know how it is with you, Grumman, but when people say like, genres, it's just words, I disagree because I still need one word to find more of music like that. So I don't know. What do we start with? What's left field anyway? What do you say?
3: I think that I was also having the same problem like you. I was trying to find explanation for weird music that I start to be crazy about. It was I didn't have answer for that. In one moment, a good friend of mine, Gamma Intel, Then Finding Patient made an interesting label that, if you ask me, is probably one of the biggest and most interesting one at the moment, Nerve Collect, and then they describe it really good. They describe it as anxious music for restless minds. And I think that that's the best possible explanation for that kind of mutation of bass, like weird sounds and even electro and even really faster musics in the moment when it starts to go like really fast, like 150-60 BPMs and kind of really ripping the place and still being like super abstract and layered with a lot of weird ambient sounds.
12: Ok, in to je spet eden od komadov, ki bi ga jaz pustila, da odpoje svoje, pač eni komadi imajo toliko zapovedati in jih je dobro pustiti, da to povejo včasih. No. Dostkrat smo DJ-ji tudi nagnjenih temu hajpu, da hiter miksati, hiter, da imamo nekaj zadelati, pa ni izmeri nujno, no, te komadi. Nekdo se je vzel cajt in je res razmislil, kako bo spelo to glasbeno idejo in mogoče je kdaj pustiti za zadih. Ne. Zraven pa spet moram dati disclaimer, da upam, da razumemo, da je to vse kar dost vzeto iz konteksta, sploh kar se tiče flowa. Flow se gradi, kot že rečeno, čez daljše časovno obdobje. Pustiti, da komadi zadihajo, pustiti, da telo dojame, kako bi se mu pa še premikati na to. In so tole zdaj res izseki, ki bi jih bilo fajn slišati v celoti enega seta. Upam pa, da vam to pomaga naslednjič razmišljati o tem, ko boste koga poslušali, če vam seveda to kaj pomeni.
2: Tole je Vibeček in v praznovalni stoti oddaji poslušamo kompilacije posnetkov pomembnih odkritij v okviru teh skor 4 let delovanja Vibečka. Zdaj le gremo na središčni sklop, ki so poročila iz plesišča. Tako sem si že od začetka zamislila Vibeček, da bom kot ena, en čuden osebek pač na plesišču snemala voice message, ki povejo, ne vem, Channel Zero, ura je 23:45, noter je 30 ljudi in malo opišem vibe. Tako da en zajeten kos posnetkov bomo zdaj slišali od poročila iz Indije, Ozore, Beograda, iz Šagre, iz Haloman DJ Seta in tako naprej. Potem se pa oglasim še za zadnji sklop.
4: Za vse tiste, ki vas je vedno zanimalo, kako je v cirkusu, tale vibeček je za vas. Pa za vse tiste, ki se bote mogoče navdušili zdaj nad cirkusom, never say never, tale vibeček je za vas.

0: Ja, cute, ena Srbkinja lih nastopa, eden od dveh živih nastopov danes. Polno je, ampak se da hoditi, tako da so far so good, bom rekla. Ok, drugače ozvočenje je hudo, pač lepo se sliši tudi, ko greš ven iz dvorane, proti WC-jem pa to. Folk ni preveč ušmekan, dosti so mladi, razmerje moške, ženske, seveda bolj proti moškim. Pa, fikem izrihto, da gremo na stage, tako da gremo zdaj na stage, malo med zadnjim nastopom, live.
1: To je bila ena še zmeri zanimiva kulturološka izkušnja. Jaz ne bi rekla, da je bil to slab špil, kar me je zmotil, je bil edin ta model, ki mi je šaril po dekih. Drugač pa, ne vem, se naučiš kar nekako spoštovati tudi ljudi, ki znajo uživati v drugačni muziki kot ti, ne glede na to, a se ti zdi boljša ali slabša, te pridevniki v bistvu ne obstajajo.
2: On mi ga z glavo, on je priden.
3: On je grizli, on mi ga
2: zvoni.
3: Pa šta me jedan u spred, zaj.
2: Oba res, oba res.
3: Oba je drugače, pa tko pa sviđa, pa sviđa.
2: Okej, kaj po moje, na eno uro zdaj špil.
3: Ja.
2: Dobar, moje
3: još malo ura. Krna klasija, ne?
2: Res
3: na tebi,
2: res
3: se
2: res
3: ugrel.
2: Res
3: se ugrel. Da si
2: pa te
3: paradajza
2: nisto že prezo. Ok, ja, zdaj ga pa fante po mojem uradnem strokovnem mnenju kar sekajo. In s komadijo greli so se tudi sprehodi. Tale njihov producer ga je kar zvezda danes. Kogar si slišal, pleši sicer noben razen njihovega hype mena oblečenega v čebelo. Kar zabavno. Ampak ja, hecam ta kontrast. To res ni muska za biti primer, tako niti glave noben ne miga. Je pa res, da tam na prvohodu skos stojijo neki ljudje, kaj jim ni jasen kaj, da fakt se klele dogaja. Bože, že še kdo pršel naprej.

0: od uveljavljenih gostov teh veselic je tudi DJ Johnny, ki bo prek telefona kmalo prišel v ekskluzivni intervju, ne? Da bomo še malo slišali, kakšne skile se rad pa zalovljati na veselicah. Ne vem, če se spomnite, ampak imela sem že eno odmevno oddajo, ko sem šla delati reportažo iz cirkusa. Ta ima podoben namen, predvsem kulturološki, sicer pa nisem še povedala, za kakšno muziko se danes gre. To bo rok za vse generacije. Na Tojški nismo še slišali dosti, da se odločimo. Ampak, a lahko rečemo že kaj o vibe-u, ekipa? Tukle, slikamo za Instagram.
1: Mislim, da vibe je kar odličen. V Mija baru je vedno dober vibe.
2: Še dobro, da smo rezervirali mizo, ker če ne, bi bila težka.
3: No, zdaj sem lih mi, mene dolge avenije s stojnicami, vse od hrane do hipi oblačenja. Cene še kar. Burger 13 evrov, cenejška v Tolminu, tam je 15. Lik sem šla mi menega vodnjaka z obrazi z vseh strani, pa mim vegi štanta. Zdaj pa kle Iza Vogala že nekaj razbija, kar pa zna biti, da je pol ozora steča, kaj?
4: Je to tekno slučajno.
3: No, ta BPM me zanima raziskati v trensu hodo.
5: Zdaj smo pa nazaj. Mislim, da na liniji je tudi že druga polovica od BPM polis Ružica.
6: Ja.
7: Tako je, živjo.
5: O, dobrodošla. Kam je ti?
7: Zdravčki. Pa načeva v Bratislavo trenutno.
5: Opa.
7: Koncertiram, malo žuram, malo se pogovarjam s folkom, malo ga pijem, pa tako.
5: Hodo? Kakšen je pa vibe?
7: Vibe check je kar v redu, no, moram reči. Včeraj je bila otvoritev, sem šla spati ob polnoči, ker ni bilo neki, danes je pa tako že dokaj boljše.
5: Okay.
7: Jutri je pa ta bolj klubski del, kaj bi tudi zaključek, tega se ful veselim. Tako da, ne vem, tako bom rekla, 7 od 10 za enkrat.
5: 7 od 10, kul, okay. Se zna spremeniti na klubskem večeru, ne? Ampak,
7: ja, upam.
1: Bo videla, kaj še ja. Bojo BPM-i.
5: To.
7: Tako, točno to, ja.
8: Ok, Ratel mi je dejansko praviti tonsko v Car Social v Mumbaju, kjer sem zdaj. In hodom je bilo, ker so ugasna luno muziko, ki jo imajo, in sem pol tako low-key lahše opazvala, kako se te ljudje, ki so slučajno tam, odzivajo na to. Danes bo nek besen elektro na sporedu. Sicer je pa ta Car Social tak na nivoju klub, no? Mislim, ni klub, ampak je v bistvu kafič z muziko v dveh nadstropih,

0: prejeli, se mi zdi, no. Pa tudi z line-upom dan sem kar zadovoljna. Prvi je bil offline iz ekipe Krank, to je Abedija, ki me je tudi gostil prvih par dni in je igral neke take breakse, za njim je bil pa Charms, to je pa en big time v Indiji, no, tako in tudi v tem geto tek nekak stilu, ampak seveda mešano na žaru. Potem sem jaz, za mano je pa še Sprajk, ki je tudi big time in Indija, on dela pa audio-vizualne sete in v bistvu ko ima live, spušča svojo muziko, jo dela sproti, hkrati pa dela še visualse, pa danes bo kar nabito v smislu line-a pa, zato ker imamo full kratke sete po 40 minut, se pravi zdaj še že drugi dogaja, jaz bom na vrsti čez dobre pol urce. In ja, obeti so dobri, no. Zdaj pa kar še malo pokažem, kakšno muziko zdaj rola Charms, tako da gremo not.
1: Evo, lih je bila kontrola policije v monoklu pa Tiffanyju. Prijazni in nasmejani so se spravili naprej in nazaj, tako da zgleda vse v redu. Zdaj sem v monoklu, ura je 3.20 po starem času, rola jača. Flor je tok poln, da imaš plat zaplesati in ljudje tudi plešejo.

Tutte verso Tiffany. Pa Mider pa Tardi, to sta pa očaka Liquid scene, tako da daj da slišmo kaj sta prava. Ok, stresske ekipa smo šli na team buildingu cirkusa in sicer nisem mislila delati vibečeka iz tega, ampak all my people, I got a band. Prvi smo okoli polnoči, v vrsti za garderobo smo čakali eno uro. Že v tej eni uri sem se dotaknila več ljudi, kot v celem letu. Težko za preživeti. In, ne dan disclaimer, da to ni tisto cirkusa kot ustanova, ampak sam neka izkušnja ene bebe iz Metelkove. Mislim, da mi je zdaj jasen, zakaj imam rada bolj underground muziko, ker ponovat, ja, se ne rabam dotaken tot ljudi. Ok, jaz sem popolnoma oglašela, da ni bil dober dan za čepke pozabiti. Že na Fucinella Boysu v prvi vrsti je bilo zelo na glas. In potem so nabili to še trikrat bolj z nekim Kings of Leon type, ne vem, ali The Killers type of music. Tudi iskreno moram reči, da unih 10 minut pred koncertom, ko sem prišla tja, da si rezervirala svoje mesto v prvi vrsti, je bilo čisto trpljenje na take vrste muziki. Tam čakati in v bistvu se boriti za svoj prostor. To so bile neke bebike, ki so po moje super fenice in vse so imele svoj prostor. Jaz jim ga nisam vzemala, ampak pol je pa očitno ta strategija, da stegneš roke in objameš neko svojo frendico in s tem še meni vzameš prostora, ne? No, ampak pa sem si vse to izborila, ker one so se pa skozi premikale in na neki točki sem tudi prišla na svoj račun.

Vibeček, poslušate poročila mojih žurerskih avantur prejšnjega vikenda. Shout out Pinču, ki me je v soboto na Elevate

0: festivalu v Gradcu res popelo v vibe, res popelo v ta flow in amazing mi je, kako zmeri bolj vidim, kako mi je to čisto središče vsaj moje žurerske izkušnje. Id plesat, zaupati DJ-ju svojo energijo v roke in pustiti, da popele s pravim ravnovesjem med linearnim in potopitvijo in eklektičnim, ki nakravžila možgane in vse skup se pol združi v neko skor psihedelično izkušnjo, zato ker telo gre samo. Telo gre samo in jaz v bistvu ne sam poslušam muziko, ampak poslušam telo, ki mi govori, kako se gibati na to in kaj mi dogaja.
1: Ok, in v stoti oddaji Vibečeka tokrat pogruntavamo, kaj smo zdaj do zdaj pogruntali, kaj ta klubska kultura, ki jo radi raziskujemo, sploh je. In zadnji sklop kompilacije posnetkov iz preteklih pomembnih oddaj so obklubske prakse, se pravi sadovi teh razmišljanj, ki se že udejanjajo v raznih področjih v klubu, ob klubu in ki bi vam jih zdaj rada predstavila. Vabljeni tudi k poslušanju celotnih oddaj, premalo manj časa, da bi vam zdaj vse naštela v arhivu Radio Študent na spletni strani jih najdete. Zdaj pa ja, plod klubske kulture pri nas, kompilacija posnetkov od diskoterapije, koncepta family clubbinga, rave utopije, ki je awareness team za varnejše in prijetnejše klubske prostore, major arcana, silent disco in tako naprej. Enjoy, jaz se pridem pol sam še posloviti.
2: V bistvu, kar je zanimivo, zdaj mogoče lahko to povemo, da tisti, ki ne vejo, te tarot karte, ogromno enih, bi rekel, ilustratorjev in artistov, vizualnih artistov, delajo svoje tarot karte. To je en tak, tako, en tak izziv za marsikaterega, ne, da naredi svoje, se pravi, nariše svoje tarot karte. Ne. In,
3: skor cela neka subkultura,
2: ja,
3: pač ljudi, ki dajo pač jaz svoj twist na tarot karte.
2: Tako da zdaj v bistvu tudi za vsak večer, ne, za vsak dogodek, v bistvu nabava nove karte, ki so čist drugačne, ne, ki imajo druge in pač ljudje dobijo, se pravi, če bi človek hodil redno, ne, bi vsakič dobil neko tarot karto, ki itak je že tako nek moment, aha, kaj pa meni ta tarot karta recimo prerokuje, a ne? Drugo je pa to, da recimo, ko je bil zdaj nekdo na teh štirih, ima v bistvu štir tarot karte, ampak vsaka je čist drugega deka, ne, čist drug, v bistvu, čist drugo podobo, ne. Tako en tak mal mogoče personal touch, ne.
0: Ja, plus kar dober tako na neki meta ravni povzame to nežanrskost, ne.
2: Tudi mogoče,
0: in če imaš eno, in pol, če jih imaš več, čist različnih kontekstov.
2: To tudi, absolutno, ne. Je pa pol, mislim, evo, ne, zdaj jaz dobivam te istočnice.
0: Zdaj se pa začelo, ne.
2: Jaz sem zelo tak, da ful mozgam o stvarih in mislim se tako na nek način to začela zelo tako malo na izi, ne, pa pa je bilo meni tako, jo, pa bom potret, ne, pa je Gašper rekel, ne, nič komplicirati, ne, daj, sam, take it easy, ni treba, ti, a veš.
3: Mislim, da imamo malo promocije, pa problem to, da pač pol hočeva nek high concept stvar narediti, ne, tako da se mora mič, mislim, mič me zadržavati.
2: Ampak jaz sem vse en razmišljal, nisem še tega recimo spisal, pa to, ampak razmišljal sem o tem, ne, kaj v bistvu danes pomeni, kakšen pomen ima lahko danes pač spiritualnost, pa vedeževanje, ne?
0: Okay.
2: Zakaj bi bilo to smiselno se danes s tem ukvarjati? Ker v bistvu za mene je to enih, bi rekel, ne v smislu materialnih stvari, kakor, ne vem, teh avtov, pa to, da imaš ti nekaj materialnega v rokah, pa ne vem, imaš ful denarja, ampak materialne stvari v tem smislu, da pač pogledaš, kaj materialno, da nek, kako se reče, materialistični pogled v stvari, ne. In za mene se pač svašta dogaja v svetu in to je pač vse skupaj čist preveč zakompliciran, da bi v bistvu zdaj še razmišljal, da bi zdaj šel v neko spiritualnost, tako, ne, sicer se mi zdi, da sem spiritualen človek, ampak vsem se mi zdi, da sploh ni časa za spiritualnost, da niso časi za spiritualnost, da danes ne moramo biti new ageri, danes v bistvu moramo biti aktivisti.
4: Okay. Ne, to je v bistvu vodena vadba, vadba iz raznega plesa, kjer pač je tako, da greš na jogo, sam da gremo v bistvu v klub plesati.
1: Ja, ne, ja, okay.
4: Na nek način. Poskušam približati izrazni ples naši kulturi, moderni družbi. Ne. Vse teh skupin izraznega terapevtskega plesa je danes že zelo veliko, kot so pet ritmov, ecstatic dance, cosmic dance, shamanic dance, so to v bistvu res zelo čudovite vsebine in skupine, v katerih lahko ti res sebe zelo dobro prepoznaš, spoznaš in tudi fizično aktiviraš, je dober trening. Ampak marsikdo se pa teh perspektiv kar malo ustraši, ker so malo alternativne, ezoterične, ful v bistvu tuje našemu okolju.
1: Ja,
4: zato sem razmišljal, kaj pa pač izrazni ples v naši kulturi, v našem okolju, ne? Zakaj bi pogruntovali neko toplo vodo, pa odkrivali neke nove stvari, če lahko pač imamo vse to tukaj, samo smisliti se je treba, ne? In izrazni ples v našem okolju je v diskoteki, v nočnem klubu, zato diskoterapija.
0: Bilo je pa super, vsaj, ko je bila moja izkušnja, zaradi tega, ker so bili zelo jasno predstavljeni klubu in osebju kluba, se pravi, izvedbeniku, osebi, ki je delala za šankom, varnostniku, je bila jasno povedana najna vloga, smo se spoznali med sabo že pred žurom, pa tudi kolektiv je imel z njama neko srečanje, na katerem smo se dogovorili, kaj so neke osnovne smernice našega delovanja, kako bomo skupaj sfurali to stvar. In ja, pol tudi v bistvu so naš

0: ideje, ampak ni bilo šans nikjer nikoli. In se mi zdi, da mogoče to neko, ne vem, ali to gatekeepanje ali pa sam tako neka ignoranca do v bistvu tvojih najbolj zvestih obiskovalk je kar boleča in se mi zdi vnaprej vedla, da tega res nočem in da sam hočem dati vedeti že vsaj to, s to skupščino, da pač da poslušamo in
1: beautiful
0: bomo poštevali.
2: Ja. Pa mislim, cela naša vizija se je verjetno uklepala tega dialoga med obiskovalkami in nami, da v bistvu skupaj kuriramo stvari, da nismo zdaj mi edine, ki vodimo stvar, in, ampak da je v bistvu neka sodelovalna nota tle.
1: First, please tell me what was lacking so you found the wish to do this?
3: Yes, so wait me, first, it's a platform built around the map, so it's like an interactive and participatory map, which means that you can, as an artist, as a label, collective curator, even as an independent journalist or media outlet, you can create your profile and then connect with people that are on the map as well. So the idea is to let's say, showcase and highlight local scenes. I strongly believe that, as I said, there's people doing great stuff everywhere around Europe and around the world, by the way, as well. But for now, the project is focused on Europe. And the idea is to allow these people to connect for touring, gigs, collaborations, working on tracks together. If you're a producer, you can maybe find a label to send them your tracks and stuff.
4: Ker pač tudi, ko si mama majhnih otrok, prideš da ena take frustracije mogoče, ko bi šel ven, ampak ne moreš. In če se pa nekaj dogaja dopoldan, potem pa najdeš bistvo lahko nazaj. Se pravi, predstavljate si eno količino mulcev, glasba za malo nižjo jakostjo sred Londona in to je ena klasika tam, ki obstaja. In prav pač brand v bistvu, Baby Rave.
1: Noro. Noro, ampak to ni muzika tako Cici Bani pa...
4: Ne. Govorimo o elektronski glasbi, mogoče so efekti, ki so malo troški, ampak so tudi del drugih partijov, letijo mehurčki, pač čist. Imaš tudi sicer kakšne plesavke, ki so v bistvu maskote, ki letijo pol na stage, ampak dejansko je ta poudarek, da gre za elektronsko glasbo.
1: Ja, lepa. Ok, in kaj, da pridemo zdaj do tega Dada diska, kaj je to, kaj je tukaj za starše, kaj je tukaj za otroke?
4: No, in potem so v bistvu mi o tem ful pogovarjali in so se rekla, ej, to moramo začeti delati, pa Vesna je bila, ja, to nujno, pač moramo to preslikati k nam. In potem smo nekaj časa iskali nekaj razpise, kako bi se sploh tega lotili. Point je bil pa v osnovi res ta, da starši zelo radi usedajo svojo rito pol nekam in pustijo otroka, naj se z njim pač nekdo ukvarja. Po drugi strani si pa želiš plesati. Zdaj, če ti nekdo vrti neke Cici Ban melodije, pač nimaš nekih afinitet do tega, da bi se pridružil otroku na vsaj za dlje časa na plesišču. Če pa je to neka muzika, ki je tebi okej, in to v bistvu s tem, ko priješ ti na plesišče, sprožaš do otroka ene blazno pozitivne vibracije in s tem tudi pokažeš, da se ti na plesišču počutiš sproščeno.
5: Vsi ti eventi na Bruku so mi res ostali v takem lepem spominu, ker smo pač kot community.
2: Ja, takrat se je pa res po moje na teh eventih se je pa najbolj ta community, ta skupnost
5: pokazal
2: res. Delal nas je 50 dan in noč.
5: Ja, to smo začeli smo v torek, sredo postavljati, smo kar gori spali za šotori ali pa kar v avtih, ali pa kar pod milim nebom, da smo do petka v bistvu vse pripravili in potem še do kakega ponedeljka, torka naslednji teden. In vse to pospravljali, čistili. In ti eventi so bili res nekaj posebnega, ker so bili pač pod zvezdami in tako v naravi. In kljub vsem omejitvam smo uspeli speljati neke take pozitivne stvari. Tudi za takratno družbo, za takratni način razmišljanja, vsi so bili zaprti, niso mogli ven, niso se mogli družiti, pogovarjati, kakorkoli. S tem pa smo jim v bistvu omogočili, da so, čeprav pod strogimi omejitvami, lahko spet izkusili nekaj takega kot pred COVID časi.
1: Kjere pa so une fotke, ki pokažejo, da je bil dober žur?
6: ja, zdaj ne vem, lahko govorimo o kompoziciji fotk pa o svetlobi.

0: da mora fotograf, ne vem, biti pozoren, ne vem, iz leve strani prihaja svetloba, iz desne on je osvetljen, kako se bo obrnil, kje bo majk držal roke, nima veze recimo, no, ali pa ne vem, kako bo rolu. Zdaj pol po drugi strani, saj kako jaz delam stvari, tako da probam uprizoriti tist, kar drugi ljudje ne vidijo, ko so na partiji. To se pravi, da ne vem, da probam iz stage dol fotkati, da splezam na neko višino, da od zgori dol fotkam, da probam krijati čist pred stage, da mogoče tudi, ne vem, gledalcu uprizorim tist, kar so oni videli. V glavnem, da si zelo aktiven, pa da probaš nekaj narediti, kar gledalčeve oči ne zasledijo. Ne?
1: In prvi večer, ko sem prišla dol, je to zgledalo zelo smešno, ja, prideš dol in je tišina in ljudje plešejo in pojejo, kada nič ne slišijo, vidiš neke barve in če samo gledaš brez slušalk, ti ni jasen, niti kakšen BPM, niti kaj plešejo, jasen ti je samo, koliko jih vajba na kej. In zdaj plus silent diska, kakor sem jaz ugotovila po svoji izkušnji, je pa to, da ljudje ostanejo na plesišču, ne? Tudi če se naveličajo tvoje muzike. Mal jim dojadi, mal jim ne paše in potem enostavno priklopijo na drug kanal in ne grejo stran. Ne? In te slušalke imajo tudi volume control, se pravi lahko znižajo in se pogovarjajo z drugimi. Ali pa pač si dajo eno dol. Čeprav, pol, ko imaš nekaj časa te slušalke gor in si res v tem party bablu, je res to čuden, da te slušalke dol, toliko je čuden, kada bi, ne vem, kada bi padel v vodo, spoh vam ne znam razložiti, to je tako ekstra čuden. V glavnem, par stvari je res hecnih pri tem silent disku. Ok, pol, ker to sem tudi zelo dolg časa rabila, da sem pogruntala, ker videla sem jih pa veliko, da pojajo zraven. A to pol sam pomeni, da so ful eni standardni komadi, ali?
2: Ja, vse to jaz provam dati pol tako v, da je pač vibe na tekme, ne, ker se mi zdi, ker jaz tako dost pač, dost časa, ker sem jaz pač plesil, pa to je bilo toliko nekih slabih remiksov od nekih komadov dobrih, pa toliko neke slabe muske, da ne vem, je vsem moril na tekmah, ne, jaz provam pač popraviti to, mislim nekako spremeniti to, da pač da je res vibe na tekmi, ne, zato ker pa spoh se mi zdi, če daš pol kakšne throwback, kakšne komade, kakšne Timbaland, whatever, tako.
1: Ja, valjda.
2: Se mi zdi, vsi imamo radi te stare komade, pa tudi dobro je plesati na te komade koreografije. Mi zdi, da je boljši vibe na tekmi, tudi gledalcem, ne, tako. Tudi do večina gledalcev so itak starši, pa to, kaj ka pridejo gledati pop strani, itak vsi ostali plesalci. Vsem se mi zdi, je bolj slišati neko poznano, cool musko, kukor pa nek hard remix, ko
1: ponesrečen, razumem, ja.
2: Tako da, to se trudam, ki pa dober vibe od dvorani s takim komandom.
1: Hodolo sem vedela, da te moramo vibeček poklicati.
3: Tole je zaključek 100. oddaje Vibečeka, na katero smo zelo ponosni. Slišali smo kompilacijo izsekov iz preteklih pomembnih oddaj in probali čez njih pogruntati, kaj zdaj je ta klubska kultura, ki jo raziskujemo. Zdaj le nazadnje smo slišali kar ene par hudih primerov dobrih praks, ki živijo v klubu in ob njemu. In to je ta plod klubske kulture, ki me navdihuje pripraviti oddaje. Lahko bi vam še celo debelo uro govorila, kaj vse mi je ta oddaja dala in kaj mi pomeni. V bistvu bi me pa še bolj zanimalo, kaj je vam dala in kaj vam pomeni, ker to je pa plus in minus etra, da pač neka introvertka, kle večinoma govori sama seb mikrofonu oziroma pač temu toncu, ki rihta oddajo. In doskrat ne vemo, ali nas kdo sploh posluša. Tako da, če kdo spremlja, če komu ta oddaja kaj pomen, naj se prosim jav v komentarjih na Instagramu ali pa na kjerkoli način vam paše. Če kdo posluša, hvala vam za poslušanje in hvala Radio Študent, da imam lahko tole svoje malo igrišče za raziskovanje klubske kulture. Za konec naj še napovem veličastni Vibeček rojstni dan. 4 leta bomo slavili v petek 26. junija v klubu Gromka. Line-up spet čist hud, razne likinje, s katerimi smo se srečali preko daje in tudi sicer. Nastopale bojo poleg moje malenkosti Kaktus, Džaka in Šizika. Več informacij kmalo, lahko si pa že zabeležite datum, torej 26. junij v Gromki. Mi se pa slišmo čez 2 tedna. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да
4: Vibe check out. Sega čez dva tedna.
5: Je kao, znak se bo for hidrant grbov, je smo velik pograjal, se se prbov, prej da se po 89 cm ustavil.

Yo. Dobar večer. Poslušate DVS MP3 Player. Radio Študent. Vse najboljše, Radio Študent. 57. Kačiki. Vse najboljše, tudi Vibe Check. Za 100. oddajo. Ne morem verjeti, da je že 100. Tako da bravo, raketa. Svaka čast. In pa vse najboljše, Gabriel. Trideset let. Odkar je šel tale komand, klasika. Roy Davis Jr. In niti malo se ni postaral v teh 30 letih. Tako da mislim, da moram kar še dve novejši verziji istega komada spustiti.

DVS MP3 player z vami na frekvencah Radio Študent od 9 do 10 in hkrati v pritličju do ene, enih dveh, pa se pa vidimo na praznovanju na Metelkovi.

Tako, po originalu. Je bil prej tole PJ Bridger, svojo verzijo Gabriela. Tole pa ameriška verzija, New Jersey verzija. OSSX in Tah. In mislim, da je to dobra priložnost.

Da vas vse povabim. Ne samo na rojstni dan Radio Študent. Ampak na svojo zabavo. Na incident. Kaj se bo zgodil 22. maja na sam petek. In kamor prihaja, se vrača v Ljubljano v resnici. Polovica dua OSSX X. Gostoval je pri nas že 2 leti nazaj. Set je bil odličen, zabava je bila odlična. In tudi v te oddaji zelo pogosto vrtimo OSSX komade. Tudi danes ne bo nobena izjema, tako da mogoče kar ene par za povrstjo. Ja, poslušate DVS MP3 Player, Radio Študent.

Ja, ker malo sem se zadržal. V OSSX folderju. Nekih 5-6, 6-7, 6-7 komadov. Zapored vseh novejših. Ker en podoben blok sem sestavil že 2 leti nazaj. Ko je bil Ekis prvič tukaj. Zelo primerno je pa, da zavrtim danes tega. Njun remix Kelelinga komada Bruises. Namreč, Kelela je lihkar napovedala nov album. Izdala 2 singla. Mal drugačen stil kot ponovat, ampak fantastičen kot vedno. Tako sem kupil plato. Tako da, kaj ne govorim, poslušmo Kelelo.

Ja, to je bil čist nov komad od Kelele. Z naslovom Link and B. A kdo še daje link v bio? Linkin Park.

Tako, s tem se je pa tudi končala prva polovica današnje oddaje, kjer sem dejansko imel nekaj zapovedati, recimo. Nekam vas zapovabiti. Zdaj mi pa ostane še pol urce. Da pritiskam play. In vam pokažem par novosti. Nekaj čist novih, nekaj neizdanih. Različnih stilov, različnih tempov. Tako to je. DVS MP3 player, Radio Študent.

Babasubonia.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadi, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Ostarelega sukača plošč.
3: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
2: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkupljemo in izpustimo na prosto. Podajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: Stani Sibad, 41, Ukamis. Na stranici ni mihfada, kaj se ni mihfada.
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Z ustvarjalnega obzorja brezskrbno in nalahno se stopa ljubljanski kantautor Vasja Onič Ujma in trdno pristaja v mehkobni tankočutnosti skladbe Pa.

podgana umira na podstrešju. Strihnin! O, moji mladi dnevi, kakor tiho sonce na podstrešju, razstreho čutim,

Ob 8. uri je predavanje o človečanskih idealih. Ob 8. uri je predavanje o človečanskih idealih. Listi prinašajo slike bolgarskih obešencev. Ljudje čitajo in se boje Boga. Bog pa je na razpoloženju.

cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena.

spejte, počela v Evropi, spejte mrtvi par ljudi. So podatki zdaljši skupi, strah nas moši teden dni. Spejte, počela v Evropi, cel zahod se ni hlavi. Tvar je resa, se zastopi, gobe zdaj v mediji. Isti dan nekje umrlo je na stotine ljudi. Drli so se na vse grlo, pa

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: Ok. A e bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila in pa si ti...
0: elaborirati.
1: Pa si pa ti začel s tem. No, aj še kaj zapovedati,
0: okay,
1: še kaj
0: ja, ne,
1: mislim pač totalno cel flow.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkupljamo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video.